0: akutvagten, så vil der fra mandag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok. Det siger Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Ordningen har været i gang siden sidste år, og med Region Hovedstaden, Region Sjælland, der kom med mandag, er den nu landsdækkende. Skyet og enkelte byer, især over Nordsjælland, lokalt med risiko for torden her i løbet af nattetimerne. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

P6 Beat. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner siger, at der inden for den næste måned muligvis kan tages konkrete skridt i fredsaftalen mellem Israel og Hamas. Kushner har de sidste dage mødtes med begge parter i Mellemøsten, og møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet ligger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner mødtes med mandag. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
2: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different.
1: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. Vi havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Gaza og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Kushner mødte søndag med repræsentanter fra Hamas.
2: We had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them.
1: Vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. Forældre til sårbare børn med brug for ekstra støtte i folkeskolen har fået bekymrede miner, i hvert fald i Silkeborg Kommune, hvor man nemlig har brugt 24 millioner kroner for meget på skolernes specialområde i år, og derfor skal der spares. Fremover vil man skære i økonomien på nogle af de såkaldte inklusionscentre, der er på flere folkeskoler, som eksempelvis på Langsøskolen, der ifølge skolelederen skal spare omkring 30% på 3 år. Og det bekymrer Anne Holm, hvis 11-årig søn er diagnosticeret med ADHD og går på skolens inklusionscenter.
3: Det giver da os som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
1: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midlerne til børn med specialbehov, så de lokale specialklasser får flere penge, og man i fremtiden kan have børn med særlige behov til at fortsætte på deres folkeskole. Og det er en fremtid, man må vende sig til, det siger udvalgsformand for Socialdemokratiet, Jonas Sivertsen.
4: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
1: Danmarks bedste kvindelige tennisspiller Clara Tauson fortsætter sin uheldige stime. Natten til tirsdag er danskeren blevet slået ud af WTA 1000-turneringen i Cincinnati efter et nederlag i tredje runde. Tauson tabte til nummer 8 på verdensranglisten Lina Noskova. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland her i løbet af natten, og de kan lokalt være med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. When I wake up in the morning.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mødes i dag. Ikke i Folketingssalen, men i stedet i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. Under folketingsvalget i november sidste år, der sagde Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererer her til, at Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men udtalelsen faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
3: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, og så bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard stod fast. Og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Der kommer højst sandsynligt ikke en dom i sagen i dag. En afgørelse kan man vente på helt op til 8 uger. Inden for den næste måned, så kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter den blev præsenteret for nogle uger siden, men blev kort efter afvist af Israel. På mandagens møde der forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News. Kevin Lamer, driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA, er blevet fyret af forbundet efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino. Det skriver flere medier herunder New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter selv, at Lamer ikke længere er ansat, men de bekræfter ikke, at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser om Gianni Infantino. Tirsdagen starter over Nordøstjylland og Bornholm med enkelte byer, ellers byder dagen på lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde, og fra sidst på eftermiddagen kan der komme regn fra sydvest. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader. Det er Radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet, og derfor vil flere partier nu i kølvandet på DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentarserien der fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser for deres liv. Og derfor så skal det være langt sværere at få adgang til pornosider, det mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der er medlem af børneudvalget.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Der skal brugerne for eksempel fremvise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og i Enhedslisten, der er børneordfører Leila Stockmar åben over for en lignende model i Danmark.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Kladehæfter og analoge tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbruget og op for pen og papir. Det fortæller rektor Henrik Vestergaard Stockholm.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive og tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, så bliver det mere analogt igen. Det siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
5: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
1: I Danmark har vi brugt meget tid på at snakke om og bekæmpe e-positionsspinderen, også kendt som Laven fra Helvede, der har gjort sit indtog i flere danske kommuner. Og nu er den måske på vej til at slå sig ned i Sverige. Der er i hvert fald fundet en e-positionsspinder, han, i Skåne i sidste uge. Det skriver det svenske medie Sydsvenskan. E-positionsspinderen blev fundet langs sydkysten. En svensk bioforsker siger til mediet, at det er umuligt at stoppe Laven i at komme til Sverige. Herhjemme er larven indtil videre fundet i Odense, Kerteminde, Morsø, Herning, Nordfyn, Amager og i Nyborg. Tirsdagen starter med enkelte byer over Nordøstsjælland og Bornholm. Ellers kommer der lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Derfor vil flere partier i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser i deres liv. Og det får Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, til at sige, at det er for nemt at få adgang til pornosider.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværlig.
1: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. I Enhedslisten er børneordfører Leila Stockmar åben over for at gøre noget lignende i Danmark.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særlig også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Det er at forsøge at få en kommentar fra digitaliseringsminister Christina Egelund og børneminister Jacob Mark. Til noget andet politik. De to partiledere, Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, mødes i dag i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. I en partilederdebat i Randers i forbindelse med kommunalvalget sidste år, sagde Martin Lidegaard nemlig sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererede til, at Messerschmidt 2 uger inden til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskeres forsørgelse. Men Martin Lidegaards udlægning faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, men Martin Lidegaard fastholdt, hvad han havde sagt. Og derfor er det nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der skal tage stilling til sagen. Men det kan blive svært for Messerschmidt at få medhold, mener Frederik Våge, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
6: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Vi skal ikke regne med at få en dom i sagen i dag. Den afgørelse kan vi i stedet vente i op til 8 uger på. Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det betyder, at mange kommuner har stigende udgifter på specialområdet, fortæller Kommunernes Landsforening. Det får konsekvenser i Silkeborg Kommune, der har brugt 24 millioner kroner mere end budgetteret på området i år. For skoleudvalget vil lave en ny fordeling af pengene, som de kommende år betyder besparelser på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer. På Langesøskolen fortæller skoleleder Jakob Kleist, at man skal spare omkring 30% de kommende år, og det bekymrer ham.
7: Det her det kommer helt klart til at ramme børnene, så den måde, som vi laver skole på i dag, den er vi nødt til at kigge på. Kan vi gøre det for de penge, vi har? Og det kan være meget i tvivl om. Men det kommer til at ramme børn, og det kan jo gøre, at vi får børn, som har det svære i skolen. Jeg kan også være bekymret for, om de børn, vi sender ud, om de er robuste nok til ligesom at komme ud og tage en ungdomsuddannelse, eller i hvert fald starte på noget andet.
1: Mens nogle inklusionscentre står til at miste penge, så vil nogle af de lokale specialklasser på folkeskolerne få et økonomisk løft. Socialdemokraten Jonas Sivertsen, der er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, siger, at ændringen vil skabe en mere lige mulighed for at få støtte, men han erkender også, at det handler om at få pengene til at række.
8: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
1: Byrådet i Silkeborg ventes at træffe en endelig beslutning til september. Sol Senere skyer og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Og først på dagen kan der i det nordøstlige hjørne af Sjælland og på Bornholm komme enkelte byer. Vi får svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der skal skrappere regler til, så små børn i fremtiden får sværere ved at komme til at se hård porno på nettet. Sådan lyder det i dag fra flere partier efter, at en ny DR-dokumentar viser, hvordan børn helt ned til 8 år relativt nemt kan se porno på nettet. Og det kalder på akut politisk handling, mener Danmarks Demokraternes børneordfører Marlene Harpsøe.
2: Jamen, i Danmarks Demokraterne, der mener vi først og fremmest, at ministeren må nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider.
1: Og der er noget at gøre. I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og den slags løsninger er Enhedslistens børneordfører Leila Stockmar åben overfor.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særlig også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Men det kan blive svært at finde et værn, der er effektivt. For uanset hvilke forhindringer man laver, så kan de omgås, forklarer Stine Liv Johansen. Hun er lektor i børns medieforbrug ved Aarhus Universitet.
4: Så man kan sagtens gøre nogle ting, og man har også gjort det i Storbritannien, men der er det bare enormt nemt at komme omkring med for eksempel en VPN-løsning, og det kan de fleste småhorn i 13-årige jo sagtens finde ud af at gøre.
1: Så skal vi til noget af en usædvanlig sag. I dag begynder en retssag om injurier ved retten i Frederiksberg. Sagen er mellem to politiske ledere. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales politiske leder Martin Lidegaard for, at han under en partilederdebat sidste år sagde sådan her.
5: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Og det er netop Lidegaards formuleringer om, at Morten Messerschmidt vil internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve, som Messerschmidt mener krænker hans ære. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Det er jo ikke usædvanligt, at politikere er uenige, men hvad får Messerschmidt ud af at gå rettens vej for at få ret?
6: Han får demonstreret meget, meget tydeligt, at han ikke vil finde sig i beskyldninger om, at Dansk Folkepartis politik handler om at sortere mennesker efter tro og hudfarve. Og så håber han jo selvfølgelig også på at få en dom, som giver ham medhold.
1: Vurderer du, at sagen her indvarsler en ny tid, hvor politikere i højere grad vil bruge domstolene mere aktivt?
6: At vi har i hvert fald set de seneste år en tendens til at bruge jura mere i politik. Særligt i årene omkring debatten om Mink-sagen, hvor der jo var krav om kommissioner og advokatundersøgelser osv. Så vi har ikke set så meget, hvor man trækker hinanden i retten, men vi har set jura forsøgt brugt mere i den politiske debat.
1: Tak skal du have, Christine Kortsen. Og vi får nok ikke nogen dom i sagen i dag. Den afgørelse skal vi vente op til 8 uger på. Efter at have taget kraftigt afstand til FIFA-præsident Gianni Infantino, skal det internationale fodboldforbunds direktør Kevin Lamour nu ud og finde sig et nyt job. Det skriver en lang række medier, og til Sky News bekræfter en talsmand for FIFA, at Kevin Lamour er blevet fyret. Lamour kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Hvis udtalelserne betyder, at jeg mister mit job, så må det være sådan. Jeg vil forstå og respektere beslutningen, men i det mindste vil jeg sove godt i nat, lød det dengang fra direktøren. Fyringen kommer samtidig med, at forslaget om at sælge ud af FIFA har lagt et enormt pres på Gianni Infantino. Flere nationale fodboldforbund, heriblandt det danske, kræver den magtfulde fodboldboss sat af bestillingen. I en fælles udtalelse fra en række kontinentale fodboldforbund, blandt andre det europæiske, der bliver der heller ikke lagt fingre imellem. Når tilliden brydes gennem bedrag, og en person sætter sig selv over det fællesskab, der har betroet ham myndighed, har han svigtet sin forpligtelse, skriver man blandt andet. Nyd solen, hvis du kan se den, for senere kommer der skyer, og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd og temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 10 minutter over 7. Velkommen til den her tirsdag, den 18. august, som vi er stået op til, hvor jeg glæder mig til dagens tema. Glæder mig til at fortælle om dagens musiknyheder og ikke mindst spille nye singler for dig. Velkommen til. Her er der en ny single. Det er Tina Dickow, du skal høre med Surfing.

Arctic Monkeys og 4 out of 5 her i morgenbeatet. Vi skal til den nye Jonas Bjerre single. Jonas Bjerre, som ellers gjorde sig i mange år som frontmand i gruppen Mew. Og sluppet en solosingle, og der kommer også et album, som faktisk også er et soundtrack til en film. Jonas Bjerre, du skal høre her med Hike to the Sun.

0: Depeche Mode og It's No Good. Nu er det blevet tid til ugens klassiker, og i denne her uge er vi allerede i fuld gang med at lave noget larm for The Strokes' banebrydende album Is This It fra 2001. Et album, der kan fejre 25 års jubilæum i år. Som min gode kollega Good Luck Kasper sagde i P6, elsker The Strokes, da de her fem gutter i 2001 stillede sig op med charme, selvtillid og fedtet hår, samt en ordentlig bunke pophits pakket ind i garagerock, så blev verden sgu aldrig den samme igen. Og ja, The Strokes formåede virkelig at genopfinde garagerocken, som ellers var blevet lidt glemt i nullernes R&B, Eurodance og hiphop. Med Is This It, det her album, som vi hylder hele ugen, der vil drengene fra New York tilbage til en mere rå, øvelokale rocklyd, men meget mere autentisk og ikke mindst aggressiv lyd, og bandet ønskede, at pladen skulle lyde som et band, der spillede live, og prøvede derfor at skabe et album med meget få overdubs og et minimal brug af lydeffekter. Det kan blandt andet høres ved, at de fleste af pladens numre er blevet indspillet i et one-take, hvor gruppens producer, Gordon Rafe, var nødsaget til at mixe lyden live i studiet. Forsanger Julian Casablancas har senere hen udtalt, at bandet ønskede, at Is This It skulle lyde som et band fra fortiden, som tog en tidsmaskine ind i fremtiden for at indspille et album. Vi skal i dag høre bandets første single-udspil fra Is This It. Her får I Hard to Explain med The Strokes.
1: P6 hylder.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Choir of Young Believers og Hollow Talk. Klokken er blevet 18 minutter i 8, og om lidt så går vi i gang med dagens tema. Det er tirsdag, venner. Det er singer-songwriter tirsdag. Send mig endelig en sms med, hvad vi skal høre, din yndlings singer-songwriter. Ind til 12.12'eren P6, mellemrum din besked, og den sender du altså til 12.12. Her er det en af de bedste. Det er Nick Drake, du skal høre med Riverman.

she thought of summer.

Alpakas Flue i et spænd her, hvor klokken er 10 minutter og 8. Singer-songwriter tirsdag efter en radioavis. Send mig en sms. Hvad skal vi høre? P6 mellemrum din besked, og det sender du til 1212. Det her er Massive Attack og Daydreaming.

Massive Attack var det her, Daydreaming. Du lytter til Morgenbeatet. Jeg håber, du er kommet godt i gang med tirsdagen her, som vi altså allerede er i fuld gang med her i Morgenbeatet. Der er meget mere musik på den anden side af en radioavis, som er på vej til dig. Husk, du altid kan holde dig opdateret på DR.dk eller DRTV. Jeg er tilbage igen blandt andet med din musik, og det er altså efter radioavisen. Men inden den skal du høre Moi Caprice, det er My Girl, You Blush.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Børn er for dårligt beskyttet og har for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Sådan lyder det fra flere politiske partier oven på en ny DR-dokumentar, der viser, at børn har nærmest ubegrænset adgang til porno online. I dokumentaren fortæller en række unge, hvordan de har kunne se hård porno i en alder helt ned til 8 år, og hvilke konsekvenser det har haft for deres eget forhold til sex og kropsidealer. Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, mener, at adgangen til pornosiderne bør være meget sværere for børnene at komme ind på.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværlig.
1: I Storbritannien skal brugere af pornosider bevise deres alder, for eksempel med foto-ID eller kreditkort. Og det kunne godt være en løsning i Danmark, lyder det fra flere partier. Men ifølge Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, så vil en aldersbegrænsning ikke være nok.
3: Aldersverifikation er ikke en løsning i sig selv. Man skal se det lidt som sådan en hegn, man sætter op, hvor man måske skærmer rigtig mange, men der er nogen, der nok skal slippe igennem. Der er nogen af mange grunde, fordi man vil, eller fordi man har mulighed for det, der lige slipper igennem.
1: Hun mener, at problemet bør håndteres på EU-plan.
3: EU-lovgivning er nok det stærkeste våben i den her sag, fordi det er egentlig EU, der kan rykke mere, end vi kan i dansk lovgivning. Vi kan beskytte vores børn, det skal vi også, men de kan være med til at ramme dem på en anden plan, end vi kan med dansk lovgivning.
1: Det internationale fodboldforbund FIFA fyrer nu sin direktør, Kevin Lamour, det skriver en lang række medier. Det sker efter, at han har kritiseret sin chef, præsident Gianni Infantino, for at ville sælge ud af blandt andet fodbold-VM til private investorer. Lamour var blandt de første til at kritisere Infantinos forslag, der er blevet droppet. Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sportens verden. Er der, tror du, med fyringen lagt låg på den interne uro i FIFA?
4: Det er i hvert fald et klart forsøg fra Infantinos side på at få hans kritikere til at tie stille. Det er en mekanisme, han har brugt før, helt tilbage i 2017, hvor han også afskedede meget, meget vigtige personer i deres etiske komité. Så det er en mekanisme, der er velkendt fra ham.
1: Forslaget om at sælge ud af FIFA har jo fået mange forbund til at sige, at de har mistet tilliden til Infantino. Hvad opnår han med at fyre sin direktør?
4: Ja, han får vist, at han er handlekraftig over for dem, som er meget kritiske over for ham, og dermed så sender han jo også et signal til omverdenen, som de også har gjort i mange offentlige breve, at kritik, det tolererer FIFA og Infantino på ingen måde.
1: Tror du også, at denne her fyring så vil medføre reaktioner?
4: Ja, det tror jeg er afgjort. Det er de lange knives nat, vi er gået ind i her, så det bliver et langt, langt forløb frem til et eventuelt valg i marts 2027, så vi har kun lige set begyndelsen.
1: Tak skal du have, Stanis Elsborg. Israel og Hamas kan snart tage konkrete skridt hen imod fred. Det siger den amerikanske præsident Donald Trumps særlige udsending og svigersøn Jared Kushner, efter at han har holdt møder med begge parter. Møderne kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet lægger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men Rasmus Brun Petersen, lektor i international politik ved Aarhus Universitet, har nu svært ved at se, at det kommer til at ske.
5: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnet lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
1: Hvis Trump og hans folk vil have Israel og Hamas med på deres fredsplan, så kræver det, at de får skabt en nødvendig og gensidig tillid, vurderer han.
5: Sådan at for eksempel israelerne holder op med at angribe, og så Hamas jo altså også bliver lagt ind i en mekanisme, så de kommer til at afgive våben. Men det har de ikke særlig stærk incitament til nu, netop fordi tilliden er på nulpunktet mellem parterne. Og derfor er det så svært at se, at der er nogen, der sådan skal tage det første skridt, netop fordi man frygter hinanden.
1: Vi får sol først på dagen, men senere kommer der skyer ud på eftermiddagen. Der kommer der regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind, mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen. God morgen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Tjengli.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, hvis du lige har tændt for din radio her, hvor klokken er 8 minutter over 8 den her tirsdag. Den 18. august. Det her er morgenbeatet, og her inden jeg lukker programmet ned, så har vi haft premiere på en helt ny Fontaines DC-single, som jeg glæder mig meget til at spille for dig. Den her vidunderlige irske gruppe, som altså er klar med sit femte album her, er godt på vej. Derudover har vi selvfølgelig gang i Singer-Songwriter tirsdag. Vi er i fuld gang med at finde jeres musikforslag frem, og det starter vi altså med her om et øjeblik. Velkommen til at godmorgen allerførst. Er det Get Down Services, du skal høre med The Radiator.

The Cure's Just Like Heaven her, hvor klokken er 8:15. Og kære morgenbeater, den næste halve times tid er det jer, der står for musikken. Det er singer-songwriter tirsdag. Vi skal have fat i de her kunstnere, som selv skriver deres materiale, optræder med deres materiale og har de her vidunderlige sange, historiefortællinger i musikken, som vi alle sammen elsker. Og der er heldigvis tækket en del gruppe ud ind her til morgen. SMS'en er åben, det er 12-12'eren. Der er en af jer, der bare skriver Diefenbach, som vi ikke har spillet længere i morgenbeatet, med Streetlights, den dejligste morgensang.

Diefenbach og Streetlights fik vi her. Klokken er 20 minutter over 8, og Pauli Vejle skriver sådan her. Godmorgen, Camilla. Nu ved jeg ikke lige frem, om man kan kalde Jeff Tweedy en singer-songwriter, men han er i hvert fald en fantastisk sangskriver og synger for det meste også sangene. Selv som frontmand i Wilco. Wilco, som vi jo netop havde besøg af i forbindelse med Syd for Solen Festival. Så skriver du så, så skal vi ikke her, hvor støvet knapt har lagt sig efter Syd for Solen, høre ham i front for Wilco på Sky Blue Sky. God dag til alle. Jo, det skal vi bestemt. SMS'en er åben. Det er 12-12'eren.

Godmorgen Camilla og Morgen Beaters. Et bud til singer-songwriter tirsdag, Pete Yorn, som nok herhjemme er mest kendt for sit samarbejde med Scarlett Johansson, men han er også en fremragende singer-songwriter alene. Så hvad med at høre Strange Condition fra hans debutalbum, nemlig Music for the Morning After, der fylder 25 år i år. Bedste hilsen, det var fra Christian. Tusind tak, Christian, for det gode bud, som vi altså hørte her. Og meget aktuelt, så er der en af jer, der skriver sådan her. Det er Alice, som skriver, godmorgen Camilla, i aften spiller Kurt Weill på Vega i København. Så han skriver de her finurlige, herlige sangtekster, som for eksempel på sangen Mount Airy Hill, en smuk opvarmning til koncerten i aften. Ha' en rigtig, rigtig god aften, Alice, og god koncert, det her Kurt Weill.

Phoebe Bridges og Lost Boys fra hendes helt nye album, der netop er udkommet. Vi er i gang med de sidste minutter af Singer-Songwriter Tirsdag igen. Jeg er nødt til at sige simpelthen geniale tak til alle morgenbeater. Jeg vil ønske, at vi kunne nå hver eneste forslag, der kommer hver tirsdag, fordi det er så sindssygt fede bud, I kommer med. Men vi når det, vi kan, og jeg vil sige, at den her, vi nåede, det er en kort sag, vi er nødt til at have med. Det er Kasper i Middelfart, som skriver sådan her. Godmorgen, Camilla. La Becifre er en overset singer-songwriter, der sagtens kan måle sig med de største historiefortællere. Måske er der folk i morgenbordet, der skal lære ham at kende. Derfor foreslår jeg, at du spiller den ultrakorte. Ja, det er altså et nummer på 1.40. Det nummer, der hedder Blasted Telephone. Et eksempel på det smukke, der kan gøres kort og enkelt. Tusind tak, Kasper.

Bless the Telephone, et nummer tilbage fra 1971. Sindssygt dejligt nummer. Også kom til at tænke på en artikel, jeg læste i går, hvor det handlede om, hvor vigtigt det er, at vi stadig ringer til hinanden, fordi der er så nemt med sms'er nu. Og det siger jeg, mens jeg beder jer om at sms'er med ind. Det er helt galt, men det der med at ringe til hinanden og have en samtale over telefonen, det kan altså også noget. Igen, tusind tak for alle jeres geniale bud. Der er en helt ny single på vej til jer fra Fontaines DC og meget mere. Vi skal også kigge på vores ugens klassikere i den her uge, men vi tager lige et sidste bud her til singer-songwriter tirsdag, og det er Linnea Fatø, som skriver: god dejlig tirsdag morgen, Camilla, og jer derude bag højtalerne. I sommerferien havde jeg fornøjelsen af at høre Thomas Dybdahl spille i Harboøre. Det var magisk, og han spillede selvfølgelig Someday You'll Dance for Me in New York City. Den må meget gerne fylde ørerne her fra morgenstunden. Rigtig god dag til jer alle.

Jungle og Carry On her, hvor klokken er 13 minutter i 9. Og som Claus Frederiksberg skriver, ja, vi skal ringe til hinanden, for jeg fortalte lige om lige før, at jeg læste om, men det var, at vi skal huske at ringe til hinanden og spørge sine venner. Hvordan går det i stedet for at sende en sms, som er så nemt nu til dag? Så du skriver også, vi skal huske at skrive til hinanden, øve vores håndskrift og vores fortælleevne, også selvom det koster 23 kroner. Bedste beat-hilsner fra Claus fra Frederiksberg. And don't forget the kid disco occasionally. Du har fuldstændig ret. Ja, det er rigtigt. Og du siger, det der med at øve håndskrift, er du sindssygt? Altså, ja, det var jo noget, man gjorde så meget, da jeg gik i skole i hvert fald. Og nu, når jeg skal skrive bare korte ting, så ligger sådan kuglepinden eller blyanten helt forkert i hånden, fordi man gør det så sjældent efterhånden. Det er virkelig sørgeligt, for det er rigtigt. I har sikkert også nogle af jer gemt jeres håndskrevne breve fra way back. Det er jeg i hvert fald, og det er en fornøjelse. Du har fuldstændig ret, Claus. Tak for min mig om den her tirsdag morgen, som vi er gået i gang med her den 18. august. Her er det Lykke Li, du skal høre med Happy Now.

0: til noget.
1: Nikolaj Bonsil var det her fra Ingenting til Noget. Der er en radioavis på vej til dig om 4 minutter. Derefter meget mere morgenbeatet, så vi endelig hængende. Der er The XX på vej til dig, men allerførst her, det er Paul Weller, du skal høre med Wildwood.

0: Børn er for dårligt beskyttet og har alt for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Det mener flere partier, der i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno, kræver langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren ser man, hvordan børn helt ned til 8-årsalderen med få klik kan se hård porno på nettet, og det har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og derfor mener børneordfører hos Danmarksdemokraterne, Marlene Harpsøe, at der skal politisk handling til.
1: Hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider?
0: I Storbritannien har man i over et år haft skærpede aldersbegrænsninger på flere store pornosider. Her skal brugerne blandt andet kunne dokumentere, at de er over 18 år, for eksempel ved hjælp af kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger. I Danmark, der kan man nøjes med at klikke ja til, at man er over 18 år for at få adgang til porno. Og de regler skal håndhæves bedre, mener Christina Egelund fra Moderaterne, digitaliseringsminister.
2: Vi har sådan set i Europa, hvad det her angår, fornuftige regler, men meget, meget stort problem med at få online-platformene til at håndhæve dem.
0: Hun peger også på, at en kommende aldersgrænse på sociale medier i Danmark kan være med til at mindske problemet, fordi unge så skal ind og verificere sig selv på appen altid, også når de vil se porno.
2: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, skal man bruge vores aldersverificeringsapp. Altså alt ID, det kommer også til at gælde for de store pornoplatforme.
0: Politikere, der er uenige og diskuterer for fuld pedal, det er ikke så usædvanligt, men det er ikke hverdag, når uenighederne tages med ind i en retssal. Men det er, hvad der sker om en halv time. Her begynder en injuriesag, hvor Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales leder Martin Lidegaard. Det gør han på baggrund af en udtalelse fra Lidegaard om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. En udtalelse, der kom under en valgdebat sidste år.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, og så bliver du udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: DR's politiske reporter Anja Westphal er ved retten på Frederiksberg. Hun fortæller, at Messerschmidt ikke ønsker, at der skal falde en bødestraf til Lidegaard, hvis Messerschmidt ellers vinder sagen. Det er noget andet, der er på spil.
5: Det Lidegaard og Messerschmidt risikerer, kan man sige, det er, at de bliver udsat for den andens håneret. Politisk mister man en masse kapital ved at tabe denne her sag, fordi det vil betyde, at Lidegaard han ikke længere kan gå så hårdt til Messerschmidt i debatten, og at Messerschmidt, hvis han taber, at hans politik så er, kan man sige, blevet demoniseret.
0: Men det er ikke udelukkende Messerschmidt og Lidegaard, der har noget på spil. Det har alle andre politikere sådan set også, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Der er altså en udvidet ytringsfrihed i den slags politiske debatter, så det er jo også det, som retten skal tage stilling til, om det er inden for det, eller om det ligger udenfor. Og så kan det jo i princippet ændre på, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: Ulven fylder en del i debatten herhjemme. Det gør den også i Sverige, hvor de om få uger går til valg, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: De svenske medier har fokus på de problemer, som der har været i Danmark i forhold til ulve. Og så har der også tidligere været en stor debat om ulve her i Sverige, så det er noget, som er i debatten.
0: Og ligesom herhjemme, der diskuterer man også i Sverige, hvor mange ulve der skal være, og hvordan de kan sameksistere med mennesker, fortæller han.
7: Det er noget, som også, ja, som vi har set i Danmark, men også der har været en ulve, som er angrebet eksempelvis får her i Sverige. Så det er noget, som politikerne har fokus på, og også den nuværende borgerlige regering, de valgte sidste år, eller for et par år siden, at stramme kursen for netop at sige, at de ville gerne reducere antallet af ulve markant for at skabe tryghed og hjælpe de mennesker, som bor i området med ulve.
0: Mens vi i Danmark har omkring 50 ulve, så har de i Sverige 350 af slagsen. Først får vi sol, men i Nordøstsjælland og på Bornholm kan der godt falde enkelte byer. Senere så bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen der kommer der regn mod sydvest. Svag til jævn vind og mellem 14 og 20 grader. Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen eller god formiddag her, hvor klokken er 9:09 den her tirsdag den 18. august. Velkommen til den sidste time af morgenbeatet her, hvor du kan glæde dig til ugens klassiker og ikke mindst en helt ny single fra Fontaine's DC, som lander her klokken 10:10. Velkommen til. Allerførst er det Man, Woman, Chainsaw med Nosedive.

David Bowie var det her med Ashes to Ashes, her hvor klokken nærmer sig 20 minutter over 9. Det er blevet tid til ugens klassikere. I den her uge er vi allerede i fuld gang med at lave noget larm for The Strokes banebrydende album Is This It fra 2001, der kan fejre 25 års jubilæum i år. Som min gode kollega Good Luck Kasper sagde, IP6 elsker The Strokes. Da de her fem gutter i 2001 stillede sig op med charme, selvtillid og fedtet hår, sammen den ordentlige bunke pophits pakket ind i garagerok, så blev verden sgu aldrig den samme igen. Og ja, The Strokes formåede virkelig at genopfinde garagerokken, som ellers var blevet lidt glemt i nullernes R&B og Eurodance og hiphop. Og med Is This It vil drenge fra New York tilbage til den mere rå, øvelokale rock, som sådan med den her meget autentiske og aggressive lyd. Bandet ønskede, at Is This It skulle lyde som et band, der spillede live, og prøvede derfor at skabe et album med få overdubs og med et minimalt brug af lydeffekter. Og det kan blandt andet høres ved på de fleste af pladens numre, som blev indspillet i et one take, hvor gruppens producer Gordon Rave var nødt til at sidde og mixe lyden live i studiet. Og frontmand Julian Casablancas har senere udtalt, at bandet ønskede, at Is This It skulle lyde som et band fra fortiden, som tog en tidsmaskine ind i fremtiden for at indspille et album. Og i dag skal vi høre bandets første single udspil fra Is This It, det her Hard to Explain med The Strokes.

0: Anna sange. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Det er Barriere, og februar her, hvor klokken har rundet 9:30 den her tirsdag formiddag. Jeg håber, du kommer med godt i gang med dagen. Og tirsdagen ser lys og dejlig ud. Det har i hvert fald været en fornøjelse, som altid at høre, for jeg er morgenbeater her i programmet. Og i morgen er det den gode Jonas Hansen, der er din vært her i morgenbeater. Det er resten af ugen tager til mors til kulturmødet, som også bliver en fornøjelse. Det kommer du til at høre meget mere om her på kanalen. Efter en radioavis her kl. 10 er der formiddagen med Michael Simpson, og lige nu skal du høre Sleaford Mods.

Det her var Blood Orange og Champagne Coast. Her var klokken 17 minutter i 10, og inden morgenbeat er slut i dag, har du forhåbentlig hørt en helt ny Fontaines DC single, som lander her 10 minutter i 10, som jeg glæder mig utrolig meget til at spille for dig. Lige nu til noget helt andet, også en ny single, som vi har kastet os over her over sommerferien. Det er track 72, også kendt som Two Track her med Electro.

Det her var Back og Sex Lovers her i Morgenbeatet, hvor jeg nu har fornøjelsen af en radiopremiere på en helt ny Fontaine's DC single. Deres femte album er på vej, har fået til den Dopamine Chamber, og det er altså singlen Marianne, som du skal høre om ganske få sekunder. Fontaine's DC, som ved Gud her de senere år har været et af de mest spillede bands og elskede bands her i her på kanalen, også blandt jer Morgenbeatere, så der er en fornøjelse at få lov til at spille den her. Og jeg kan nærmest stille, før jeg kan tælle ned, fordi jeg må først spille den om præcis 25 sekunder. Det, man kan sige det, for at få pulsen op her til morgen, så man er i hvert fald klar til tirsdagen, og ikke mindst til mere Fontaine's DC. Det er jeg i hvert fald. Igen, tusind tak for alle jeres gode bud hver dag. Det er Jonas, der er din vært i morgen, og resten af ugen her på kanalen. Så sikkert en afslutning, jeg får lov til at få på den her tirsdag, altså hvor at, jeg får lov til at præsentere dig for Fontaine's DC og Marianne.

premiere på Fontaines D.C.'s helt nye single Marianne, der netop er udkommet. Der kommer album her senere på, efteråret. Det er Dopamine Chambers, som albumstitlen er blevet. Jeg tænker, du har det sikkert ligesom mig. Vi har ikke hørt den nok, så lad os lige få den en gang til. Det er Fontaines D.C. her, Marianne.

super fed første single at smide fra et album, et kommende album fra Fontaines DC. Det her var Marianne, som også er ved at være slutningen på morgenbeatet for i dag. Tusind tak for i dag, vi hængende. Der er en radioavis, og så er Michael Simpson klar med formiddagen. Det her er Jonas Bjerres nye single, Hike to the Sun.

0: Så er dansk politik rykket fra talerstolen til domstolen. Her klokken 9:30 startede retssagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. Retssagen kommer efter en debat på et gymnasium i Randers sidste år, hvor Morten Messerschmidt kort inden i et interview til Weekendavisen havde sagt, at udlændingen, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskernes forsørgelse. Det fik Martin Lidegaard til at sige sådan her.
1: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og så rullede lavinen. Messerschmidt krævede et dementi. Det ville Lidegaard ikke komme med, og lige inden de mødtes i retten i dag, sagde han sådan her.
2: Jamen, jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag. Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg endelig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat.
0: Og fra Messerschmidt lød det sådan her.
3: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanderes synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Kladdehæfter og tavler har fået comeback i gymnasiet. Ulernes Legalskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmforbruget og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Ulernes Legalskole.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting og genlære det her med at skrive og genlære det her med at... og tage noter og lave notesystemer og sådan noget også, for det skal de også bruge, når de kommer videre.
0: Og det er en god idé og noget, der vender frem, siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der forfatter til bogen Skærme i skolen.
5: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
0: Dorte Aagaard peger blandt andet på, at vi for eksempel husker ting bedre, hvis det bliver skrevet i hånden. Det har igen været en blodig nat i krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor ukrainske angreb i går dræbte 6 civile i den russiske region Belgorod. Så har et russisk missilangreb dræbt 10 personer og såret 8 i en landsby i den ukrainske Kharkiv-region. Det siger regionens guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet skulle blandt andet have ramt en café, et posthus og flere køretøjer, lyder det fra guvernøren. Det er nu 4,5 år siden Rusland invaderede Ukraine i hvad præsident Putin dengang kaldte for en speciel operation og altså ikke en krig. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøstsjælland og på Bornholm. Senere mest skyder ud på eftermiddagen regn i sydvest. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra vest.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det totalt fremadstormende danske band Apaka her, som altså også spillede på orange scene på Roskilde Festivalen i år her. Og fra deres plade, som hedder Vild Ungdom, får du her Flue i dit spind, som er første nummer i dagens udsendelse.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Endnu en skøn formiddag har set dagens lys. I dag er det den 18. august 2026. Og som jeg plejer at sige, det er det for første og sidste gang, så lad os bare få det bedste ud af det. Og grunden til, at det bliver en god en, det er fordi, du er med til at gøre det til en kære lytter. Og jeg forsøger at assistere dig med at have en postplads, som du ikke endelig har lyst til at få din boogie på til. Og hvad en tro, der ligger noget teksttungt til Nivi Grøn, en vinende guitar, solo og en P6-basker og et stykke med elektronisk musik, noget teksttungt, og vi skal til ind- og udland, og vi skal have instrumental musik. Og vi skal nå et pænt stykke rundt i løbet af de næste 120 minutter, hvor det sådan, at der er formiddagsradio her på kanalen. Og fra et fremadstormende, jeg skulle til at sige talent, de har nærmest allerede forløst sig af Apaka. Spændende at se, om de kan holde den kørende. Det må vi jo håbe. Så skal vi tage en, som har for længst bevist sig selv med flere dekader af dejlig musik. Her er det David Bowie med Starman.

Ja, det blev kategoriseret under, under det, der hedder glam rock, altså. Og jeg tænker også, det er her, at Suede har lånt et par elementer fra, eller i hvert fald, jeg tror i hvert fald, synes, det er en ret cool periode her. The Rise and Fall of Ziggy Stardust hedder pladen med David Bowie, hvor du altså her hører handclaps. Og ja, det er som om, at de på en eller anden skøn måde har, er fri i sjælen i orkestret her, som spiller. Og det var altså skridtet, inden at han fik skulderpuder og blev lidt mere elektronisk i udtrykket, som jo han startede med i starten af 80'erne. Det her, det var fra 1972. Nu, ny single fra Rigmor.

0: Lasse, Victor, Oliver og Sara er bandet her. En kvartet selvfølgelig, som fra her fra pladen For Life fik du altså en single, som blev smidt på gaden i går, og som hedder Hvordan har du det? Ja, ja, dejligt musik fra Rigmor her, som altså du også kan købe koncertbilletter til. Og de spiller faktisk rundt omkring i hele landet. Nu, Holy Bones har Baxter Jury på besøg på et nummer, som hedder Slugboy.
1: You walked away.

Holy Bones her med Baxter Jury og Slug Boy. Det er fra 2026 det her, udgivet på Promised Land Recordings. Jeg kan også godt lide, at Baxter Jury her ikke er bange for at låne sig selv ud i diverse sammenhænge her. Der er en eller anden råhed over det her nummer her, som jeg holder utrolig meget af. Nu skal vi til noget helt andet. Fordi nogle gange, så kan man trække tempoet så langt ud af tingene, at det næsten lyder som sådan en korthus, der er ved at falde sammen, men bare på ingen måde gør det. Og nogle af dem, som har mestret det, det er Low, et band, som desværre ikke eksisterer mere, fordi at tromslaren og hun sang også Mimi Parker, desværre ikke er blandt os mere. Så nu er forsangeren og det er founding member, om man så må sige, god solo Allan Sporhawk, som altså også har været i Danmark at spille. Men her skal du høre Low fra et mesterværk, som kom i 2001, som hed Things We Lost in the Fire. Og altså som sagt, det her, det går langsomt.

Hans Bauhawk her, som altså spiller på en bariton-guitar, samtidig med, at hans ekskone må det jo være, eller altså afdøde kone Mimi Parker, altså synger den her med den største skønhed, man kan tænke sig. Det, hun synger bare både med en stor ro og med en helt enorm præcision, Mimi Parker her. Jeg er vild med det, det må jeg bare sige. Og vi skal en lille bit smule op i tempo, og så skal vi have et nummer fra... Ja, du kan finde den som B-side, men altså også på kompilationspladen, som hedder Sci-Fi Lullaby, som kom i 1997. Brad Anderson i forgrunden fra Suede her med My Dark Star.

Langt fra første gang, at Suede smider en B-side på gaden, som egentlig sagtens kunne være en A-side. De gjorde det også med Killing of a Flashboy, de gjorde det med Europe is Our Playground, så vidt jeg husker, og mange, mange andre. Men altså samlet på kompilationspladen Sci-Fi Lullaby, der får du altså det hele samlet, heldigvis for det. Og nu skal vi vende snuden helt tilbage til 1966 i november måned, hvor John Cale og Lou Reed de gik i studiet. Ja, du har måske gættet rigtigt. Det er en evig grøn med en tredobbelt skrue, og det er The Velvet Underground. Og Nico, som altså her skal udføre nummer, som hedder Sunday Morning.

så spiller skønt og uanstrengt The Velvet Underground her, hvor altså temaet det bliver spillet på sådan en lille xylofon faktisk, som jo ja, på mange måder altså sådan rydder lydbilledet i starten. Jeg er vild med det simpelthen, og det tænker jeg, det er en af de plader, som man også roligt kan give gave til andre, hvis det sådan er der, at de ikke har den, fordi at jeg vil næsten plædere for, at den skal stå i en pladesamling. Nu skal vi høre The Cure med 10:15 Saturday Night.

er jo ikke meget væsen af sig, det her. 10-15 Saturday Night, som jo altså Massive Attack har samlet på Mezzanine-pladen, og altså et nummer, som The Cure udgav i 1979. Og den findes faktisk også på den opsamlingsplade, som hedder Staring at the Sea, som er et godt sted at starte, hvis det er sådan, at man er ny i The Cure. The Cure er altså selvfølgelig som spillet på Roskilde Festival i år. Og jeg synes, det var en imponerende koncert. Altså, de gik ud og spillede, jeg tror, de første 10 numre var under 4 minutter. Det var bare den ene velskrevet popsang efter det andet. Selvfølgelig serveret i deres... jeg ved ikke, om det er et lukket univers, men altså, det er bare The Cure's helt eget. På fredag kommer der en ny plade fra Jungle. Jeg glæder mig. Den kommer til at hedde Sunshine, og de kommer optræde med den i Royal Arena i november. Vi skal høre en single derfra. Den hedder Carry On.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittig godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: what is blue and gray.
1: Sometimes you weep.

Deal her med Marabou State, featuring Holly Walker på vokal. Marabou State, som altså gæstede Syd for Solen her i weekenden. En festival, der løber af stablen i Valbyparken. Og de har også spillet festivaler før i Danmark, Marabou State, blandt andet Northside. I forgårs, der er det 40 år siden, at Depeche Mode, de spillede i Valby Idrætspark. Portene, de åbnede klokken 15, og supportbandsene, altså på selve billetten, der stod der bare plus special guests. Men de special guests, det var Talk Talk og New Order. Altså det er der også noget af en svejserkniv at folde ud. Men, og det der var, og det tror jeg også, at de fleste nørder ved, det er, at på den plade, der hedder Black Celebration, er der et nummer, som hedder It Doesn't Matter Too. Men den sang Martin Gore ikke den aften, de spillede i Valby Idrætspark. Han spillede nemlig Somebody, som, og det gjorde han på den, det var den eneste gang på den turné, hvor han lige fandt den frem. Hvorfor det var sådan, det ved jeg ikke, men vi skal i hvert fald høre et nummer nu fra Black Celebration-pladen, som de jo altså optrådte med for 40 år siden. Og det er også 40 år siden, den blev udgivet, og vi skal have en vaskeægte sjæler fra pladen her. Det er nemlig Martin Gore, med nummer, som hedder A Question of Lust.

Han synger jo fuldstændig vanvittigt fantastisk, Martin Gore. Det er utroligt, at han egentlig gav forsangeren chancen til en anden. Hvis, ja, nu ved jeg ikke, hvem der har givet hvem hvad i Depeche Mode, men og de synger også fantastisk sammen, Dave Gahan og Martin Gore. Men altså, her fik du altså Martin Gore alene, og fra den plade med 40 års jubilæum, Black Celebration, Question of Lust. Og ja, nu skal vi til noget helt andet. Vi vender snuden mod Danmark og et orkester, som jeg har opdaget alt for sent. Og de var faktisk i byen den anden dag, og det missede jeg også et stykke med instrumentalmusik, vi her skal høre fra ja, nogen, der hedder Club Coyote, som altså har udgivet her et nord med samme navn. Det er, så vidt jeg kan høre, akustisk guitar, banjo og

Danske Club Coyote her, som jo altså, så vidt jeg er orienteret, faktisk kommer fra Aarhus, en trio, som har lavet det her dejlige nummer her, trompet, banjo og guitar. Og vi bliver i det danske, og det her, det har også et internationalt udtryk, må man sige. Det er en ny single fra guitaristen og multi-instrumentalisten, som han i virkeligheden er, som hedder Ki, som udgiver musik på Crunchy Frog. Og her er det en single, der hedder All That She Wants.

Ki her med All That She Wants, og ja, jeg troede, det var et nummer, som man selv har skrevet, men jeg kan høre, det er et nummer med Ace of Base, som altså udkom i 1992, den forfærdelige All That She Wants, men altså her taget i en helt anden retning, og, og heldigvis derfor det. Vi skal have en radioavis, som løber i stablen her kl. 11, den var blot 3 minutter, og så er jeg tilbage med den velkendte postplader, som du ikke har lyst til at få din boogie på til. Og Grian Chatten fra Fontaine DC og hans venner har jo smidt ny musik på gaden, og de udgiver på XL Recordings, som jo også har udgivelser med Radiohead og XX og mange andre. Og der er altså kommet en single, som hedder, jeg har lyst til at sige det på dansk, Marianne, men altså, det skal sikkert udtales, Marianne. Og det er altså det nummer, som kommer til at holde dig i hånden frem til en radioavis, som som sagt løber af stablen her kl. 11. Du er tunet ind på formiddag med Simpson på P6. Det er Fontaine's DC med

0: sidder Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt over for de radikales leder Martin Lidegaard i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt har anklaget Martin Lidegaard for injurier, efter han ved en debat i november sidste år sagde, at Morten Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af mennesker i Danmark på baggrund af hudfarve og tro. Det er ikke første gang, at to politikere står over for hinanden i en retssal, og de tidligere sager har vist, at elastikken er lang i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige i en debat som politiker, fortæller juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, som har taget et par eksempler med fra tidligere sager.
1: Det har været noget beskyldning for at være racist. Det har været en beskyldning for at udføre snusket muldvarpearbejde. Og der har, i de tilfælde har retten sagt, efter alle de omstændigheder, der nu forelå, at det er okay, det vi er inden for den politiske debat.
0: Og der kan gå op til 8 uger, før der falder dom i sagen. Og så hopper vi ind i klasselokalerne, for gymnasiet Mullernes Legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmbruget og op for den gammeldags tavleundervisning med noteskrivning med pen og papir. Andy Nielsen er startet i 1. G, og han kan godt lide det.
2: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
0: Og det er rektor Henrik Vestergaard Stockholm glad for.
3: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. Ikke? For det skal de også bruge, når de kommer videre.
0: Flere partier mener, at der bør være en langt strengere aldersbegrænsning på pornosider. Det sker efter, at vi her i DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno har kunnet fortælle om, hvordan børn helt ned i 8-årsalderen har haft fri adgang til porno på internettet. Men selv hvis man indførte det, så ville der på sociale medier stadig være fri adgang, påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 fra at se det.
4: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan lige skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke var sådan, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøst-Sjælland og på Bornholm. Senere mest skyde i hele landet, og ud på eftermiddagen så igen regn med den her gang i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hike to the Sun her med Jonas Bjerre. Ja, stemmen fra Mew her med et nummer fra pladen Hannah Correa, som altså er et soundtrack.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Ja, dejligt nummer og en dejlig titel her fra Jonas Bjerre, og det kommer der mere af i den her time her. Altså måske ikke lige fra Jonas Bjerre, men fra alle mulige andre artister. Fordi at vi skal nemlig have fat i både Pigeon, Anne Brun, The Human League, Get Down Services og, og mange, mange andre. Vi har taget hul på Team 2 af formiddagsprogrammet her, som løber af stablen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fra 10.03 frem til kl. 12, kun afbrudt af en radioavis. Og ja, vi skal have et stykke med musik, som er godt op i tempo, og som jeg simpelthen ikke kan slippe. Det fik også nogle afspillinger i foråret. Og jeg holder mig lidt tilbage med at spille det nu. Det er Liam Bridges med Bad Bad

Det er ikke, fordi jeg sidder og hører hele pladen med Liam Bridges derhjemme. Det må jeg ærligt erkende. Jeg har prøvet at kigge lidt ned i projektet, efter at jeg har fået den her lille yndlingssang her på hjernen, som blev indspillet i 2018. Men det er, fordi den her den duver afsted på den her fantastiske måde her. Så synes jeg også, der er en dejlig guitar solo her, som er lykkelig befriet for både sustain og rumklang og forvrængning osv. Og det elsker også bare tempoet her hos Liam Bridges. Nummeret hedder Bad Bad News, men altså det lyder som om, at det er super gode nyheder.

virkeligheden beskikket en advokat fra USA, Daniel Ponder her, som altså har givet sig en gave og gået i studiet, som var så brave her fra 2022. Og vi bliver i USA, og vi skal have den tidligere tromslag fra Fleet Foxes, der altså tænkte, vil du være, det her indie-projekt, det bliver for småt til mig, jeg har større ambitioner, og jeg giver det et skud. Det lykkedes for ham, han hedder Father John Misty.

Jamen, det er jo så utroligt langt, det her nummer her. Altså, jeg sidder bare og kigger ud af vinduet. Altså, det var over 8 minutter, men altså, jeg er vild med det. Folk er vild med det, og jeg er stadig fan. I guess time just makes fool of us all her med Father John Misty, som altså kører fuldt program, altså både på celeste, triangel, saxofon og det hele. Og nogle gange, så kunne man jo godt være fristet til at lave sådan en radio-edit, hvor det sådan, at man skærer noget af et nummer. Men der er jo ikke noget sted at skære her, fordi det hele er fantastisk. Nå, på Roskilde Festivalen i år, der kom der to herrer ind på scenen. Du har sikkert gættet det, har spillet dem før her i radioen. De hedder Get Down Services. Den ene, han stod og spillede en ordentlig omgang rockgitar. Den anden, han tog trøjen af lige med det samme. Og ja, vi fik alle sammen en stor lektion i crowd control. Og med de to herrer, som jo altså gæstede Danmark 2 gange. 1 gang, hvor de spillede på Rust for et par år siden. Og så som sagt, altså på Roskilde Festivalen. Vi skal høre dem her med et nummer, som hedder Dog Dribble.

0: Du er en Get Down Services her, som jeg altså spår sagtens skal spille en udsolgt koncert med, med et par tusind mennesker i København efter den forestilling, de fyrede hernede på Roskilde Festival. De var sjov at se på, skulle jeg lige hilse at sige. Inden sommerferien, og faktisk det meste af foråret, der havde vi jo sådan en lille ting her, at om tirsdagen, der kom Sylvester Sabello ind, som er vært på debut, for at pege på noget musik, som jeg højst sandsynligt ikke kender, og det er der jo selvfølgelig masser af. Og den lille ting, den fortsætter vi med her i løbet af efteråret. Og ved I hvad? Han står her lige nu. Hejsa.
1: Hejsa, du.
0: Hvordan har din sommer været?
1: Jamen, den har faktisk været super, super skøn, Michael, tak. Der er sket, der er simpelthen sket så meget. Og mange festivaler, mange koncerter, og bare godt gang i den.
0: Du har også været i radioen?
1: Nå ja, jeg har været inde med den gode Jakob Savlik og sendt noget sommerradio, som også har været sindssygt sjovt. Og det var faktisk meget vildt lige at kunne kalde det for arbejde for en uges tid, fordi vi hyggede os simpelthen bare så meget.
0: Dejligt.
1: Vise musik til en god ven, føles sig som om, ikke? Kun føles som om, skal sige.
0: Ja.
1: ja.
0: Du er vært på debut, og ja, du kommer jo ind hver tirsdag her, og et fyrtårn og fornuftigt hav og vrøvl, og peger på noget nyt, og vi kan lige så godt bare springe ud af det. Hvad er du med til os i dag?
1: Jamen, jeg har fundet rigtig, rigtig mange sange over sommeren, Michael.
0: Ja.
1: Og jeg har bare rullet, jeg har kun taget en med.
0: Mm.
1: Men det er fordi, jeg har sådan en lille playliste, som jeg bare putter på, når jeg lige kommer forbi noget, om det er på en café, der er et eller andet, der spiller, eller når man får anbefalt noget. Og det her nummer, det ligger lidt tilbage faktisk. Jeg kan ikke rigtig huske, hvornår jeg fandt det. Men det er et nummer, som lidt giver mig en blanding af Sly and the Family Stone og David Byrne-agtig frontmand. Og så svinger det bare som død og pine. Og jeg mener, han er opvokset i Nashville, men bor i Los Angeles. En fyr ved navn Sherwin.
0: Okay, så det er altså
1: lidt mere engelsk.
0: En solist?
1: Ja, og jeg synes egentlig bare, du skal høre det. Der det siger, der er fart over feltet, fed basgang og en vild vokal. Og så er der lige noget quirkiness, som jeg synes, du vil have godt af i dag. Og jeg også vil.
0: Vi giver det lige et skud.

0: Sylvester Sabalo er det vært på debut. Den løber af stablen hver lørdag kl. 10 her på P6. Og kommer ind her om tirsdagen med en anbefaling. I dag, der var det Sherwin med Infinity High. Ja, du er da meget ret i, at han lige kipper med hatten til David Byrne, var.
1: Jamen, det synes jeg også lidt i den der rimelig vilde stemmeføring, skulle jeg til at sige.
0: Ja, den står...
1: lidt shaky vokal nogle gange.
0: Ja, den det, jeg ved ikke, hvem der ellers arbejder med sådan noget. Bob Hund måske har sådan lidt en skælvende vokal, når det sådan, at de fremfører deres ting. Hvor fandt du det henne? Var det på en café, eller hvad siger du?
1: Nej, men mit bedste bud er lige nu en ven ved navn Bjørn.
0: Okay.
1: Der selv er rimelig David Byrnesk i sin dagligdag. Og det vil du ikke vide, hvad.
0: Men, vi stod jo og vi stod jo lige og lagde lidt mærke til, at den her sidste, han føler sig rimelig fri i sjælen, altså fyrer den af.
1: Han er heftig, ja.
0: Ja,
1: ja, der er næsten en bass slide, det der buh, hvor du turnerer ned næsten hele tiden. Ellers er det bare næsten 16. deling.
0: Ja, præcis.
1: Det lyder helt programmeret næsten.
0: Hvad er sandsynligheden for, at vi kommer til at se det med i Danmark, tror du?
1: Jamen, den tror jeg er rigtig, rigtig lille, du. Ja. Altså, det er ikke noget særligt stort, og så er det meget... Jamen, det er jo lidt sjovt, når man også prøver at undersøge størrelser af bands i udlandet. Fordi det ligner, de har en rigtig fin ting kørende i Nordamerika. Mm-hmm. Specielt, eller ligesom godt rundt i Kalifornien og andet. Mm-hmm. Så hvis vi er meget heldige, eller har nogle fede booker, der lige kan få dem over. Men det er jo også svært, når man er et mindre band derover og skulle på verdensturné. Jeg ville da håbe det. En lille idealbar i København ville da ikke gøre mig noget. Men,
0: Jeg tænker, når man kigger ned på listen af folk, der har spillet i København, altså, så kan næsten alt altså gøre. Altså, det er en luksus. Det kan godt være lidt ærgerligt, at det ikke er spredt ud i resten af landet, men, ja. Men det er jo ved at komme med. Der er jo også internationale koncerter, ikke mindst i Horsens.
1: Ja, ja. Ja.
0: Sylvester, tak fordi du har givet et fyrtårn og fornuftigt hav af frøvel. Kommer du igen næste tirsdag?
1: Jamen altså, jeg tror aldrig, du skulle spørge, Michael.
0: Jeg glæder mig til at se dig.
1: Det er en aftale.
0: Vi ses.
1: Det gør vi.

0: Morgenbeatet. Det musik skal kunne. Det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Vores kære morgenbeatet har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et purungbane for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i. Det bliver the next big thing. Kæmpe optursnummer.
0: Morgenbeatet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: kender stemmen fra Got You On Tape, og han kan selvfølgelig også sagtens solo det her nummer her. Det er første gang, jeg spillede efter sommerferien, men altså, det blæste simpelthen, det rev tæppet væk under mig, da jeg hørte det første gang. Jeg synes simpelthen, det er så fint. Jakob Bendels her med Din Historie fra hans dansksprogede plade, udgivet på pladeselskabet A Spot in the Sun. Og for det skal vi tage noget helt andet. Vi skal nemlig en tur til England, hvor vi finder Falla Noiki, som står i forgrunden for pitchen her med nummer, som hedder Energy. Du er tunet ind på formiddag med Simpson på P6.
1: Energy!

Dr. Hodger. Dr. Hodger.

Der er altså ikke mange, der lyder som Pigeon her. Jeg synes, det er et vildt navn, Due. Altså, det er jo ikke... jeg ved ikke, jeg har ikke så meget forstand på fugle, men altså, er det ikke flyvende rotter eller sådan noget, den stil der. Energy var det altså her med en plade, hvor der er flere gode på. Og det er altså Graham Guthrie og Josh Ludlow, Tom Dream, Steve Pringle, der har komponeret det her. Og så er det jo selvfølgelig Fally Gnocchi, som har lavet skrevet teksten, og er den energiudladning, som man hører i stemmen. Nå, men altså for det her, hvor der er fart i feltet, så skal vi bare have noget, som er meget, meget simpelt. En skøn, velskrevet sang, som blev komponeret i tidens morgen af Wayne Carson, John Christopher og Mark James. Jamen, så har du også gættet rigtigt. Det er Always On My Mind, vi skal høre her. Men ikke med Elvis Presley eller Pet Shop Boys. Vi skal høre den med svenske Ane Brun, som altså tæmmer den her med sin akustiske guitar.

0: Hun har også gjort det med Alphabet's Big in Japan. Hun har i virkeligheden lavet sådan en hel plade, der hedder Portrayals, hvor hun sidder med sin akustiske guitar, og jeg synes, det er mageløst. Altså, hun synger fuldstændig fantastisk. Og så synes jeg også, at det er en god idé, når man laver en coverversion, at man trækker tempoet ud af det. Nå. Nu skal vi høre Hack Baker med Poems, og det er fra en plade, der hedder Nostalgia Death, en EP, som udkom i 2024. Han har sin daglige gang i London, og jeg fik ham anbefalet, da jeg sad og læste et interview med Paul Weller, og dykke ned i materialet. Og ja, det her det er en debut i formiddagen.
1: Pour, pour, fin, don't be cruel yourself.

Hakeem Omali Baker er hans borgerlige navn, optræder under Hack Baker. Og altså, ja, jeg er vild med det, det må jeg bare sige. Og det bliver andet sidste nummer i formiddagen i dag. Hvis du kunne lide, hvad du lyttede til, så er jeg tilbage igen i morgen kl. 10.03 med den velkendte postplade, som du ikke aner, du har lyst til at få dit bud på til. Og nu fik vi jo en coverversion af Anne Brun, som altså lavede Always On My Mind. Og inden en radioavis, så skal vi have et covernummer af et heavy metal nummer, som Danzig skrev i Tidernes Morgen. Et nummer, som hedder 13, som altså her bliver eksekveret af Mark Kozelek fra Red House Painters og Sun Kill Moon. På genhør i morgen kl. 10.03.

0: Dansk Folkepartis formand har stævnet de radikales ledere for at have krænket Messerschmidts ære. Han synes, det er i orden at gå hårdt til hinanden.
1: Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Vi får en rapport fra retten på Frederiksberg, hvor sagen begyndte i dag. Mere end hver fjerde af de 18-34-årige var under 13 år, da de første gang så porno, og det har påvirket dem negativt. Flere partier taler om at finde løsninger, der kan sikre, at børn ikke har adgang til porno på nettet, men Danmarksdemokraterne peger på, at forældrene skal steppe op.
2: Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol. Forældrene må simpelthen på banen her.
0: Victor på 11 år er glad for sin skole, der er lavet til børn med diagnoser. Den gamle skole var ikke rigtig noget for ham.
3: Jeg kan huske, at jeg var meget tit ude på gangen. Blev sat ude på gangen. Det var ikke så rart.
0: Men glæden var kort. Silkeborg Kommune er trængt på økonomien og varsler ændringer. Du lytter til Radioavisen, hvor Maria Don er klar med en frokostudgave højt belagt med nyheder. Beskyldninger om løgn og uhæderlig optræden fyrer gennem luften i dag, hvor de radikales leder Martin Lidegaard er stævnet af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i den første retssag nogensinde mellem to partiledere. Messerschmidt mener, at Lidegaard har løjet om Dansk Folkepartis politik og har derfor anlagt en injuriesag mod ham. En anklage, han gentog, da han kom til retten på Frederiksberg i formiddag.
1: Det er ikke mig, der har foranledet, at vi står her i dag. Det er ham, fordi han ikke vil trække det, han godt ved, af en løgn tilbage.
0: Martin Lidegaard afviste på vej ind i retssalen og halvøjet, og han følte sig sikker på, hvordan sagen vil ende.
4: Jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag.
0: Morten Messerschmidt anlagde sagen efter en partilederdebat i slutningen af 2025. Her udlagde Martin Lidegaard Dansk Folkepartis politik sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: Og nu kører sagen så. Martin Lidegaard siger, at hans udsagn bare var hans egen udlægning af, hvad Dansk Folkepartis politik vil føre til.
4: Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg egentlig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat. Så jeg har to rigtig gode argumenter, synes jeg.
0: Men Morten Messerschmidt siger, at der er grænser for ytringsfriheden, også i en politisk debat.
1: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, du har fulgt sagen i retten. Hvad er der kommet frem?
5: Ja, forløbig er der sket det, at de to advokater ligesom har ridset sagen op, set fra hver deres synspunkt. Og så har de udspurgt først Morten Messerschmidt, og nu er de i gang med Martin Lidegaard. Og det har i høj grad handlet om, hvad er egentlig Dansk Folkepartis politik, og hvordan mener Martin Lidegaard, at man skal udlægge Dansk Folkepartis politik.
0: Men Christine, hvor meget handler det her om jura, og hvor meget handler det om at positionere sig politisk?
5: Jamen, det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Tror du, at den her retssag kommer til at betyde noget for, hvordan den politiske debat bliver i fremtiden?
5: Det kan den jo godt gøre, fordi det er jo principielt, om der er nogle grænser for, hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Du kan følge retssagen på vores liveblog på dr.dk. Den afsluttes i retten senere i dag, men selve dommen, den skal vi først vente falder om 6-8 uger. Flere partier kræver nu et stærkere værn mellem børn og internettets enorme mængder porno. I dag kræver det bare en løgn på pornosiden om, at man er over 18 år, og så åbner der sig et univers med alle mulige og også pænt avancerede pornogenre. I en ny DR-dokumentar Alene hjemme med porno, der fortæller unge, at de var helt ned til 8 år, da de kom ind på pornosiderne.
6: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
7: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
8: Jeg løg altid og sagde, at jeg var ældre, end jeg var, så jeg kunne komme ind på de ting, som der krævede, at man var 18.
0: Og det får altså flere politikere til at sige, at børns adgang til porno skal gøres meget sværere. Ikke mindst, fordi flere af de unge i dokumentaren fortæller, hvordan de mange timer med porno på skærmen har haft negative konsekvenser for deres sexliv som voksne. Så der skal strammes op, lyder det. Blandt andre fra Trine Bramsen. Hun sidder i Folketingets børneudvalg for Socialdemokratiet.
9: Det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsninger på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort eller foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Her i Danmark der arbejder man på, at unge skal verificere sig med en app, før de kan komme ind på pornosiderne, fortæller digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne.
10: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, der skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså alt ID. Det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
0: Ja, digitale regler er godt, men børneordfører Marlene Harpsø fra Danmarksdemokraterne tilføjer.
2: I Danmarksdemokraterne mener vi det først og fremmest er forældrene, der har et ansvar her. Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol med, hvad det er, at de ser og kan tilgå på internettet. Så forældrene må simpelthen på banen her.
0: Psykolog Pernille Spitz, I vil i Red Barnet, hvor du arbejder, jo også gerne have digitale løsninger og aldersbegrænsninger, men det er jo ikke løsninger, der er her endnu, og spørgsmålet er også, om når den kommer, om den så kan stå alene. Lad os lige se på, hvad er det egentlig, skolen kan gøre?
11: Jamen, det er jo rigtigt. Vi kan jo ikke læne os tilbage og vente på, at de aldersbegrænsninger, der egentlig allerede er, bliver håndhævet. Så både skolen og forældrene har en opgave. Skolen kan jo have det i forhold til seksualundervisning, hvor det er meget vigtigt, at alt det, der foregår online, herunder også porno, bliver berørt i seksualundervisning, fordi det er jo ikke alle børn, der har forældre, der formår at tage samtalen derhjemme.
0: Vi hører også om børn, der bruger i timevis på at se porno, uden at forældrene ved noget om det. Hvad vil du mene er det bedste at gøre? Hvis man for eksempel har en 10-årig, skal man kigge ham eller hende over skulderen hele tiden, eller hvad?
11: Altså dels er der nogle tekniske løsninger med forældreindstillinger på telefonen, som jeg virkelig vil råde især forældre til yngre børn til at bruge. Man kan finde vejledninger til, hvordan man kan bruge det forskellige steder. Og der kan man både styre, hvilke apps og hvilket materiale børnene kan få adgang til, og også hvor lang tid de kan være på skærmen. Så det er en rigtig god idé. Men derudover er det også vigtigt at tage snakken med børnene. Fordi det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt, eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det, og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz fra Red Barnet. På DRTV, der kan du lige nu se dokumentaren Alene hjemme med porno. Flere børn herhjemme har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det giver stigende udgifter på specialområdet i mange kommuner. Det oplyser Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune der har man allerede nu brugt 24 millioner kroner for meget på området. Så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene, og det bekymrer både forældre og børn, der benytter sig af specialtilbud. Chiara Storm fortæller.
12: Skoledagene var korte.
13: Vi som forældre var selv midt over for at kunne aflevere sent og hente tidligt, for han bare kunne få ud at være sådan nogenlunde skoledag.
12: Victor Holm gik i en almindelig folkeskole.
13: Eftermiddagen var helt smadret, og altså det kørte ret hurtigt en meget, meget negativ retning.
12: Men det hjalp en diagnose ham ud.
13: Jeg er jo super glad for, at han var udredt og kunne derfor visiteres ret hurtigt til specialtilbud.
12: Og derfor blev det en anden sag at gå i skole.
13: Han har venner, han har voksne, der griber ham.
3: Jeg synes, det er en god skole. Man får mere opmærksomhed, synes jeg. Og der er flere voksne.
12: For Victor Holm er det trygt at mærke, at de voksne er tæt på.
3: Fordi så er der lidt mere styr på tingene. For eksempel, hvis der er nogen, der du ved, falder eller slår sig udenfor, så er der som regel altid en voksen, der kan tage sig af det.
12: Men netop voksne kommer der måske til at blive færre af. Og tanken om rammerne fra den gamle skole huer ham ikke.
3: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
12: For nogen er det her en snak om budgetter. Men for familien her kan det være med til at afgøre, hvad man kan håbe på i fremtiden.
13: Jamen altså, tænkte jeg sådan konsekvensen helt ud, så kan man jo godt frygte om, om det bliver muligt at gennemføre en afgangseksamen. Kan jo ikke gå videre på en ungdomsuddannelse, hvis ikke du har en folkeskoleafgangseksamen. Så du kan ikke komme videre i uddannelsesforløbet, ikke?
12: Men endnu vigtigere handler det for Anne Bastrup Holm om at aflevere sit barn et sted, hvor han bliver mødt.
13: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Formanden for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, Socialdemokraten Jonas Sivertsen, siger, at ændringerne vil skabe en mere lige mulighed for at støtte, men han erkender, at det også handler om at få pengene til at række.
14: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er den helt rigtige vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
0: Du kender det måske fra dig selv. Den ene korte video på Instagram tager den anden.
15: Fatter ikke Barcelonas transferpolitik.
0: Og pludselig er der gået en time, og du kan dårligt huske, hvor mange små videoer du nåede igennem. Doomscrolling hedder det fænomen. Og det er netop noget af det, som en opsigtsvækkende retssag, der begynder i dag, handler om. 29 amerikanske delstater anklager techfirmaet Meta, der står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Og det er kun en af en lang række sager, fortæller Lotte Rubæk, der leder team for selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som også har en fortid i Metas ekspertgruppe, og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
16: Der er for det første nogle civile sager, altså hvor det er enkeltpersoner, der sagsøger tech-giganterne for skader, som de har pådraget sig ved brug af deres produkt. Så er der skoledistrikter, der sagsøger tech-giganterne for, at det er blevet svært at undervise eleverne. De kan ikke holde koncentrationen, de mistrives, det er blevet sværere at være lærer. Og så er der de her delstatssager.
0: Ja, de 29 delstater går efter en bøde til Meta på op mod svimlende 6.450 milliarder kroner. Hvis det er lidt svært at få has på, hvad det er, så svarer det til 2 gange Danmarks bruttonationalprodukt. Men udover bøden, så kræver delstaterne også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk.
16: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: Meta afviser delstaternes anklager. I foråret der fandt en jury i New Mexico Meta ansvarlig for at have overtrådt delstatens forbrugerbeskyttelseslov og idømte virksomheden en bøde på over 2,4 milliarder kroner. Simon Brix, hvad skal vi vente os af vejret i dag?
17: En del skyer i hvert fald mange steder, men der er altså også plads til sol, især sådan i de nordlige områder, både i det jyske og også hen over Sjælland og på Bornholm. Det kan få temperaturen op enkelte steder på 20 grader, men du skal nok nærmere indstille dig på, vi er på et leje, der hedder 15-17-18 grader de fleste steder. Mindre vind i går, så er der altså også et regnvejr senere over den sydlige del af landet, der godt kan give op omkring 8 mm inden midnat.
0: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der havde strikket radioavisen sammen. God tirsdag.
18: Velkommen til P6 Mærk. Lyden.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det her er P6 Beat.
1: I can tell you what's running deep.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Bølgerne går højt i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikale som Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønskede at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det kalder Morten Messerschmidt en løgn, og det vil han have rettens ord for. Og tonen har været kontant i retssalen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Der har været
2: flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
1: Martin Lidegaard forsvarer sig med, at hans udsagn om deportation af udlændinge bare var udtryk for, hvordan han vurderede konsekvenserne af Dansk Folkepartis politik. Og retssagens udfald kan få betydning for den politiske debat fremover, siger Christine Kortsen.
2: Det er jo principielt, altså hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
1: Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af diverse avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have bedre regler om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
3: Det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
1: Og så til en hjemlig fejring af en firedobbelt dansk verdensmester. Her til formiddag vendte Dina Thorslund hjem til Holstebro, og en kæmpe hyldest efter hun forrige weekend vandt verdensmesterskabsbæltet i alle de fire store bokseforbund ved en kamp mod australske Chernenka Johnson ved et stævne i Orlando i Florida. Og hun var ganske overvældet.
4: Jamen, det er mega fedt. Det er da næsten større end bælterne i sig selv. Altså, der er så mange mennesker, der gider at komme og fejre dem ind. Det er bare, ja, utrolig taknemmelig for.
1: Og Dina Thorslund har både luftet tanken om at stoppe karrieren og at fortsætte og sætte alle bælterne på spil i endnu en kamp. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordsjælland, men efterhånden mest skyde og så senere regn i sydvest. 14-20 grader og så kun svag til jævn vind fra vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Nå, men hænderne i vejret, hvis du også har en lille smule. Gå glip af syge oven på The XX's første danske koncert i lørdags. Ej, hvor vil jeg gerne have været der. Men her, der får vi med VCR.

0: The XX var det her med. VCR skulle have spillet en helt fantastisk koncert i på Syd for Solen i lørdags, en festival, hvor vi også var til stede på, og jeg vil bare lige få hele på seksholdets vegne sige tusind tak til alle jer, der lagde vejen forbi vores sendevogn Trille og sagde hej og snakkede om musik. Det er altså, det er derfor, vi er her. Det er for at snakke om musik sammen med jer, så lad os endelig blive ved med det, og så glæder vi os bare allerede til næste års festivalsæson.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: Og goddag, og hej, det har jeg slet ikke fået sagt endnu. Velkommen til Lydsporet den her tirsdag. Vi starter med den mest glædelige nyhed. Fontaine's DC er tilbage. Kommer ny plade den 16. oktober. Det er det, Marianne.

Ej, jeg er så vild med det her helt nye single fra Fontaine's DC, netop udkommet i dag. Første forsmag på deres kommende album, Dopamine Chamber, som lander den 16. oktober. Jeg elsker den her mørke, synthede, lidt gotiske lyd, som jo bare vækker mindelser om nogle af 80'ernes store. Der er lidt The Cure i det her, der er lidt Depeche Mode, nogle af de bands, som jo bare rigtig godt kan lide på den her kanal. Og det virker altså til, at vi skal forberede os på en ret så mørk plade. I hvert fald så har bandets forsanger og sangskriver Grian Chatten fortalt, at han på det her album gerne ville sådan udlade håbet og så bare reflektere over grimheden på en ærlig måde. Og hvordan det kommer til at lyde, det er jeg mega spændt på, men 16. oktober så er det nye album i hvert fald ude. Nu skal vi høre et nummer, som jeg har spillet for jer i sidste uge. Det er en ny single fra Julia Jacklin, australsk singer-songwriter. Her har hun slået sig sammen med nogle andre australier, nemlig The Maze, og det har hun på nummeret

I fredags så var ventetiden over. Nyt album fra Phoebe Bridgers er ude nu. Last Weekend hedder det. Det er det første soloalbum fra hende i 6 år. Og derfra der fik vi sidste uges øverum, som hedder Lost Boys. Og traditionen tro, så når vi har hørt sidste uges øverum, så skal stafetten naturligvis sendes videre til en ny øverum. Og denne uge, der kommer den fra en tidligere forsanger. Nu er han i soloregi, og så alligevel ikke, fordi det her nummer er faktisk fra et soundtrack til en dansk-koreansk film, som hedder Hana Korea, som har premiere i denne uge, instrueret af Frederik Sølberg. Men det er Jonas Bjerre, tidligere frontmand i Mew, som har lavet soundtracket hertil, og derpå der finder man altså et nummer, der hedder Hike to the Sun, et samarbejde med Jo Kim. Og det er bare virkelig, virkelig fint det her. Og et rigtig dejligt sådan sensommernummer, hvor man godt kan mærke, at det hele er ved at være ret brændt af. Og det begynder at være sådan en lille smule koldere derude, men stadig sommerligt i det. Så det er ugens øverum i denne uge. Jonas Bjerre sammen med Jo Kim på Hike to the Sun.

ugens øverum i denne uge kommer fra Jonas Bjerre. Nummeret her, det hedder Hike to the Sun. Okay, folkens. Nu skal vi have et rigtig startnummer. Throwback. Jeg havde glemt alt om det her nummer, indtil jeg hørte det i morges. Her er det Simisonic med Chemistry.

Kender du det med, at der er et nummer, som du har hørt rigtig meget, da du måske var lidt yngre og ikke lagde sådan super meget mærke til teksten? Det var sådan en oplevelse, jeg havde i morges med det her nummer. Hvor jeg godt lige pludselig kunne høre, at det var måske en lidt anden form for kemi, der blev sunget om i det her nummer, end jeg havde tænkt. Semisonic var det her med Chemistry, og her der skal vi høre Lola Young med From Down Here.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Turnstile var det her med Dreaming, spillet på Syd for Solen i fredags og gav mig en af de mest livsbekræftende koncerter på årets festival. Vi havde snakket enormt meget om det støv, som der var ude på pladsen, og det var der rigtig meget af. Man kunne bare, altså, der var sådan, man havde bare sådan en støvlag på sin krop, så snart man bevægede sig ud. Og dog havde jeg overhovedet ikke forestillet mig, at de folk, der kastede sig ind i en moshpit, ville komme ud og være så gennembeskidte, som de var fra top til to. Selv på deres tænder var der de her små, fine jordstøvkorn. Men selvom jeg aldrig selv vil kaste mig ind i en moshpit, så det simpelthen bare så vidunderligt ud. Og der var så meget glæde, og folk havde det så sjovt. Og må det være vidunderligt at bare kunne gå på scenen og kunne skabe det med sin musik. Turnstile var det altså her med Dreaming, og nu skal vi høre Lykkelig med Happy Now.

Lykkelig med Happy Now fra hendes seneste album The After Party. Nu skal vi høre musik fra et projekt, som hedder My New Band Belief, som jeg har nydt meget at spille i løbet af foråret og nu også her på den anden side af sommerferien. Det er et projekt, som bliver lavet af en fyr, som hedder Cameron Picton. Han har en fortid i bandet Black Midi, som var en af de her bannerfører for den sådan meget eksperimenterende rockscene fra London for nogle år siden. Og den her lyst til at eksperimentere, den har Cameron Picton så absolut taget med videre i sit soloprojekt. Dog skal vi fra debutalbummet have et af de sådan mere stille og rolige øjeblikke. Et af de meget, meget smukke øjeblikke, hvor det måske mere er sådan tekstmæssigt, at det går op for en, at der er noget, som ikke er helt, som man tror i starten. Her er det My New Band Believe med Love Story.

Love Story hedder den her fra My New Band Believe. Virkelig, virkelig et meget, meget, meget smukt nummer. Og i forbindelse med, at den her plade udkom i starten af sommeren, så sendte Cameron Picton selvfølgelig også en pressemeddelelse ud, som man jo skal. Men i stedet for rigtigt at fortælle om albumet, så kom han med en masse statistik på det her album. Blandt andet, hvor mange musikere, der var med til at indspille pladen, hvor gammel den yngste musiker var, hvor gammel den ældste musiker var, hvor mange forskellige steder det her album er blevet indspillet, og hvor mange gange, at der bliver sunget ars på et nummer, som faktisk ikke engang er med på albumet. Meget, meget dumt, men også ret sjovt, når man føler, man har læst ret mange pressemeddelelser om musik igennem livet. Så det var det et dejligt, frisk take, kan man kalde det. Nu skal vi høre en musiker, som jeg synes deler en eller anden form for slægtskab med My New Band Believe. Han hedder Gustav Berntsen. Han har en fortid i bandet Pardans, hvor han var forsanger. Han har også lavet musik under navnet GCB, men udgiver i den her uge sit andet album under navnet GB. Albumet hedder Herzsprung, og derfra der skal vi høre et nummer, som hedder Star Sound.

sunsets in the land of the free. E.G. var det her med American Dream, et nummer fra hendes seneste album Illuminati, som indeholder så mange gode linjer, blandt andet Oh Feed Me Star Spangled Cereal, for bare lige at nævne en. Der er mange, mange flere end det. Nå, du kan jo nok godt høre, hvad der sker hernede under mig, ikke? Vi er i gang med en af de bedste introer til et af de alternative 90'ers bedste numre. En af de ultimative ungdomshymner, som det og ti bød på. Her der skal vi høre The Stone Roses med I Wanna Be Adored.

lidt om resten af dagen her på P6. Lige om lidt, så er der musiktjenesten i eftermiddag. Så er Brimheim tilbage med gæstelisten i dag med E.G. som gæst, og med så der er hun sangen, som hun vil ønske, at hun havde skrevet. I aften mellem 19 og 21, der er der debut med Snuggle, og lige nu er her, der skal vi høre en ny single med Lowly. Det er titelnummeret for deres kommende album, som lander i oktober. Nummeret hedder Softie.

I slutningen af oktober udgiver Lowly deres fjerde album. Det hedder Softy, og det er også titlen på den her seneste single derfra. Jeg er tilbage med Lydsporet i morgen. Der er musiktjenesten om lidt. Det her, det er Kalina The Place med The Space Between.

0: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det kan kommunerne mærke, for udgiften til hjælpen vokser, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specialpædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
1: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Og Victor håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
2: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
0: Socialdemokraten Jonas Siversen, som er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, erkender, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række.
3: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
0: For første gang er et hold værnepligtige nu blevet udsendt til Grønland, det fremgår Forsvarets hjemmeside. Holdet består af udsendte fra Slesvigske Fodregiment, der dels er blevet sendt til Ganger Sluslowak og til Nuuk. For uden at øve og træne militære færdigheder i det uvante terræn, så skal de værnepligtige også samarbejde med grønlandske kolleger og indgå i operativ tjeneste under den danskledede arktiske tilstedeværelse Arctic Endurance, som sker i samarbejde med andre NATO-lande. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Flere partier vil i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have et langt strengere tjek af alder. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
4: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
5: Både hvordan kan man gøre aldersverificeringen mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: I Storbritannien har brugere af pornosider på nettet i et år nu skulle legitimere sig med kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at dokumentere, at de er over 18 år. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordøst-Sjælland her til eftermiddag, men efterhånden mest skyde og senere så regn i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensli og dagens medværter.
1: Og dagens medvært ental i dag, det er Klaas Kvade. Klaas, velkommen tilbage i studiet ovenpå, at vi sendte sidste torsdag.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Vi var jo afsted på Syd for Solen, og lytter, det skal det stadig dreje sig om i løbet af den her udsendelse. Vi er stadig i en form for Syd for Solen cool down mode, om man så må sige. Og hvis I ikke ved, hvad Syd for Solen er, så er det en, de siger Københavns festival, men altså venner, det var jo Ice Age, der var de første på den festival til at stå og sige sådan noget. Ikke noget med, hello Copenhagen, eller de sagde bare, hej Valby. Fordi det er Valby, det? Venner.
2: Ja, okay.
1: Det
2: er Valby. Jamen, vi kommer forbi Ice Age også på et eller andet tidspunkt, men det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg nubber jo alle tre dage, bare lige hvis vi skal pitche lidt fremad i programmet. Og jeg vågner i dag med...
1: Tømmermænd.
2: Jeg vågner med post-festivalsnugen.
1: Ja.
2: Altså der, hvor man... Jeg vågner sådan helt træt op.
1: Ja.
2: Nyser. Hoster. Har så ikke faktisk nyst så meget, og hoster så meget siden da. Men altså, det er den, man vågner med, og det er det, man skal have. Og der har været, jeg ved ikke, hvor meget urin, der var i støvet, men der var i hvert fald masser af støv de tre dage.
1: Det betyder også, at der er meget urin i støvet.
2: Ja.
1: Og jeg tog et bad i går, og jeg føler stadig, at der kommer sort sand ud af mine ører. Så ja. Meget støv har vi været igennem. Men vi gemmer den.
2: Ja.
1: Lad os lige komme godt fra start med et spørgsmål til dig, Klaas, som jo er til vores tema, hvor der over, jeg tror, det er omegnet 300 mennesker, der har svaret på spørgsmålet. Hvad for et navn har du set live allerflest gange?
2: Ja, og mit nytårsforsæt, det var jo ikke at nævne Arcade Fire mere i musiktjenestens levetid. Eller i hvert fald for i år. Sådan er det, med lytters fortsætter. Og det er gået enormt dårligt, altså fordi at de udgav en svensk udgave af deres seneste plade, Pink Elephant, tidligere på året. Og med en præmis som den her, så har jeg jo ikke en chance for at gøre noget som helst. Fordi jeg har set dem... Jeg kan faktisk ikke helt huske den koncert. Det er kun en lille bit smule, hvilket jeg ikke helt forstår. Men jeg må have set den på Roskilde Festival 2007 på Arena.
1: Mm-hmm.
2: Med garanti så jeg med KB 2007. Der er en plakat for det arrangement.
1: Var du forbi Ballerup?
2: Ballerup Super Arena 2011.
1: Legendarisk.
2: Præcis. Et fantastisk koncert. Roskilde Festival 2017 på Haven Festival 2018. Jeg missede dem i 2014 på Northside, men så vidt jeg husker, så var der en anden darling her i studiet, der var forbi at se dem der, ikke?
1: Var det der, de erstattede... Nu skal jeg lige tænke mig om, hvem var det, de erstattede det år? Ej, det kan jeg ikke huske. Nå, det, jeg tror, jeg blander nogen sammen.
2: Dig? Men jeg husker, som at dig og Ditte Vestergaard har i hvert fald stået og rubbed in my face.
1: Lige præcis. Vi har kommet med og sunget lovprisninger for den koncert.
2: Ja. Ja. Når man møder ind, så står jeg lige og synger en eller anden acapella fra...
1: Og vi ramte et højt C begge to. Det var næsten, som om vi havde øvet det.
2: Ja. Jeg bliver nødt til at vælge Arcade Fire. Men jeg har nemlig også et lille dejligt request, fordi jeg har bestilt Arcade Fire's The Suburbs-plade på vinyl. Men det er kun på CompactDisc-versionen, at det er muligt at få en... Altså, deluxe-udgaven eksisterer kun på CD.
1: Ja, så du bliver snydt for bonusnummerne.
2: Præcis, Cultural War og Speaking in Tongues, featuring vores allesammens David Byrne.
1: Ja. Ved du, hvad vi kalder det? Noget forbandet af svineri?
2: Ja, svineri, fordi at jeg var sådan... Speaking in Tongues, synes jeg, er en af de bedste sange på pladen. Så jeg var egentlig sådan lidt ærger. Så nu er det jo som en mulighed, selvom jeg har prøvet at køre Arcade Fire fri 2026, og så lige nævne dem her, og så kan jeg få mig en lille bid Speaking.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Det er det, jeg siger. Der var lige en lille klat støv tilbage ude for Valbyparken.
2: Ja, det kunne jeg da høre. Lige nu, der skal vi altså forbi en stor, dejlig quiz. Det er en quiz, der er delt op i to halvdele, for der er to stærke fødselarer i dag. Og vi starter jo selvfølgelig med fødselaren Everlast fylder år i dag. Hvordan har du det med kunstneren Everlast?
1: Der er jo... Ej, kommer jeg til at tænke på Beck's Loser? Altså, han har jo country, rock, pop hit, jo ikke? Han har jo en, som jeg elsker mere end livet selv. Ah, det er for højt, sagde Everlast. Men er det en, jeg skal gætte, eller hvad? Eller er det en...
2: Ja. Men det kan godt være, vi kommer til det.
1: Ja, okay.
2: Så du har det fint med Everlast?
1: Jeg kan huske fra 90'erne, at der var en god sang.
2: Ja, det var der nemlig.
1: Og det er forholdet. Jeg synes lige så godt, at Everlast kunne have været en del af One Hit Wonder-quizzen i min optik.
2: Det var han faktisk også.
1: Ja.
2: Han var en del af One Hit Wonder-quiz nummer 5, og den ved jeg ikke, om du blev udsat for.
1: Nej.
2: Nu kaster vi os ud i det. 6 spørgsmål op til millionen om Everlast.
0: 3, 2, 1...
2: Eller det vil faktisk sige, at det er kun 3 om ham, og så er det jo den anden, vi quizzer om på den anden side af et enkelt nummer, som er den anden halvdel af quizzen. Lige nu drejer det sig om Everlast. I dag fylder han 57 år. Hvad er hans borgerlige navn, Klaas?
1: Chris Jansen.
2: Chris Jansen.
1: Ja.
2: Du får svarmulighederne. Ja. Er hans borgerlige navn Eric Francis Schrody? Er det Eric Idol? Eller er det Everett Lusterly?
1: Jamen altså, jeg er jo totally gone in 60 seconds på den her. Totally gone på 1 second. Altså, at jeg følte ikke, at jeg havde noget at bidrage med allerede hurtigt efter, at du gav mig de svar. Jeg vil sige, altså, Everett har jo mest spil til Everlast, men jeg tror ikke, det er en skid med det, jeg gør. Men ja, det er jo det eneste, jeg har at gribe i. Så jeg tager det, men jeg føler, at det er en snubletråd, du har stillet frem foran mig.
2: Godt, du går med Everett Lusterly.
1: Ja.
2: Hans borgerlige navn er Eric Francis Schrody.
1: Everett. Hvorfor minder det mig om...
2: Det lyder bare
1: sig. Doc Brown. Hedder han Everett til fornavn i Tilbage til Fremtiden?
2: Åh, hjælp mig. Der er noget med en Everett. Det finder vi ud af
1: lige om
2: lidt.
1: Et mellemnavn. Ja, okay.
2: Okay, godt. Spørgsmål nummer 2. Den gemmer vi lige, Klaas.
1: Ja, tak skal du have.
2: Men spørgsmål nummer 2 lyder... Hvilken hiphop-trio fra Irland, eller med irske aner rettere, var Everlast en del af, indtil at de oprindeligt gik i opløsning i 1996?
1: Så de var en del af en anden, af en irsk hiphopgruppe.
2: Mm-hmm.
1: Altså, er han ir, eller hvad?
2: Han er i den grad en, der identificerer sig med sit irsk-amerikanske ophav.
1: Ja, okay. Ej, jamen, jeg skal vel... Jeg har undskyld, og det må jeg sige, lytter. Jeg har simpelthen nogle huller inden for irsk hiphop i midt-90'erne. Og det er også... I start af 90'erne, 100.
2: Ja.
1: Slut-90'er. 100.
2: Men det er i midten.
1: Præcis. Altså, alt siden Millennium er også på ryggraden. Men det er satans lille hul. Irske
2: hiphop-hul. Jeg kan love dig for, at lytterne derude er rasende.
1: Jamen, det ved jeg godt. Hold ind til siden, fordi du kan ikke køre bil, når du er så meget oppe i et rådfald.
2: Hed gruppen House of Guinness? Hed den House of Lies? Eller hed den House of Pain?
1: House of Pain lyder mest bekendt, men altså, det kan jo lige godt være en dårlig B-film. House of Guinness er godt nok high concept, hvis man er gået den vej. Det synes jeg er...
2: Det er lort, ikke?
1: Jeg synes, det lugter af øl og lort. og det er jo også en mørkbrun øl, så det hænger jo sammen.
2: Det kunne godt være,
1: det er de associationer. Jeg siger House of Pain.
2: Jump around! Jump around! Det var
1: okay.
2: Det med Jump around.
1: Er det det?
2: Yes.
1: Nå, wow, Irland.
2: Ja, ja.
1: Hold da op.
2: Og godt gået, Everlast.
1: Ja, ja.
2: Så, ja, han har haft faktisk samlet set 2 store hits i løbet af sin karriere. Spørgsmål nummer 3. Hvilken rapper havde Eminem en beef med i en del år, der førte til, at modstandsrapperen lavede rap diss sange om Everlast, blandt andet sangene I Remember og Quitter? Everlast svarede i øvrigt igen med sin sang, der hed Whitey's Revenge, fordi Everlast kalder sig selv for Whitey.
1: Ja, den er jo ældet helt af helvede til. Jamen, det ved jeg. Jamen, altså...
2: Du kan ikke huske det her?
1: Nej, jamen, det siger mig jo simpelthen ikke noget som helst. Nå, men jeg kan få lidt hjælp.
2: Var det Dr. Dre, var det Eminem, eller var det Snoop Doggy Dogg?
1: Jamen, ja, jamen altså, åh, der er en lille... Jeg tror ja. Ikke,
2: hvad det var... Hvad graver du frem?
1: Hvem var det, den første var?
2: Dr. Dre.
1: Var det en white-on-white battle?
2: White-on-white rap beef.
1: Ja.
2: Kunne det være det? Det lyder meget plausibelt i og med, det er slut, 0, eller slut 90'erne.
1: Jamen, det er det. Det er sådan Snoop Dogg. Han har meget, han har alt for meget fokus på, at han skal gang i forretning og alt sådan noget.
2: Han har slet ikke tid til
1: nå, det. Det tror jeg ikke. Ja, ja. Altså, så det, han er ikke, han, ja, det er ikke særlig mange diss-ting, han har været med i, når han gerne vil være Mr. Weeping Grandpa på hele verden. Så jeg tænker, det må være Dre eller Eminem. Jeg føler mest, altså...
2: I skal have et svar,
1: ja, men det er også det. Jeg ved jo, jeg var jo i biffen og sagde ikke meget, så jeg ved jo, han stammer fra noget trailer trash, men man fandme skal være hård over for sin nabo. Måske, hvis man gerne vil have sin sixpack, så det ikke bliver stjålet fra verandaen. Jeg siger Eminem.
2: Og det er fuldstændig korrekt, Klaas. Godt deduceret, godt husket. Det var white on white rap beef. Oha, men det endte med, at de vidste nok, du ved, den fæs lidt ud i sandet i startnullerne. Ja. Og i dag, der husker vi bare mest Everlast, for udover Jump Around, den her. Det var altså den her. Jeg mener, den hedder What It's Like Everlast, for hans kæmpe sællert af et album. Det, der hedder Whitey Ford Sings the Blues.

0: Hey, det er Vesterbro.
1: Tror I, at Anders Mattesen har lyttet til Everlast? Måske, det kunne da være. Det her, det var What It's Like af Everlast. Og jeg skal lige sige, lytter, kæmpe pardon og undskyldning herfra. I DR's arkiver, så findes der ikke en usensureret version af den her sang, og det er en skandale, at man hører Everlast-sangen What It's Like, hvor der er blevet censureret. Han kan ikke engang synge I Smoked the Finest Green, uden at det er censureret to steder.
2: Jamen, den er for grov.
1: Det er for farligt.
2: Det er for...
1: Han er for hiphop.
2: Ja, men det er det. Det er jo sådan en... Det er jo tekstdynamit, ikke?
1: Jo. Altså... det er en bombe ja, på det tekst. Det. Ja, ja det. Nå, vi kaster os ud i del 2 af quizzen.
3: Det her er den store, svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran... Golden Circle. Er du så skarp? Go!
1: Vi er i fuld gang med en dobbeltquiz, det vil sige, der er tre spørgsmål om Everlast, som vi lige har været igennem, og nu er der altså tre spørgsmål om en anden fødselar, og det drejer sig om kunstneren Aphex Twin, som i dag fylder over. Hvordan har du det med Aphex Twin, Clay?
2: Jeg har faktisk taget et deep dive på YouTube her i foråret, hvor jeg... Hvor DJ... elektroniske komponister gennemgik, hvor vildt det var, at han lavede den musik, som han lavede rent teknisk på de computer, han lavede det på back in the day. Ja. Altså, det var jo ikke bare at putte sin MacBook Pro op, og så ding, ding, ding, ding. Man skulle nærmest kode det dengang. Der er nogle
1: debutalbummet andre... kommer i 92, og det lyder... mirakuløst.
2: Det er det. Altså sådan, så jeg... Ja, stor respekt for Aphex Twin, og jeg... han har jo selvfølgelig Window... men jeg kender selvfølgelig Window Ligger, og der er en anden også, som også har et stort hit. Men min yndling, som jeg tror, vi ikke kommer forbi, det er faktisk et klaverspil sang, der hedder Avril 14, tror jeg nok.
1: Giv mig Avril Lavigne bagved, ja, så er jeg klar.
2: Ja, jeg ved godt. Aphex Twin på et skateboard.
1: Ja, spørgsmål nummer 4 er nemlig, hvad er Aphex Twins borgerlige navn?
2: Det har jeg jo så hørt i den documentary. Men jeg skal have lidt hjælp.
1: Er Aphex Twins borgerlige navn David Richard James? Er det James Richard David? Eller er det Richard David James?
2: Motherfucker. Altså, etteren lød jo rigtigt, men det gjorde 203'en jo så også, ja.
1: Og det er problemet, når man har tre så generiske navne, ikke?
2: Men du kunne også kalde, altså du kunne også give en svarmulighed, der hedder Jørgen og Saruman eller et eller andet, og så havde jeg sagt, det er den med David James. Og ja. Prøv lige at stille og roligt tage mig igennem alle tre igen.
1: Altså den, hvor David er fornavnet, David Richard James, så er der James Richard David, og så er der Richard David James.
2: Hvor med Richard først? Træeren.
1: Yeah! Sådan.
2: Det ligger sådan lige lidt over faktisk min Aphex Twin-viden. Det var lidt over, hvad jeg egentlig har viden til. Så jeg er stolt.
1: Men det er dig, du er det, som amerikanerne siger. You're punching above your weight.
2: Præcis.
1: Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder den irske by, som Aphex Twin blev født i? Jeg vil gerne hjælpe dig at sige, det er Irlands tredje største by.
2: Du rent irsk-wise, der presser du mig i dag. Ja. Det gør du.
1: Det er meget irsk-orienteret, ja.
2: Tredje største by.
1: Mm-hmm.
2: Cork. Er det overhovedet Irland?
1: Det kunne det godt være, men nu får du svarmulighederne. Hedder byen Bangor? Hedder byen Derry? Eller hedder byen Limerick?
2: Hvad er det nu, der er med Derry? Er det så Derry, der er den største, eller er det faktisk den, der er hovedstaden? Er det Derry, der er hovedstaden, måske?
1: Det er i hvert fald en by, der er super nøjeren ifølge Stephen King. Men det er så den Derry, der ligger i USA, ikke i Irland.
2: Limerick virker jo også bekendt. Men er der en tekstform, der hedder Limerick også?
1: Ja, det er der nemlig også. Godt husket.
2: Ja, tak.
1: Ja.
2: Men er det så det, der
1: men
2: gør
1: de
2: det?
1: Men de er alle tre eksisterende, vil jeg lige sige. Det er ikke mig, der har fundet på noget.
2: Og etteren var?
1: Bangor.
2: Bangor, altså det lyder jo mest...
1: Det lyder som noget for Ringenes Herre.
2: Ja, men den by, hvor en som Aphex Twin og hans musikalske univers ville komme ud fra. Jeg føler lidt, Derry er hovedstaden, og måske er størst. Limerick eller Bangor... Jeg prøver en Limerick.
1: Du har 12 point, det kører for dig, Clay.
2: Ja, sindssygt, ja.
1: Altså, i forhold til dine irske kundskaber, så er du fuldstændig med. Altså, sidste spørgsmål, der får du allerede den her. For den har du svaret på. Det var, Aphex Twin fik et stort hit med denne single Windowlicker og EP i 99. Hvad hedder den? Hedder den Bootlicker, Platelicker eller Windowlicker? Og du har allerede svaret.
2: Og mig og min ven Frederik, vi havde lige en 5-års periode, hvor når klokken blev 1:30, så det eneste, vi havde lyst til at høre, det var Windowlicker.
1: Altså om natten eller om

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd.
1: Nu kommer der et separat program. Det hedder Malakut eller Koram. Har haft en lang færd på en grande pram. Har sejlet over hav og brande

0: 31 grader hedder det her nummer fra Maltecoin, der altså sendte en comeback-EP på gaden sidste år, og Maltecoin, der altså optrådte på Syd for Solen, hvor de havde besøg af Falula, og de optrådte med et nyt nummer. Og hvorvidt der er tale om en ny sang, hvor at Falula er featuring Maltecoin, eller hvor at Maltecoin er featuring Falula, det ved jeg ikke noget om endnu, men uanset hvad, så lød det nummer. Vi spillede det et par gange, de 45 sekunders lyd, der var at finde på det, spillede vi et par gange i løbet af gårsdagens udsendelse, og det lød rigtig, rigtig skønt. Jeg håber selvfølgelig på mere, både for Falula og Maltecoin. Lige nu, der skal vi forbi nogen, som vi har fået nyt fra, og det, der er så skønt ved den her historie, Klaas,
1: ja,
0: det er, at det er jo en person, som jeg ellers havde noteret mig, og jeg havde kigget mig selv i spejlet og sagt, it's not your fault. Og så havde jeg været sådan, er det dig, Robin Williams? Ja. Og så havde han sagt igen, it's not your fault. Og så var jeg begyndt at græde.
1: Ja.
0: Og det var simpelthen i forhold til, at det er ikke min skyld, at Tom Waits nok aldrig kommer til at udgive mere musik. Det drejer sig om Tom Waits, som er en af mine absolut største musikalske helte. Men jeg skal ellers lige love for, at det er længe siden, vi har hørt noget nyt til ham.
1: Ja, jamen altså, hvor lang tid sidder jeg jo tilbage i spænding?
0: Nu skal jeg lige dobbelt-tjekke, fordi mener, at hans seneste studiealbum, det der hedder Bad As Me, det udkom i 2012. Og så ellers så har Tom Waits jo bare mest beskæftiget. Ja, det kom i 2011. Wow.
1: Jeg arbejdede i TP Musikmarkedet fra efteråret 2006 til foråret 2007. Og der, det må være 2006, var det ikke hans Orphans?
0: Triple-albumet.
1: Ja, præcis. Ja. Den har jeg langt mange over disken. Og det er det nærmeste, jeg har fået til Tom Waits. Og så var han med i en kortfilm også.
0: Jamen, han har været med i en del film, faktisk.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Jeg mener, Jim Jarmusch bruger ham stadig ret flittigt. Ja. Han brugte ham jo i særdeleshed i 80'erne med Down by Law, og jeg skal komme efter dem, men har lige brugt ham igen for nylig i en film. Men ellers så tror jeg bare, Tom Waits, han hyggenykker. Mm. Så skete der jo det underfundige, at han var featuring på et nyt nummer for Massive Attack tidligere på året.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Boots on the ground, som jeg var meget, meget vild med.
1: Ja, det var fedt.
0: Og nu har Tom Waits udgivet sin første single i en del år, hvor det bare er ham.
1: Sådan.
0: Jeg mener, sidste gang, vi fik en studiesingle fra ham, det er tilbage i 2012 med den, der hedder Hell Broke Loose. Fantastisk sang. Og nu er der altså en ny Tom Waits-single, der hedder The Fly. Men det, der er værd at hæfte sig ved, Klaas, det er, at du og jeg, vi skal sætte os ned, og så skal vi nyde fortællingen, fordi det er en spoken word beat poetry scene.
1: Og Jeff Goldblum er ikke ind over på nogen som helst måde.
0: Nej, ikke mig bekendt.
1: Nej, okay.
0: Er det, fordi du gerne vil have, at han spiller lidt klaver i baggrunden, eller hvad?
1: Det er på grund af The Fly.
0: Nå, på fluen. Den måde.
1: Ja, flot. Det var bare...
0: Tak, Jacob.
1: Ja,
0: okay, det var, lige op
1: jeg vil bare gerne have Jeff Goldblum, der spytter bissen ud af munden.
0: Det er altså en god film, det her.
1: Jeg har ikke set den, siden jeg var barn, men er det jo sindssygt en oplevelse for en lille knægt.
0: Ja.
1: Så jeg er allerede i stemning, og jeg vil sige, at The Fly, fluen, kunne som sådan godt være lidt et Tom Waits-univers. Altså sådan, der sker i hvert fald noget voldsomt, ikke? Det er i hvert fald en rå film, og Tom Waits har vel også et lidt råt univers i nyerne, så.
0: Jo, og mig bekendt har Tom Waits jo sunget om lemlæstelse og mor og vold, og meget med metamorfose faktisk igennem tiden.
1: Hey,
0: så det hele giver mening.
1: Ja.
0: Og det er ikke, fordi jeg vil udsætte lytterne, det lyder som om, vi skal igennem noget forfærdeligt. Det er jo skønt, det her. Men det er bare lige for at give et lille indblik i, lad os spille det første minut af den her nye spoken word-sag for Tom Waits, og så lige sådan vurdere, hvor vi er på spændingsmeteret. Prøv at lytte her engang.
2: You've got those 360-degree see-around eyes. You've got wings so fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house. Well, you have mine. You have no real friends. Stay away from the wine. Housefly, go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. On horses, on houses, in May, any spill is a pond where you play. Buzzing and hovering tabletops. When you land, it abruptly stops. Get a job. Turn off the siren. Go into town. See if anyone's hiring. You have such a short life. Who is that?
0: The Fly fik I her et lille minuts tid af, altså en ny single for Tom Waits, som varer 4,5 minutter, og det er en spoken word poesisag, hvor han gennemgår alle sine tanker om en flue. Jeg synes jo, det her det er super præsentøst og samtidig stor kunst. Hvad synes du, Klaas?
1: Jamen, mine to umiddelbare associationer er... vil du have det dårlige først? Eller det
0: jeg vil gerne have altid starte med det dårlige.
1: Ja, præcis. Det dårlige er, at... Men det er jo bare lyden af en flue. Ja. Men apropos, nu havde vi jo en fiktionsreference reference til The Fly tidligere. Det første, der popper op, var en anden fiktionsreference, nemlig det dårligste afsnit i Breaking Bad.
0: Nå ja, The Fly.
1: The Fly, ja. Som er skide irriterende.
0: Så irriterende.
1: Men og det andet punkt, vil jeg sige, det er, at Tom Waits, det er jo ikke, fordi han ligesom får en mindre dragende stemme, som årene skrider frem.
0: Nej, vel?
1: Altså, han er jo en storyteller, må man sige. Så hvis der er nogen, der kan bære 4,5 minutter spoken word, så må det jo nok være Tom Waits, tænker jeg.
0: Ja. I hvert fald så er det stort, hver gang der udkommer noget nyt fra Tom Waits. Navnligt, når jeg havde afskrevet, at vi nogensinde skulle have noget nyt fra ham. Og så i år er vi blevet begavet med ikke bare en, men to nye sange, over at Tom Waits er med på. Lad os kaste et blik tilbage på hans seneste studie singleudgivelse, som altså er tilbage fra 2012. Dengang vi fik albumet Bad As Me, som udkom året før, altså i 11. Og den her sang, den hedder Hell Broke Loose.

0: Hell Broke Loose fik I her Tom Waits. En super politisk antikrigssang, eller som Frank Hvam nok vil fremlægge det, en super apolitisk sang. Lige nu, der skal vi altså forbi noget, som jeg bemærkede rigtig meget på årets Syd for Solen. Det skal lige siges, lytter, jeg har ikke været meget ude for en dør, fordi at jeg er ikke så glad for sol. Men de gange, jeg bevægede mig ud på et festivalsområde, som altså var primært Syd for Solen i år, der har jeg bemærket, at der er kommet en spritny klassisk Joy Division t-shirt. Ja. Du ved, hvad for en jeg tænker på, Klaas. Den med lydbølgerne på.
1: Ja.
0: Og den nye kultur blandt alternative unge, det er en Fontaines DC t-shirt.
2: Ah, ja.
0: De er overalt blandt The Alternative Kids. Mm-hmm. Og det er jo super dejligt at se, når der er noget relativt ny musik, som ungdommen og de midalderne, de omfavner. Hvordan har du det med Fontaines DC, Klaas?
1: Jamen altså, jeg mærkede jo en kæmpe begejstring her på P6 Beat, altså redaktionelt, at de virkelig havde en stor position. Jeg var sådan lidt mere late to the dance. Altså, jeg var ikke lige så meget frem på beatet, men noget at komme lidt med, vil jeg sige, uden at jeg røg fuldstændig på det japanske super hurtige tog. Altså sådan, jeg hoppede lidt på, og så er det kørt lidt frem igen, tror jeg.
0: Ja.
1: Hvad med dig, Hensley?
0: Jeg har det på nøjagtig samme måde.
1: Ja, okay.
0: Jeg føler mig lidt som en landsforræder, fordi at jeg burde elske Fontaines DC. Jeg burde have det tatoveret i panden.
1: Ja.
0: Men jeg er bare sådan, nå, de er da meget fede.
1: Og det er faktisk også lidt en overraskelse for mig, fordi jeg følte, det var sådan en P6 svære af tilbydelse, der var.
0: Ja.
1: Så det overrasker mig faktisk lidt, at du står lidt uden for den boble.
0: Jamen, det overrasker også mig, fordi på papiret er de jo fuldstændig selvskrevet til mig. Det er postpunk, det er irsk, det er, hvad skal man sige, ikke udpræget politiske, men også politiske og samfundsmæssige tekster og det ene og det andet. Og de er jo bare et populært, sejt band, der i gåseøjne ikke har solgt ud.
1: Mm.
0: Altså, jeg ved efterhånden ikke, hvad det skulle sige at sælge ud. Men jeg håber, du forstår, hvad jeg mener.
1: Ja.
0: Men lytter, jeg har altså en rigtig god nyhed til jer, der er kæmpe Fontaines DC-fans. Fordi det er der jo mange af vores lyttere, der er. De har udgivet en spritny single, der hedder Marianne.
1: Ja.
0: Eller Marianne. Og det kommer altså til at være første singlen for en udgivelse, der lander i år. Det kommende album, der har fået titlen Dopamine Chamber, er sat til at udkomme den 16. oktober, som altså så bliver en opfølger til 2024's Romance. Har du fået hørt det nu?
1: Nej, jeg glæder mig. Har du hørt det?
0: Nej.
1: Nej, okay, wow. Ja, okay, så må vi se.
0: Det kan jo være. Nu lytter vi.
1: Ja, præcis.
0: Nu lytter vi, og så kan det være, at vi bliver superfans.
1: Yes.
0: Men vi giver dig altså et skud, lytter. Hvis du har hørt det i morges, fordi det har været spillet tidligere i Morgenbeatet med Camilla Jane Lee, eller på BBC Radio 1, så medmindre du har hørt det, altså, så tror jeg også, det er jo første gang for dig, at du bliver udsat for den nye Fontaines DC-single. Den hedder altså Marianne, og den kommer her.

0: Marianne fik i her Fontaines DC en spritny single for dem for deres kommende album, der altså hedder Dopamine Chamber, der lander den, hvad var det jeg sagde, den 21. den 16. oktober, undskyld. Hvad tænker du, Klaas?
1: Jamen altså, det er sjovt, ikke, fordi jeg kommer sådan til at tænke på ej, hvorfor blanker på det? Sex is on fire.
0: Nå, Kings of Leon.
1: Kings of Leon. Ja. Altså det der med den der poprockede, fyldige stadionlyd. Altså ikke kun den her sang med Fontaines DC. Og det kan være, er det derfor, vi måske ikke hopper helt på, at lyden er for stor til os? Selvom altså, jeg ved godt, at der er jo alle mulige andre ting, jeg har jo lige sådan, fået Arcade Fire med, men de har stadigvæk en intimitet, som stadig er med, selvom det er pompøst. Jeg ved ikke, om det er storladenheden, at jeg... Deres sange...
0: Klaas, ja. Du siger noget, ja, som jeg har tænkt på rigtig længe.
1: Okay.
0: Og det er lige nøjagtigt det der, som jeg tror, der ikke helt er gearet til min smag. Ja. Det er nemlig, når du laver postpunk, ja, så stadionagtigt.
1: Ja.
0: Det er jo en storladen lyd. Altså, det lyder som om, det er for at referere til Arcade Fire, som du snakkede om, ja, tidligere. Det lyder som om, det er indspillet i en kirke.
1: Ja, ja.
0: Det er sådan mega storladen. Nu har de også fået... Jeg er ikke Fontaines DC-ekspert, men det lyder, som om de har fået endnu flere synth-flader indover. Ja. Og det her, det lyder jo kvart i darkwave. Og lytter, undskyld, hvis jeg mansplainer darkwave, men groft sagt, så er darkwave en form for goternes svar på new wave.
1: Mm.
0: I 80'erne, der var new wave jo meget populært, og goterne havde ligesom darkwave, der var sådan den lidt mere dystre. Det føler jeg også lidt, det her nummer, det har noget at gøre med. Ja, altså igen, jeg synes, det her det er super fint. Men jeg kan også mærke, at det rammer mig ikke helt så hårdt, som jeg gerne vil have.
1: Nej, og det er jo egentlig sådan en rocket ting at lægge vokalen lidt lavt i mixet. Altså sådan kontra poppen, hvor det er vokalen, der fuldstændig er i front. Men det gør nok også her, at jeg føler mig langt fra fortællingen. Altså sådan, ja, jeg er lidt for langt fra jer.
0: Ja. Men i hvert fald, lytter, det her, det er jo bare hashtag, det er bare vores mening. Men i hvert fald, jeg håber, at I tager godt imod det her, og jeg ved, at vores lytter er super glade for Fontaines DC, og det skal nok blive spillet rigtig, rigtig meget. Skal vi gøre det nu?
1: Okay, man. Festival, sommeren er ikke slut endnu. Er du sindssygt?

0: Der er ildebrand i det knalleri. Det her, det var altså en sang, hvor vi, ja, vi kender den alle sammen godt, for vi hørte meget P3 den sommer. Sex on Fire fik I her, Kings of Leon, et eksempel på nogen, hvor man næsten taber tråden, fordi det bliver så stort med stort på. Lige nu, der får I altså op til nyhederne punkbandet Joyce Manor med nummeret I Know Where Mark Chen Lives. Og hvad der skal ske i nyhederne, det aner jeg ikke. Det kunne være noget med Morten Messerschmidt og Linde, hvad er det, han hedder? Linde,
1: Dot?
0: Nej, ikke Dot, sgu da. Lidegaard. Tak skal du have. Ja, okay. Nå, nyd det her, lytter.

0: Bølgerne har gået højt hele dagen i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønsker at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det er løgn, siger Morten Messerschmidt, og det vil han have rettens ord for. Det er jeres politiske korrespondent Christine Korsen har siddet med i retten.
1: Det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Sagen har været i gang siden klokken 9:30 i formiddag. Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Og så ind i Folketinget, for nu skal folketingspolitikerne debattere, om de skal have lov til at være anonyme i udredningen af krigen i Afghanistan. Det er i første omgang blevet besluttet, at politikerne selv må vælge, om de vil stå frem med navn i rapporten om den danske militære indsats. Men et borgerforslag mod anonymiseringen, som blandt andre krigsveteran Morten Krohmann står bag, har nu fået over 50.000 underskrifter, og dermed bliver forslaget fremsat i Folketinget. Morten Krohmann begrunder forslaget med, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne derfor også kunne. Og så vender vi tilbage til retten, for her til eftermiddag begynder en anden opsigtsvækkende retssag i USA. 29 af de amerikanske delstater har anklaget techfirmaet Meta, som står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Delstaterne kræver en bøde på svimlende 6.450 milliarder kroner. Udover bøden kræver de også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i Børn- og Ungepsykiatrien i Region Hovedstaden, og som selv har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
2: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: I foråret blev Meta idømt en bøde på 2,4 milliarder i delstaten New Mexico for lignende overtrædelser af forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og så kun 14-20 grader.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jakob E. Hensli.
1: Medvært ental. Vi har nemlig Klaas Kvade i studiet med mig den næste times tid, og vi starter med at kigge inde på P6 Facebook-side, hvor vi har spurgt jer lyttere, hvilket navn I har set flest gange live. Og Ditte svarede, Ditte skriver, jeg er ved at tælle koncerter. Så det er kun cirka tal. Kashmir primært i 90'erne og Psyched Up Janice og The Psych Project er cirka 15 gange. Bremheim er 14, og Muse er plus 9. Jeg kan godt lide plus 9, fordi at der vil min intuition jo sige mig 10.
2: Ja, men det er altså en plus 9'er.
1: Ja.
2: Men jeg synes, Muse, synes jeg, er imponerende antal, altså når nu er det en udenlandsk artist. Og jeg vil også sige Bremheim, som jo trods alt, eller dummer jeg mig her, som ikke er en ældre artist. Altså Kashmir, hvis man har haft et helt liv, jeg ved godt, at de har været ved siden i en del af årene. Men tænk, okay, det kan måske lade sig gøre, men Bremheim, det er jo trods alt på relativt.
1: Det er 5 år eller sådan noget, at man har styrtet ud til 14 koncerter. Men Bremheimsen, det skal jeg ikke kalde personen, det må jeg jo undskylde. Men Bremheimsen er simpelthen så skønt. En af de koncerter, jeg ærger mig over, er jeg ikke nåede på Syd for Solen. Ja. Nåede du det, Klaas?
2: Nej.
1: Nej, vi nåede ikke Bremheim.
2: Nej, vi nåede ikke Bremish. Der kommer en udførlig liste her senere i den time her, omkring hvad jeg nåede at se. Også en lille rangering, så må vi se, om du er enig eller uenig. Men Bremish nåede vi simpelthen ikke. Det er sgu for dårligt.
1: Ja. Det er dårligt. Vi er dumme. Ja. Og vi tager faktisk den rangering og den liste for Syd for Solen lige på den anden side af det her.

0: Brimheim fik I her med nummeret Literally Everything. Brimheim, som altså spillede på årets Syd for Solen, der netop har været afviklet fra torsdag til i lørdags her i løbet af weekenden. Og jeg var kun afsted i Gåsøjen i 2 dage. Jeg var der torsdag og fredag. Men Klasenheimeren, du var der altså alle 3 dage på den her festival, som, og lytter, I skal ikke tage vores ord for gode varer. Tag alle med sej smags ord for gode varer, fordi det program, det var 10 ud af 10. Der er en grund til, at det blev rost til skyerne af alle aviser på programmet alene før festivalen blev afviklet. Det var på papiret et skønt program.
1: Det var det fuldstændig. Og noget andet, som jeg også sådan lidt... Ja, det er jo meget på bagkant, jeg også vil rose. Men mit oplæg starter i hvert fald sådan noget hen til. Jeg tror også, at du vil istemme. Fordi i de gamle dage, så havde vi jo Anja Pihl Overby til at recappe ens Roskilde Festival-oplevelse, samt også lige gennemgå de koncerter, man ikke havde set i sådan en pragtfuld årlig musikdoku, der kom på DR2. Kan du huske den?
0: Den har jeg desværre svedt ud, men det lyder...
1: Er det rigtigt? Ja. Der var flere år i streg, hvor der altså blev lavet noget ordentlig musikjournalistik fra Roskilde Festival.
0: Ja, på TV-fonden.
1: Overby var rundt og interviewede bands, og man fik klip fra koncerter og sådan noget.
0: Nå,
1: så var
0: jo,
1: det
0: jo,
1: 3 timer.
0: Ja, det var skønt.
1: Det var fantastisk. Og det lader jo netop til, at jeg er den eneste fra musiktjenesten, der har været alle 3 dage på Syd for Solen, og derfor må jeg jo være lytternes lille Anja Pihl Overby, ja, og lave en lille koncertrangering af de 11 koncerter, I var til. Og så må du erklære dig enig eller uenig, eller som minimum skeptisk, altså i forhold til de koncerter, du så ikke så lørdag. Og jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Jeg starter lige med den helt frække 12. plads, fordi det er jo lidt noget svineri. Jeg havde simpelthen glemt, at jeg så Mark de Gøen. Og det siger jo også en lille bit smule om, at jeg var en anelse undervældet, men fordi jeg havde helt... Jeg har faktisk ikke engang helt bidt mærke i det med det stærke lineup der var, at man de Coin skulle spille. Men det ville være et plus for mig. Mm-hmm. Så det blev sådan en ekstra lille godbid. Det er sådan, nå ja, der er sgu da mad i dag. Ja. Og jeg var der ikke helt, men så den får den frække 12. plads, fordi jeg desværre havde glemt den. Den burde nok ligge i den lidt tunge ende af midten, fordi det var stadig en okay oplevelse. På efterpladsen, der var du taget hjem, Hensli, Maribu State, lørdag aften / nat. Eller var du der til Maribu State?
0: Nej, jeg var smuttet. Ja. Det var sådan lidt dak-a-dak, ikke?
1: Der var lidt dak-a-dak, og jeg var i humør til en ordentlig omgang pep på det tidspunkt. Og jeg fik faktisk ikke helt det pep, jeg havde behov for. Så den ligger altså dernede. På 10. pladsen, fredag aften, Ice Age.
0: Ja.
1: Altså, jeg havde faktisk regnet med, at jeg var blevet revet lidt mere med.
0: Ja.
1: Jeg mistede lidt fokus.
0: Ja.
1: Og,
0: det gjorde Elias også.
1: Men ja, det gjorde han nemlig også det, fordi at, altså, enten fordi jeg mistede så meget... Jeg tror ikke, at jeg fik min yndlingssang, Shelter Song.
0: Nej.
1: Eller også så jeg simpelthen fuldstændig mistet fokus, men det tror jeg ikke, Shelter Song, den vil jeg kunne høre af min tæs fra 4 km afstand, som bliver spillet nogle som helst steder. Så ryger vi til Wilco.
0: Ja.
1: Lige før Ice Age. Rigtig hyggelig fredag aftenmusik. Lidt mere eksperimentelt, end jeg egentlig havde regnet med. Jeg er ikke et kæmpe Wilco-head, men har jo trods alt hørt lidt. Men jeg har faktisk også sat sig på, at den ville hive mig lidt mere i sjælen, at
0: der er jeg enig. Wilco er den koncert, jeg utvivlsom var mest i gåsøjne skuffet over, på den måde, at det ikke var elendigt.
1: Nej.
0: Men det var en setliste, hvor det virkede som om, at der kom først liv i anden halvdel. Det virkede som om, de stod og spillede lidt rundt om sig selv i starten.
1: Det var lidt en hyggebasse.
0: Ja.
1: Men altså, solen skinnede også, og det var jo... Når nu det var så varmt, så føltes det jo nærmest som et eftermiddagskoncert, men jeg tror faktisk først, det var 17.50, de gik på. Men det var hyggeligt. Der er slet ikke noget der, men ikke så meget mere end hyggeligt for mig. På 8'eren, så ligger der Hitmaskinen, hvor en del andre måske vil have placeret dem højere. Du var der ikke, Hensli. Jeg dækker dem bare desværre heller ikke 100%. Det er også en Fontaine's DC for mig-agtigt. Der ligger nemlig... Det er exakt.
0: Jeg er så enig.
1: Oh, wow.
0: Klaas,
1: okay.
0: vi er enige i dag.
1: Nå.
0: Okay, og nu spiller vi lige de XX-nummer. Ja. Jeg kan igen, ligesom Fontaines, rigtig, rigtig godt lide det fint nok.
1: Ja. Jamen, og det bliver lidt for melankolsk til mig. Altså, jeg var jo slet ikke overrasket over, at deres både påklædning og visuel stil i den forstand, at deres visuals, altså fotografering af deres show, var graded i sort hvid. Og det er selvfølgelig deres stik, det ved jeg godt, men det bliver simpelthen lidt for koldt og klinisk til mig, og man skulle tro, Jeg kan sagtens høre nærværet. Altså, nu har vi været lidt, var vi lidt imod, at Fontaine's DC, det bliver for storladent. Der er jo en kæmpe inderlighed, men der er et eller andet med, at det bliver lidt for klinisk og koldt til mig.
0: Og distanceret til mig. Ja. Jeg er enig. Ja. Vi spiller lige et nummer med DXX, og så gennemgår vi resten af din rangering på den anden side. Det her, det er I Dare You.

0: I Dare You fik I her The XX, der altså spillede på Syd for Solen-festivalen her i 2026, som blev afviklet i løbet af weekenden. Jeg mener, de spillede fredag aften, næsten nat. Det var kvart
1: lørdag,
0: i...
1: Lørdag.
0: Var det først lørdag? Okay. Ja, ja. Vi har gennemgået indtil videre en rangeret liste, vi startede fra bunden af, og nåede til 8. pladsen af Klaas måde at rangere de 12 navne, han fik set live.
1: Det var faktisk The XX, der lå på 8. pladsen, så den har vi lige fået med, og jeg vil give The XX lige to ekstra små søde godbidder, når nu at de har fået en lidt hård placering her. De kom selvfølgelig ind på, at, eller ikke selvfølgelig, men de kom ind på, at de var meget glade for at spille i København, og at det var endda på Pride, og hvilket betød meget for dem. Så det var egentlig en meget fint lille moment. Så fortalte den også, altså jeg kan simpelthen ikke forstå, om jeg har hørt rigtigt. Det lød som om, at den mandlige del af The XX, at han sagde, at det var hans mors første koncert, hun var til.
0: Nå.
1: Det kan jeg ikke forstå. Han sagde i hvert fald hej, mom.
0: Okay, sødt. Sidste gang, de spillede i Danmark, hvor jeg var til, det var på Roskilde i 17, mener jeg, hvor de spillede på orange scene, og ja. Romy, forsangeren, jo afslørede, at det var lidt hårdt for hende at komme tilbage til Danmark, for det var en dansk kvinde, der havde knust hendes hjerte sidst.
1: Oh, det er vel derfor, der er gået så mange år. Ja, det sagde også, det er netop for mange år siden, at det passer også, at det netop var mange år siden. Fuck Danmark. Men på 7. pladsen, jeg er lidt ude i en snyder her, eller det er i hvert fald lidt overraskende, både faktisk for nummer 7, 6 og 5, at de ender med at score så højt, fordi at det er sådan nogle, hvor jeg har fik en kvart til en halv koncert. Nummer 7, det er også lidt for dårligt. Det bliver Blood Orange, og det er faktisk ikke helt okay, fordi det var top, top dejligt i de 20 minutter, jeg var der. Men det var fordi lørdag, jeg havde tre meget forskellige dage. Torsdag, der sendte jeg med musiktjenesten her, og vi var ude og se nogle koncerter efterfølgende. Det kommer vi også ind på senere på listen. Fredag var den store gathering-dag. Alle mulige sociale aftaler og sådan noget. Og så tredje dag havde jeg ikke nogen aftaler, det passede mig fint. Og så sådan, vi tager det lige, som det kommer, og så var det sådan perfekt. Jeg lander bare lige alene og ser lidt musik. Derfor ankom jeg lørdag relativt sent. Så jeg nåede lige for 20 minutter Blood Orange, men det var virkelig dejligt. Så de ender der. Eller han. Og det samme gør så altså, gældende med vores 6'er og 5'er. 6'eren, der var det faktisk hele MT-holdet, der lige var forbi og fik et kvarters tid med en ung 21-årig New Yorker.
0: Var det Zomba?
1: Det var Zomba!
0: Ja. Og, der var altså fællessang og hvad skal man sige, folkefremmøde for alle pengene.
1: Det må man sige, og der var jo også, og der var endda også graffiti og havdøb, fordi at det var jo en anelse performativt. Han skrev jo sådan et flag med graffiti, hvor han skrev en we love eller I love, og så Copenhagen. I to forskellige farver, og så var det på et flag, og så gik han rundt og flade. Og det var sgu lidt for meget, men det var sgu også meget cute.
0: Ja.
1: Og han er 21 år gammel, og han mærker det. Han mærker den 10% for meget, men 90% af det, det var sgu også dejligt. Jamen, det er ikke rigtigt.
0: Jo, fuldstændig. Altså, sådan du stod jo glæde. Sammen med mig og så den, og vi blev enige om, det er alt for meget, men det er også meget fedt.
1: Det er det. Og så vil jeg sige, grunden til, at man så ender på en 6. plads, når nu, at man da kan være lidt for meget, det er, fordi det er den eneste koncert, jeg har set afslut andre steder end på scenen. De forlod jo netop scenen, det var på scenen med navnet Over Havet, meget sigende, fordi den ligger ud til havet, men spiller selvfølgelig ind mod Valbyparken. Og da de var færdige, så tonsede de ud og smed bukser og t-shirt. Forsangeren blev i hans tøj, men resten af bandet, de var i underbukser. Ja. Og så var der kamera, der fulgte mod i havet, og så gik det ned og fik sig en lille dypper og vender sig om mod kameraet og bukker for os. Og det har jeg simpelthen ikke set i hele mit musikliv. Jeg kan ikke huske at erindre en koncert, der sluttede andre steder end på scenen.
0: Nej, det var stærkt.
1: Og så får man altså en 6. plads. Og til endnu en lille snudepels, femmeren. Det var vores gode kollega Bekkelu, der efter vi har sendt torsdag, vi har sendt med Mette Lindberg, så hun var med over. Bekka, hun anbefalede os at komme forbi den sendemsvenlige Dijon.
0: Nå, Dijon.
1: Dijon, ja, præcis. Noget R&B singer-songwriter. Og hans ansigt, altså specifikt hans sitrende undermund, altså simpelthen hans bisser i undermunden, det billede popper op i min bevidsthed flere gange over weekenden, fordi han følte den så afsindig meget.
0: Ja.
1: Altså, når nu jeg hører sangene på stream, så er jeg ikke stødt på nogen, hvor han gør det på samme måde. Så måske er det kun live, altså sådan Samuel Herring, Future Islands-style. Altså, fordi den fik så meget sauce, som jeg virkelig elskede. Så altså, på bare et kvarters Dijon ender man på en... Ja, han er jo sendepsholdig, der var smag forskelling. Ender man altså på en 5. plads.
0: Og vi så ham jo, du og jeg, Becca, vores kollega, prikkede os jo på skuldrene, da vi lå foran teltet, og så Wednesday, så prikkede hun os jo på skuldrene og var sådan, det er jo Dijon. Dijon stod og så Wednesday. Og jeg var sådan, hvis jeg havde været 10% mere fan,
1: ja,
0: så var jeg så gået hen og været en irriterende fan. For jeg synes, han er optur. Men det er sådan, jeg følte ikke helt, jeg havde lov til det, fordi jeg er ikke helt på det niveau, hvor jeg kender alle hans sange.
1: Men så tag lige fjerdepladsen, fordi det er nemlig Wednesday, som jeg har liggende.
0: Er det rigtigt?
1: Og jeg har bare skrevet, fortæl hende til lige. Fordi det var dig, der trak mig ærst over. Og jeg lå uden for teltet, og du var både udenfor og indenfor. Og det var en skæbskøn oplevelse. Hvad siger du til en fjerdeplads for dem her?
0: Vi tager den lige på den anden side af nummeret. Det her, det var mit højdepunkt for den koncert, da de spillede den her, altså Wednesday, da de spillede nummeret Elderberry Wine.

0: og så var der også sådan, ja, det var sådan lidt afskærmet for alt det andet. Det var ikke lige så meget menneskemylder. Der så Klaas og Becca og jeg fra musiktjenesten, der så vi Wednesday først på afstand, indtil at Mette Lindberg tog mig i hånden og løb mig ind i teltet, fordi nu skulle vi op foran. Og der gik det her nummer, som vi lige hørte, i gang med at spille det sekund, vi kom ind.
1: Det er
0: en af de koncerter, jeg har glædet mig mest til, og det er den næstbedste koncert, jeg har set i år på Syd for Solen.
1: Ja, og den ender altså kun på en fjerdeplads på min rangering, så det bliver spændende at se. Der må jo være et eller andet, vi er lidt uenige i, Hensley. Men vi er altså nået til den store farlige top 3 her på tredjepladsen. Emil and the Sniffers.
0: Emil
1: and the Sniffers. Altså, Amy Taylor, forsangeren, altså, jeg sagde flere gange efter, at vi havde set den her koncert, den så vi også sammen, musiktjenestenholdet, jeg tror måske aldrig, jeg har set en stage presence på den her måde, fordi der var så meget energi og dans igennem hele koncerten, og det kan man godt se andre artister gøre, i særdeleshed måske inden for popverdenen, hvor der er en dansekoreografi lavet. Det var ikke, fordi der var en dansekoreografi lavet her, men der var så meget energi og dans. Men det, som Amy Taylor har, som popartisten ikke har, det var, at hun var samtidig også til stede. Altså i kontakt med publikum. Og feedet af publikums reaktion. Altså man kunne se, hun havde det sjovt.
2: Ja.
1: Og hun jo ligesom, altså hun halvgrinede flere gange. Altså fordi hun må have haft et eller andet moment med nogen fra de forreste rækker. Altså det var så vild en energiudladning kombineret med tilstedevær. Og også bakket op af bandets energi. Mm-hmm. Men altså det var... Der var en sang, som jeg ikke havde hørt før, Me and the Girls.
0: Drunk at the airport.
1: Yeah. Og hun grinte nærmest halvdelen sang igennem, og ja, det var så smittende. Altså, så det er næsten noget svineri. Det siger noget om, hvor godt et program det har været, når den koncert kunne ende på en tredjeplads for mig, fordi jeg synes det var... Ja, det var fantastisk, faktisk. Så har vi en meget svær top 2. Og to meget forskellige oplevelser. Så nu rangerer jeg det på den her måde for at skabe a little bit of drama in the studio. På anden pladsen. En lidt hård rangering, men Turnstile. Okay, godt sindssygt. Hvad så? Gør det afs, eller hvad? Gør det afs?
0: Anden pladsen til verdens bedste koncert.
1: Gør det afs?
0: Jeg håber, del med, at du har fået et farvefjernsyn til førstepladsen, eller et eller andet, der har gjort, at den har vippet den af pinden.
1: Jamen, hvad siger du? Har du haft en god oplevelse? Hvad, Hensley?
0: Turnstile er måske den bedste koncert, jeg nogensinde har set. Og hvis jeg skal slå koldt vand i blodet og ikke bare have recency bias, så er den måske nok på top 5.
1: Ja.
0: Men det var alt det, jeg havde håbet på og mere. De startede med, at det svageste ved koncerten, og det var, at lyden var lidt dårlig på de første tre numre. Og det kom de efter, og det var bare livsbekræftende, og det var god energi, og alle var glade, og... du ved sådan, det var en smadret moshfest, der føltes som noget for Mad Max møder et hardcore punkshow. Og det var... Jamen, jeg blev simpelthen så glad for, at det var den her koncert, som jeg har ønsket mig i mange, mange år. Ja. Kom nu til Danmark. Spil nu.
1: Jeg havde et lille kompakt analogkamera med, og jeg fik en del billeder både af folk, jeg kendte og ikke kendte, som var færdige efter moshpissen.
0: Nej, jeg glæder mig til at se dem.
1: Så støvet. Jeg glæder mig så meget til. Den er blevet sendt til fremkaldelse, og jeg glæder mig så meget til at se den. Jeg gik også hele fredag aften og lørdag form der og råbte, never enough! Altså bare
0: for never enough!
1: Præcis. For satan, den sad i øregangene. Og jeg vil sige, jeg har jo af nogenlunde gode grunde, aldrig set Rage Against the Machine, men der var i momenter, hvor jeg følte, at jeg var til en Rage-koncert. Både på grund af energi, og hvor hårdt slående det var, og jeg tænker også, forsanger Brandon Yates, han må skæve lidt til Zack DeLaRocha en gang imellem, altså på noget af vokalleveringen og sådan noget. Altså jeg fik i hvert fald de mindelser.
0: Førstepladsen?
1: Ja. Number one. Kan du gætte det så? Fordi det kan godt være, at du ikke kan. Det kan godt være, du ikke kan, så.
0: Nej, men så var det Lord?
1: Nej.
0: Ej, jeg kan sgu ikke lige gennemskue det så.
1: Nej, men det var, fordi det var en dag, du ikke var der.
0: Nå, det var Geese?
1: Ja, det var Mr. Geese,
0: ja.
1: Præcis. Jeg var der jo så netop, som jeg har fortalt tidligere, helt alene lørdag, og fik en lille hyggedrink lørdag aften. Og den primære driver for, at jeg overhovedet fik taget mig sammen til at tage afsted, det var, fordi jeg gerne ville se Geese.
0: Ja.
1: Og når et band kan få mig til at stå og danse og hoppe for mig selv, så er det, fordi det rammer. Altså, sidste gang, jeg gjorde det, det var til Radiohead i Royal Arena, hvor jeg var alene. Der hoppede jeg så til gengæld også en hel koncert igennem. Det var en pragtfuld oplevelse. Men for satan, de spiller fedt. Det er så melodisk, fedt og rart. Forsanger Cameron Winter er bare en god, tilbagelænet charmeur. Altså, han åbner

0: Never Enough fik I her af Turnstile, der altså gav koncert på det her år Syd for Solen. Ifølge nogen den bedste, ifølge andre den næstbedste, fordi på førstepladsen lå Geese hos dig, Klaas.
1: Ja, der var det Geese Band, og vi runder bare lige lynhurtigt af her. Bare lige for at sige, han er en sød, det er næsten også som om Somberstyle, at forsanger Cameron Winter, han er 10, han ved 10% for meget, at han er en charmerende basse. Ja. Men han er en charmerende basse. Det er ikke meget, han åbner munden. Altså fysisk, hverken når han synger eller snakker. Altså det er jo ikke... Min gamle sanglærer havde givet ham en ordentlig skideball lige med det vores. men de var fandme fede, nogle prægtfulde sange. Og så lavede han også lidt lol med, at skruelågene her i Danmark gjorde det ligesom sidder fast på pladserne.
0: Ja, det er irriterende.
1: Og han joker sådan lidt mere, at men han kunne hurtigt finde ud af at adapte til en ny kultur. Altså hvis de skulle blive på... så bliver de bare på, altså det er fint. Og han havde en ekstra joke på det senere, at de havde fået ansat en til at skrue alle låne af, fordi den så var kommet af. De spillede også lidt Enter Sandman-riff.
0: Det, jeg vil jo lige sige, det der med låne og stå og riff med publikum på den måde, ikke? Det er så Julian Casablancas
1: coded. Jamen det er det, og det savner jeg. Ja. Altså så det var også det, det var skønt lige at komme 2007 igen. Så vil jeg også sige, så fortalte han, at han havde en dansk ven, Johan. I'll text you later. Og det var også en meget sød måde at ligesom lige skabe en krog og kontakt til det danske publikum.
0: Johan Wohlert!
1: Oh, Johan tror, Wohlert. Johan!
0: Hvis det er dig, Johan...
1: Det kan da godt være, det
0: en... Så skriv lige. Ja, er du bedste venner med Cameron Winter? Vi vil gerne lige vide det.
1: Ja, tak. Så de ender altså på en første plads. Man kan sige, det eneste syd for solen manglede. Og der ved jeg, at du var med, Henschli.
0: Hvad var det?
1: Jamen, det var jo et sted, man kunne pumpe, ikke? Nogle vægte. Et gym. Altså, så man ikke skulle miste sin pump. Når nu det var, at det var festivaltid.
0: Jeg hader at miste min pump.
1: Præcis.
0: Det er sådan noget her på festival. Lad mig lige pumpe.
1: Det er et fedt program. Det er et fedt program. Det er ikke det. Hvor fanden skal jeg pumpe hen? Det var lige det eneste minus, jeg havde.
0: Og lytter, det er jo der, hvor at Roskilde er kommet til undsætning. Præcis. Fordi vi skal fandme ikke være på festival og ikke kunne pumpe.
1: Præcis. Tak for et dejligt program. Men man mangler lige et par kilo jern, ikke? Ja. Men et fedt program. Hold kæft, tre fede dage.
0: Det må man sige. Herfra. Ja. Og en fremragende gennemgang. Og jeg kan jo af gode grunde ikke være hverken imod eller pro Geese. Jeg kan bare sige, at jeg er ærgerlig over, at jeg missede det. Men Klaas, du kender mig. Efter to dage på festival, så var jeg så overstimuleret.
1: Jamen,
0: så kunne jeg ikke mere.
1: Jeg endte også med at tage afsted alene. Hvilket var det helt perfekte og rigtig og dejligt. Og ligesom så bare lige... Det var Geese, jeg kom for at se. Jeg ville gerne lige have noget af Blood Orange. Det kunne jeg ikke misse. Og jeg ville også gerne lige have en snas af The XX, bare lige for at se The Spectacle. Mm-hmm. Og det var det, jeg fik. Og det var lige de par timers lørdag, som jeg skulle have. Ja.
0: Cameron Winter er featuring på den nye Phoebe Bridges-plade, der udkom i fredags. Phoebe Bridges, som i øvrigt har besøg af alle musikere i verden på den spritnye plade Lost Weekend. Her får I første singlen Lost Boys.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Malibu fik I her af Hole. Inde på B6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere, hvilket navn I har set live allerflest gange. Vi går ikke med mange af jeres bud, der drejer sig om Depeche Mode. Mm. Fordi hvis vi gik med alle de bud, der drejede sig om Depeche Mode, så kunne vi ikke lave andet end at spille. Hvad, Klaas?
1: Depeche Mode, ja.
0: Depeche Mode! Og det gider vi ikke lige nu.
1: Jeg vil ønske lytterne kunne se din mund. Det blev ved med at være sådan åben også selv, efter der ikke kom mere lyd ud. Jeg har ikke set din mund være sådan der før, faktisk. Selv efter alle de år, Henselig.
0: Det er ked af, det var åndensvagt. Det var, hvad det var. Nej, men lige nu, jeg vil bare sige, lyttere, det kan godt være, at vi spiller et Depeche Mode-nummer senere, men det sker altså ikke lige nu, fordi der er for mange af dem, og jeg synes lige, vi skal lede rundt i yderkrogene for at finde nogle alternativer. Marianne skriver, at jeg har set Nephew 10 gange og Coldplay 5 gange. Brian skriver, en hurtig top 3. Jeg har set Lydmor 54 gange siden 2019. Se, det er det, der du siger, Klaas.
1: Fordi
0: et er det der med, at du har set dem så mange gange, men også at det er på en relativt kort periode.
1: Det er et full-time job, altså.
0: Ja, men derudover så skriver Brian også, at vedkommende har set Greta 10 gange. Så her får I Greta med nummeret Hydrogen, og bliv endelig ved med at skrive ind til det her tema, som altså drejer sig om, hvilket navn I har set live allerflest gange.

0: Dar fik I her Ice Age. Hvor var det, de landede på din top 12 over årets Syd for Solen-koncerter, Klas? Var det den 7.
1: plads? Nej, det var længere
0: ned.
1: Ja, jeg tror, det er sådan noget 9-10 stykker eller sådan noget.
0: Skulle nok være
1: det
0: omkring.
1: Ja, det var fordi jeg havde... Det var min første Ice Age-koncert, og jeg havde egentlig OK stor... Jeg havde i hvert fald nogle forventninger.
0: Ja.
1: Og det blev sgu ikke helt indfriet.
0: Ej, men stadig, hvis de er på 9. pladsen, så siger det også noget om bundniveauet for koncerter.
1: Ja. Jamen, det var et flot program.
0: Det var det for vores omgang i den her udgave af Musiktjenesten. Vi er tilbage igen i morgen mellem 14 og 16. Sig farvel, Klas.
1: Tak for i dag.

0: For 40 minutter siden kom Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard ud af retssalen på Frederiksberg efter en hel dag med knubbede ord og gensidige beskyldninger. Og Morten Messerschmidt fastholder sin anklage mod Martin Lidegaard.
1: Martin Lidegaard ved godt, at han har talt usandt. Og derfor så er det klart, at det får en mere hysterisk karakter. Det tager jeg med.
0: Morten Messerschmidt anlagde en injuriesag mod Martin Lidegaard efter en partilederdebat sidste år, hvor Martin Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ønskede at internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve. Men det er ifølge Morten Messerschmidt en løgn. Martin Lidegaard sagde i retten, at hans udtalelser var en fortolkning af, hvad Dansk Folkeparti var på vej hen med sin politik, og det er inden for skiven i en politisk debat.
2: Det er jeg helt overbevist om, jeg har min gode ret til, og det min advokat jo også synes er gået ganske klart i dag. Så ja, jeg er fortrøstningsfuld og satser bestemt på, endnu mere nu end i morges, at jeg får medhold i den her sag.
0: Nå, Christine Kortsen, det er jeres politiske korrespondent. Du har fulgt sagen her hele dagen. Bølgerne gik til tider ret højt i retssalen, kan man forstå. Hvad har du især hæftet dig ved?
3: Jamen, jeg synes, at det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed. Det er meget specielt, og man kunne jo også mærke, som du siger, at bølgerne indimellem gik højt, at man kan jo ikke pille politikken ud af det, og slet ikke, når der sidder sådan to politiske hovedmodstandere over for hinanden.
0: Men sagen den handler jo så om, hvad en partileder kan tillade sig at sige om et andet partis politik. Hvor principiel en retssag er det her?
3: Jamen, den er principiel, og det er også derfor, at Frederiksberg Ret har valgt, at der er tre dommere på, i stedet for normalt vil der være en i sådan en sag som den her. Fordi den jo dybest set handler om man skal sætte nogle nye grænser for, hvad politikere kan tillade sig at sige i sådan en debat, altså hvor grænserne går for den politiske ytringsfrihed, som normalt har lidt videre grænser end ellers.
0: Lød det her fra Christine Kortsen, og dommen i den her sag, den kommer først den 16. oktober. Det er vigtigt, at der ikke udbreder sig en forestilling om, at det er normalt, at unge går rundt med kniv i nattelivet. Det er budskabet fra det kriminalpræventive råd, efter at en 16-årig blev stukket ned og mistede livet til en fest i Folkeparken i Roskilde i fredags. Tal fra rådet viser, at 17% af de unge er bekymret for knive i nattelivet. Men rent faktisk er det kun 0,5%, der har en kniv med sig i byen. Og derfor er det vigtigt, at sådan en sag om knivdrab ikke får unge til at tro, at mange af deres jævnaldrende går rundt med en kniv. Det siger analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
4: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
0: Og i Roskilde er flere af de unge, vi har talt med, der også blevet bekymret efter knivdrabet.
5: Jeg var i byen tilfældigvis den fredag, og da min mor skrev, der blev jeg da lidt bekymret, og skrev også til hende, om hun ville hente mig.
6: Vi kender også mange, som render rundt i Tostrup og laver dårlige ting, så
7: ja, kniv og så videre, ja. Det er stadig ens tanker, at der kan være fremmede mennesker, som har kniv på sig.
6: Der kan ske alt.
0: Lød det her fra Lærke Schøring, Nikki Dimitrov og til sidst Johnny Adu. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad alene inde på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramageant. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de allerede som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, det var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have strammet reglerne om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
8: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Lyder det her fra Pernille Spitz fra Red Barnet. Og så til en vejrudsigt. Der er stadig lidt sol, men efterhånden så bliver det mest skyet, og så kommer der endda også regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind, også fra vest, og så egentlig også ret svag varme, nemlig kun 14-20 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
9: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: They were lost boys af Phoebe Bridgers.
1: Velkommen til gæstelisten på P6. På P6. Gæstelisten. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Her er din vært, Brimheim.
0: Ja, goddag og velkommen til endnu en dejlig tirsdag eftermiddag i selskab med mig, Brimheim. Og gæstelisten, og det hedder jo gæstelisten, fordi at jeg får en gæst i studiet som regel. Og det er i hvert fald tilfældet i dag. Det er en rigtig superstjerne, jeg får på besøg. Det er nemlig E.G., der kommer og deler sange og playlister med mig. Og jeg lytter hurra for det, siger jeg bare. Heldige asner os alle sammen. I forbindelse med, at hun kommer forbi lidt senere og taler om sange, hun vil ønske, hun havde skrevet, så tænkte jeg, at jeg ville spille lidt fra en playlist, jeg har, der hedder Really, Really, Really Good Songs. Det her, det er Claro og Bags.

amerikanske Claro med nummeret Bags. Den er fra hendes 2019-album Immunity, som har den rigtig lækker soveværelsesagtig stemning. Og så er hun blevet mere sådan, ja, studieorienteret siden da. Føler noget af det er næsten sådan et 70'er inspireret af hendes senere. Og apropos 70'erne, så kunne jeg godt tænke mig at spille noget Scott Walker. Fordi han er en, som jeg sådan har opdaget de seneste par år. Og har dyrket særligt to af hans plader. Den ene af dem er den, der hedder Scott 4. Eller Scott 4. Og det er jo, han er jo en komponist og singer og songwriter, som udgav nogle meget legendariske album, som ikke blev sådan vanvittigt kommercielt bredt ud dengang. Men som ikke desto mindre har fået en legendestatus siden. Hen. Det her, det er The Old Man's Back Again af Scott Walker.

Det var Scott Walker med The Old Man's Back Again. Og nu sagde jeg faktisk, at den er fra 70'erne før, men det er den faktisk ikke. Den er fra 1969. Men nogle gange er det jo sådan lidt, at slutårene i det årti, man tænker på, det egentlig sådan har mere en vibe af det næste. I hvert fald min oplevelse. Uanset hvad, et utroligt dejligt nummer fra en meget ambitiøs og veludført plade, Scott 4. En anden ambitiøs og veludført plade er den, der hedder Puberty 2, er en af mine helt store idoler, som er en japansk-amerikansk singer-songwriter, der hedder Mitski. Og hun er blevet kæmpe, kæmpe stor, men dengang jeg faldt over den her plade, den er fra 2016, så ja, der var hun måske en indie-darling, men slet ikke bredt ud med den samme form for viralitet, som hun senere har nydt. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt den her sang fra den plade. Den hedder Fireworks, og jeg er altså af Mitski.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Der fik du lige lidt dejlig svensk lo-fi. Det var Alice Boman med nummeret Waiting. Simpelthen så filmisk. Jeg får virkelig mange billeder af en solbleget have i Sverige, der er fuld af nostalgi og længsel. Inden det, der hørte vi Fireworks af Mitski. Og det var ligesom sådan, vi valgte at spænde buen til det, der skal til at ske nu. Fordi det er jo simpelthen the main event, vi skal til i dagens program. Og det er nemlig, at min gæst, E.G., kommer forbi. Det er jeg simpelthen så glad for, at hun har indvilliget i. Hun er jo dansk sanger, sangskriver, komponist. Og har jo slået sig stort op med den her... ja, hun kalder det jo Nordicana, har jeg set det beskrevet som. Men det er jo ligesom en meget sofistikeret popmusik, som både er stor i slaget og humoristisk og hjerteskærende samtidig med. Hun er simpelthen en af mine yndlingsdanske artister, der er kommet frem de senere år. Og jeg har jo også været så heldig, at hun har været featuring på en af mine sange fra mit seneste album. Jeg har glædet mig rigtig meget til, at hun skulle komme og til at høre om, hvad det er for nogle sange, som virkelig resonerer hos hende. Først skal vi lige have den her. Det er fra det seneste album, hun har udgivet, som kom ud i år. Det er det, der hedder Illuminati-albummet, altså, og den her sang, den er sådan rapsodisk nærmest. I hear a string quartet playing everywhere I go.

0: Et nummer, der er blevet spillet utrolig flittigt her på kanalen, det var I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go af dagens gæst, E.G. Velkommen til!
1: Mange tak.
0: Er det dejligt, du har lyst til at komme forbi?
1: Jamen, jeg er glad for, at jeg måtte komme.
0: Dejligt. Jeg har jo inviteret dig for at tale om en playliste, som du har haft med til mig. Og det er jo en klassisk playliste i den forstand, at jeg tror, at de fleste, som laver musik, har en tilsvarende. Vil du ikke lige fortælle mig lidt om, hvad det er for en playliste, du har med?
1: Jamen, jeg havde lyst til at lave en playliste, som på en eller anden måde repræsenterer de forskellige ting, jeg gerne vil i musik. Og det, jeg elsker ved musik. Jeg elsker en god melodi. Jeg elsker et godt omkvæd. Et godt popomkvæd. Og jeg elsker en rørende og sindsoprivende god tekst. Og det er jo ikke altid, de to ting kan forenes. Nogle gange er det også to forskellige typer sange. Så jeg synes, at den her playliste på en eller anden måde repræsenterer det ene og det andet.
0: Altså, mener du, når det mødes bedst muligt, eller at der er eksempler på begge dele?
1: Jeg tror, jeg føler, altså der er eksempler på begge dele, og nogle gange så overlapper de jo og kan begge dele. Men altså, jeg kan huske, at jeg gik på MGK, musisk grundkursus.
0: Og
1: jeg
0: har du gået på MGK?
1: Det har jeg simpelthen.
0: Ej, hvor sejt. Det har jeg ikke.
1: Ja, du har så gået på konservatoriet.
0: Ja.
1: Du vinder. Men der havde jeg en lærer, der ligesom på et tidspunkt sagde til mig, du skal beslutte, om du gerne vil røre eller imponere folk, når du synger og når du skriver. Og jeg kan huske dengang, at jeg tænkte, jeg vil gerne begge dele. Og hun sagde, nej, men det kan man ikke. Og jeg tænkte faktisk over, at da jeg lavede den her playlist, at altså, sangene kan jo noget forskelligt for mig, men der også er en tredje ting, som er at lytte til sange, hvor man har det rigtig godt. Hvor det ikke handler om, at man bliver rørt nødvendigvis, men det heller ikke handler om, at man bliver imponeret, men at det på en eller anden måde højner en stemning.
0: Ja.
1: På en anden måde.
0: Ja. Ja, der er musik, der på en eller anden måde kan være en art tapetmusik, hvor man ligesom bare er i et rum, eller et space, eller en atmosfære af en art.
1: Det er det. Altså, der er jo meget musik, der rører mig, eller som imponerer mig, som jeg ikke vil høre på en klub, ikke? Altså, ja. Der vil jeg måske hellere høre Medina, eller Justin Timberlake kan altid på mig på floor, ikke?
0: Ej, det er altså ret vildt med. Det er faktisk en ret god rammesætning. Og jeg kan i hvert fald godt spejle mig selv i det her med sådan, at man kan også nogle gange blive for optaget af det ydre blik, altså netop det her med måske gerne at ville imponere. Og der tror jeg i hvert fald for mig, hvis jeg tænker på at ville røre, så kommer jeg måske mere i kontakt med sådan, hvad det egentlig er, der rører mig selv.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Også fordi jeg tror, at som vi jo begge to er, vi går meget op i at lave albums, og vi elsker selvfølgelig også at gå meget op i, hvordan de enkelte sange lyder, men den storytelling skal jo på en eller anden måde ikke være præget af, om hvorvidt det her det skal være en hitsingle, om den skal kunne klare sig godt på radio, eller om det her det skal være en sang, der er rørende. For jeg synes, de senere par år, hvis jeg har skulle skrive en sang, og jeg har været sådan, den her behøver ikke at være en hitsingle, så kan det næsten for mig være lige så manipulerende.

0: at den skal være poetisk og rørende, lige så vel som at den skal have et stort pop om kvæd, ikke?
1: Mm.
0: Så jeg tror netop, det der med at acceptere, at sangen kan noget forskelligt, og man skal skrive dem, som de umiddelbart har lyst til at blive skrevet. Og så, jeg tror, jeg har i hvert fald kæmpet med altid som teenager, også det der udefra blik på, altså med mine klassekammerater for eksempel, synes, at Eminem var det sejeste. Og der havde jeg en periode, hvor jeg synes, Jamiroquai var det sejeste. Men det ville jeg ikke sige til nogen. Så havde jeg bare Jamiroquai CD'en inde i et Eminem-cover, hvis jeg havde min Discman med, ikke?
2: Okay, ja. Gode teenage-tricks givet videre til dem derude, der har nogle guilty pleasures. Vi skal lige runde en Veronica Maggio-sang, som du har haft med, og så taler vi lige om den på den anden side. Det her, det er Snellere blive min.

0: Ej, utrolig smukt nummer. Ja. Ja. Er virkelig sådan en kuldegys.
1: Ja.
0: Ja, jeg kendte faktisk ikke den her. Kan du fortælle mig lidt om, hvad det er, det her at er for en sang, og hvorfor den er noget særligt for dig?
1: Jeg tror allerede fra første gang, jeg hørte den. Altså, jeg kan huske Veronica Maggio fra Jakomar. Og hun ligesom var den her på en eller anden måde lidt svenske quirky pangdang til Medina for mig på en eller anden måde. Og jeg har ikke lyttet til meget musik, som er på svensk, men jeg kan huske Jakomar. Og da jeg så hørte den her første gang, der blev jeg bare altså ramt direkte af den her fortælling, og det her sådan øjebliksbillede af at være med en, som på en eller anden måde er ved at give op, og hun prøver ligesom bare de allersidste ord og de allersidste sådan måder at prøve at se, om hun kan forvente situationen til, at de kan forblive sammen, og jeg synes bare, det er hjerteskærende, og jeg synes bare, det er godt skrevet, og jeg synes, hun lyder så autentisk og fin i det. Jeg tror virkelig på historien, når jeg hører den, ikke?
0: Ja, ja. Det lyder som en beretning fra et levet liv, og ikke som en konstruktion. Hvor gammel har du været på det her tidspunkt?
1: Jeg ved ikke engang, altså, hvor gammel den er. Jeg tror, det i hvert fald er, altså, jeg har måske været i start 20'erne eller et andet, ikke?
0: Ja.
1: Start 20'er, midt 20'er. Men jeg tror også, det der med at høre en sang som den her, hvor det lyder som om fortællingen ikke er over, men der er på en eller anden måde stadig noget på spil. Altså, og hun stadig har en snor i ham, ikke?
0: Mm.
1: Og han ikke har helt givet slip endnu. Så man er bare sådan, uff. Ja.
0: Ja.
1: Så det er sådan, jeg synes, det er meget fascinerende, det der med, hvordan kan man lave en fortælling, der er så autentisk og så rørende, når det jo bare er akkorder og melodier og ord. Mm-hmm. Og så er det jo bare kombinationen af det her, som bliver til en lille film, ikke?
0: Ja.
1: Man kan
0: ja.
1: Se det hele for sig.
0: Virkelig, ja. Virkelig. Ja, ja, det er jo utroligt simpelt, som vi også talte om, mens det spillede. Altså, det er meget elegant sammensat, fordi det er så få elementer, men at de virkelig går op i en højere enhed.
1: Præcis, og der er ikke de store fraseringer. Det er det samme melodimønster, der er i omkvædene, eller i versene og i omkvædene. Og sådan. Det er bare meget simpelt og meget rørende fortalt, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, jeg har jo tiltusket mig at tilføje en sang eller to til din playliste, fordi jeg har jo en tilsvarende. Så jeg tænkte, at vi lige kunne have en god lille udveksling med det. Og noget, der er meget sjovt, som jeg også lagde mærke til, da jeg kastede et blik på den playliste, jeg har med sange, som jeg ville ønske, jeg havde skrevet, eller som ligesom har et element, som jeg gerne vil på en eller anden måde, eller bestræber mig efter at også besidde, er netop, at der faktisk var en del af det her klaver plus sang, ret simpelt, altså klaver og guitar, og en vokal, og en virkelig velkonstrueret, autentisk historie. Den sang, jeg godt kunne tænke mig at spille for dig, Emma, den kender du stensikkert. Det er en Lana Del Rey-sang, der hedder Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. Lad os prøve at give den et lyt.

0: Det var Lana Del Rey, og Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it.
1: Ja.
0: Ja, også en klaverballade, ligesom Veronica Maggio før, men ja, som vi lige talte om, mens den spillede, så har den her nogle mere abstrakte billeder. Hvordan lander den for dig, Emma?
1: Jamen, den lander også godt hos mig. Mm. Altså, jeg kan jo også godt lide tekster, som ikke giver det hele væk. Altså lidt ligesom, hvis man på en eller anden måde fandt nogens dagbog, og der var overstreget i den. Lidt ligesom Epstein Files. Og man på en eller anden måde selv skal lægge to og to sammen med, hvad der er sket. Det synes jeg jo, hun er enormt god til at gøre på en meget poetisk og elegant måde.
0: Ja, meget. Det er en anden slags invitation, man får stillet til på en eller anden måde, at tolke på de her billeder selv. Den der linje, jeg kan huske, da jeg hørte den på cyklen første gang i høretelefoner. Hello, it's the most famous woman you know on the iPad. Et eller andet. I just wanna say hi, dad.
1: Yeah.
0: What? Altså, det lyder så vildt i mine ører. Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Men jeg synes også, at Lana repræsenterer også på en eller anden måde sådan en sådan bue af sørgmodighed, som man også lige skal sådan kunne rumme og være i.
0: Mm.
1: For jeg kan godt mærke, at hvis jeg lytter til Lana på de forkerte dage, så er det ikke sikkert, at jeg kan stå ud af sengen. For jeg også kan blive så påvirket af det, ikke?
0: Ja, klart. Hun er jo en sad girl queen.
1: Ja, det er hun bare.
0: Det kan jeg jo svært godt lide på de fleste dage.
1: Ja, det er det.
0: men lad os ile videre til noget helt andet. Vi skal til Sverige igen, nemlig.
1: Mm-hmm.
0: Den næste sang, der er på din liste over sange, du vil ønske at have skrevet. Det er nemlig et Cardigans-nummer, der hedder Communication.
1: Ja.
0: Kan du fortælle mig lidt om, hvad det her er for en sang?
1: Jamen, det er jo måske også lidt et nostalgivalg her. Altså, jeg føler, jeg kunne vælge mange, mange forskellige typer sange, og også nyere, helt sikkert. Men jeg tror, der er noget omkring Nina Persson og The Cardigans, og den her tid, som jeg synes er meget, meget magisk. Både den bandenergi, der er, men også den her sang, som på en eller anden måde har en sådan en autoritet i at ville have et stort ønske om at kunne kommunikere bedre og trænge igennem til en, man er forelsket i eller har en relation til.
0: Mm-hmm.
1: Og det kan jo både være et familiemedlem eller en ven eller et romantisk parforhold. Jeg synes bare, der er noget ret der er noget styrke i den her følsomhed i den her sang, som hun har, som ligesom bare er, kom nu, lad os nu kommunikere bedre.
0: Ja.
1: Og jeg kan godt lide, at det på en eller anden måde bliver så praktisk, og ikke så, altså der er jo en stor følsomhed i det, men det bliver en meget praktisk og konkret ting at sige, lad os lære at kommunikere bedre. Mm. I stedet for at sige, jeg savner dig, hvorfor kan du ikke høre, hvem jeg er? Altså, du ved, alt det ligger jo derinde.
0: Mm.
1: Så for mig er det også et billede på, at hun har været igennem 10 stadier af frustration og sorg. Og nu er vi der, hvor det er sådan, vi skal lære at kommunikere bedre.
0: Smukt. Lad os prøve at give den et spin. Det her, det er Communication af The Cardigans fra 2003-albumet Long Before Daylight.

0: Ja, det er virkelig... det kan jeg godt forstå. Rammer dig, og også sådan rent sangskrivningsmæssigt er inspirerende for dig.
1: Ja.
0: Ja. Ja, som du sagde, det er jo også næsten lidt country-agtigt. Er det egentlig noget, en genre, du har dyrket?
1: Jeg tror, det bliver det mere og mere. Det var helt klart ikke noget, jeg dyrkede, da jeg var yngre. Det er også derfor, jeg er sådan stusset over det nu, for sådan dengang, da jeg synes Cardigans var seje og lyttede til det, så tænkte jeg jo ikke over, hvor country-agtigt det egentlig også er, det her nummer, ikke? Men jeg er måske mere forelsket i singer-songwriter og folk end egentlig country, men jeg tror, at den her, den linder sig meget op af noget, som bliver country, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, der er jo selvfølgelig... Det også kan være lidt udskilt, og nogle gange af god grund, fordi sådan den helt sådan grimme amerikanske, republikanske, sådan krigsglade country, Eric.
1: Det kan være meget om trucks og meget disputen, ja.
0: Ja, fuldstændigt. Jeg har også valgt noget, der faktisk er lidt country, som det næste nummer.
1: Spændende.
0: Det er den sangskriver, der hedder Linda Ronstadt.
1: Uff.
0: Har du lyttet til hende?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Altså ikke mere end... Altså jeg har helt klart dyrket Cardigans mere, ikke?
0: Men, ja. Jo. Jamen det er heller ikke en vis bagkatalog, jeg sådan er ultra bekendt med, men de seneste år har jeg været nede i et sådan sent 60'er, tidlig 70'er univers, hvor jeg bare har forsøgt at dyrke en mere sådan traditionel sangskrivning.
1: Ja.
0: Den her sang, den opdagede jeg i den HBO-serie, der hedder The Last of Us, som er sådan en zombie-serie.
1: Mm.
0: Og der er en scene i sådan en bottleneck-episode, altså en episode, der er lidt adskilt fra resten af serien, som handler om et homoseksuelt par, som finder hinanden under zombie-apokalypsen. Og det er et utroligt smukt afsnit af tv, som jeg faktisk vil anbefale alle at se, uanset om man ligesom vil se resten af serien. Det er faktisk ikke nødvendigt, man kan bare se den ene episode.
1: Mm.
0: Og der er en scene, hvor den ene i parret her, da de møder hinanden, spiller den her Linda Ronstadt-sang.
1: Okay.
0: Lidt håbløst på klaver for den anden. Og det er utroligt, utroligt bevægende. På den anden side, så kommer der lige en radioavis, men bliv hængende, fordi vi taler om mange flere sange, vi ville ønske, at vi havde skrevet. Min gæst E.G. og jeg på den anden side. Men her får du Long, Long Time af Linda Ronstadt.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det kom til at handle mere om politik end lovovertrædelser, da de to partiledere Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre i dag tørnede sammen i en opsigtsvækkende retssag. Det vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen, der fulgte sagen i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt havde trukket Lidegaard i retten for at lyve om Dansk Folkepartis politik. Det skete ifølge Messerschmidt ved et debatmøde sidste år, hvor Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve og tro. En anklage, som Morten Messerschmidt fastholdt over for medierne efter retssagen i dag.
2: Hvordan ved du egentlig, at han ved, det var løgn?
3: Det ved jeg, fordi jeg kender Martin altså igennem rigtig mange år. Og fordi der ikke står et eneste ord om hudfarve i vores hjemrejsepolitik. Fordi der ikke er blevet ført et eneste bevis for den påstand.
1: I retten diskuterede de to partiledere og deres advokater højlydt Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik. Og bagefter fastholdt Martin Lidegaard retten til at sige, som han havde gjort. Det skete, fordi Messerschmidt i et interview havde sagt, at 50.000-100.000 udlændinge skulle udvises af Danmark, sagde han.
4: Mit ærne er at sige klart fra overfor nogle ekstremistiske ideologier, der hersker i Europa. En højere ekstremisme, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig i det interview.
1: Så ifølge politisk korrespondent Christine Korsen, så kom retssagen til at handle mere om politik end paragraffer.
5: Det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed.
1: Og vi bliver i politik. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de har fået lov til, at deres udsagn kan blive anonymiseret. Men det vil borgerforslaget have ændret, og med 50.000 underskrifter kan det nu blive fremsat i Folketinget. Veteran Morten Kromand, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok.
6: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
1: Og han siger, at sagen for ham er principiel.
6: Og jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov at tage ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
1: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan. 44 danske soldater døde. Og så vender vi tilbage til retten, men tager en tur over Atlanten for en retssag mod Meta, selskabet bag blandt andet Facebook, Instagram og WhatsApp, der begynder her til eftermiddag i USA, kan få vidtrækkende konsekvenser for tech-industrien. Flere eksperter mener ligefrem, at det kan blive tech-giganternes tobaksøjeblik, altså det tidspunkt, hvor en hel industri skal stå til ansvar for de skader, deres produkter påfører forbrugerne. Sagen er anlagt af 29 amerikanske delstater, der mener, at Meta har brudt lovgivningen om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Det forklarer Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
7: Der er indbygget skadevirkninger i deres produkt, som de endda kender til, fordi de har faktisk forsket i det internt.
1: Delstaterne vil have Meta til at ændre de algoritmer, der er designet til at fastholde børn og unge, så de doomscroller, altså bliver ved med at glo på for eksempel Facebook.
7: De benytter sig af fastholdelsesmekanismer, så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
1: Og hvis delstaterne vinder sagerne, så kan det ende med en enorm økonomisk erstatning. Ifølge Meta kan kravet løbe op i 6.450 milliarder kroner, men eksperter anslår, at beløbet dog vil være langt lavere. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og egentlig også ret svag varme, nemlig kun sølle 14-20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Slow My Heart Down af School of X.
1: Gæstelisten på P6. På P6. Den personlige playliste. Brimheim og en gæst deler personlige playlister med hinanden og dig. Gæstelisten på P6. Og din vært er Brimheim.
0: Vi er jo i fuld gang med at dele sange med hinanden. Ja. Min gæst, Ichi, og jeg, som vi ville ønske, vi havde skrevet.
2: Ja.
0: Ja. Og det er rigtig nice. Det har vi haft gang i her, før der lige kom radioavisen, som du lige har hørt. Eller hvis du lige har tunet ind, så er det det, vi har gang i. Og så kan du spole tilbage, hvis du er interesseret i det. Mm. Men ja, vi har været forbi lidt forskelligt, og det har været ligesom meget sådan singer-songwriter-orienteret. Og det bliver det lidt ved med at være, kan jeg se her.
2: Ja.
0: Fordi den næste sang, som du har med, Emma, det er en sang, som jeg var meget begejstret for at blive mindet om, for jeg tror ikke, jeg har lyttet til den, siden den kom ud for mange år siden.
2: Ja.
0: Det er en, der hedder If Only As a Ghost, af en kunstner, der hedder Jonas Alaska. Vil du ikke fortælle mig lidt om den her sang, og hvad det her er for en kunstner, og hvorfor vil du ønske, at du havde lavet den?
2: Ja. Han er en norsk artist, og jeg kan huske, da det her album kom ud, der var han lige blevet udnævnt som den næste helt store. Han gik på en sangskriverskole i UK, i Manchester, tror jeg, som Paul McCartney var underviser på os, og han fik ligesom fremhævet ham til hele verden, som den her, nærmest lidt ligesom Pharrell Williams gjorde med Maggie Rogers.
0: What? Han er blevet endorset af Paul motherfucking McCartney?
2: Ja, det sindssygt. Gjorde han nemlig. Så han fik ligesom et kæmpe skub der, og alle var ligesom også sådan, okay, han er på en eller anden måde en reinkarnation af alt det, Paul McCartney og John Lennon kunne i Beatles og så videre og så videre. Så kæmpe skub. Og den her sang specifikt er bare på en måde en, jeg ikke ville ønske, jeg havde skrevet, men fordi det, den handler om, er jo et dødsfald. Og jeg tror, den handler om, fik jeg læst mig frem til, om hans far, der mistede sin bror, da han var i starten af 20'erne, hvor Jonas skriver den her sang. Giver det mening?
0: Ja, altså skriver den fra farens perspektiv på en eller anden måde?
2: Ja.
0: Altså sådan, at han forestiller sig, hvordan det har måttet være?
2: Ja, altså da han skrev den her sang, var han den samme alder, som hans far var, da han mistede sin bror.
0: Ej. Og den detalje vidste jeg ikke. Ej, det er virkelig fint.
2: Ja, og jeg tror, at da jeg hørte den sang, der var jeg sådan, okay, det er faktisk muligt at skrive en smuk sang om noget, der er så svært og hvis ikke umuligt at skrive om. Og jeg mistede en god veninde for nogle år tilbage, og jeg tror, at og hun var også, hun sang også og skrev musik, og jeg havde så meget lyst til at give hende noget. Og den her sang var med til ligesom at give mig styrken og inspirationen til at kunne skrive noget, uden at føle, at det var grænseoverskridende, eller privat, eller for meget, ikke?
0: Ja. Det er meget flot. Hvad er det, det er den sang, der hedder Adine, som du har skrevet om det?
2: Det er Louise.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Den skrev med Taito.
0: Ja. Ja. Den er jo simpelthen så flot og undervurderet. Hvis ikke I har hørt den, så synes jeg, I skal gøre
2: det. Undervurderet trist banger.
0: Ja, fuldstændig. Ja. Lad os prøve at lytte til den her. Det er Jonas Alaska og If Only As A Ghost.

0: Ja, vi måtte lige mute lidt undervejs, fordi den er ret hård at høre, faktisk.
1: Ja, det er faktisk næsten for meget, ikke?
0: Ja.
1: Det er langt, langt over for meget.
0: Men det er også på en måde det, der gør, at den er helt tilpas. Fordi ja, at sådan en livssituation, som han beskriver, det er jo bare for meget.
1: Ja, og jeg tror, at det er sådan, det er jo bare en sorg over at miste et menneske, som man tror, man skal have i sit liv resten af livet. Og sådan, jeg tror, at det chok, som det må have været at miste en bror, og ikke på en måde, hvor det har været forventet, ikke?
0: Mm.
1: Ja, jeg kan slet ikke sætte mig ind i, eller det kan jeg jo godt, jeg har jo også mistet, men ikke på samme måde.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg synes bare, at måden, han beskriver sin kærlighed til sin bror, og det sorg og den frustration er bare så sådan vanvittigt smukt.
0: Ja, ja, altså den der sådan også lidt den egoistiske, altså næsten barnlige længsel i det der med sådan, ja, bare, altså, if only as a ghost.
1: Ja.
0: At det er sådan, det er ligegyldigt.
1: Ja.
0: Hvordan det. Jeg skal bare have dig tæt på mig.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Den er svær at komme videre, var.
1: Ja, det må man sige.
0: Sorry. Nej, det synes jeg faktisk, det er rigtig godt. Det er også godt at komme derhen nogle gange. Og nu er det jo heldigvis konstrueret således, at vi skal et helt, helt andet sted hen.
1: Ja.
0: Sådan så, som en form for palette cleanser, kan man måske godt kalde det.
1: Ja.
0: Skal vi nemlig forbi noget Rihanna, som er det næste nummer på din liste.
1: Mm.
0: Det er nemlig det fantastiske nummer, der hedder Love on the Brain fra hendes 2016 album Anti. Hvorfor den her sang?
1: Jamen, der var en, der spurgte mig, en af mine venner, for mange år siden, før jeg startede ID-projektet. Og så sagde han, hvis du skulle sige to artister, som du gerne ville være, der mergede sammen, hvad skulle det så være? Og så sagde jeg, jeg vil gerne være Rihanna og Cardigans. Sådan, jeg vil gerne have sangskrivningen fra Cardigans, og sådan, jeg vil gerne have attituden fra Rihanna. Jeg var sådan, det for mig var den perfekte mashup, ikke? Men altså, der er ikke nogen tvivl om, at de sange, jeg har taget med i det, alle er med trist, ikke? Så der er jo en stor svensk melankoli, der bor i mig. Men jeg kan huske, altså, som vi talte om i starten, det der med at kunne skrive en popsang, den perfekte popsang, som er så stor. Der har jeg så ikke taget den mest oplagte store popsang med, hun har lavet, men jeg føler, der er et før og et efter, hun sang den her sang til Grammy. Og der har ikke været en performance, der har nået den til sokkeholderne siden. Og det i øvrigt er liveudgaven af den her sang også, altså 100.000 gange bedre. Indspillingen lyder, som om hun har sunget den en gang, og så orkede hun faktisk ikke at gå tilbage og gøre det igen.
0: Mm.
1: Men liveudgaven af den er bare så sådan, der har hun bare hele sin sjæl ind i den, ikke?
0: Ej, det føler også lidt af sådan, søn havde også en Rihanna-sang med, og det var også en af dem der, hvor hun virkelig bare sådan flænser sit stemmebånd, mens hun synger den.
1: Præcis.
0: Det er så fedt.
1: Ja.
0: Jeg tænker, vi bare lige skal give den et spin og få en lille smag på, hvad det er for noget. Det her, det er Love on the Brain af Rihanna.

0: Ja, det er der sgu virkelig ikke noget i vejen med.
1: Det er der bare ikke.
0: Er det sådan en energi, du kanaliserer nogle gange? Altså sådan, henter du en Rihanna fra et eller andet sted, og så ligesom bruger det?
1: Altså, jeg tror helt klart, hvis jeg skal tænke på et kvindeligt forbillede med attitude og med energi og med styrke og autoritet, så tænker jeg helt klart Rihanna.
0: Ja. Ej, hvor fedt.
1: Ja.
0: Ej, det vil jeg prøve at se for mig næste gang, jeg skal høre dig spille koncert.
1: Ja. Må vi se, hvor meget der kommer igennem.
0: Nogle gange kan det jo bare være sådan, det kan jo også det bare være et blik, eller det behøver ikke at være...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Har du en, du tænker på, når du skal finde?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jo, det har jeg. Sludder og vrøvl. Ja.
1: Hvad har du?
0: Karen O. Fra ja. Ja.
1: Oplagt.
0: Oplagt.
1: God.
0: Ja. Men det afhænger også lidt af lige på sådan, hvad det er, man skal bruge.
1: Ja.
0: Men jo, hende tænker jeg tit på, hvad det er, hun er. Ja. Jeg har jo lavet endnu en sidste lille tilføjelse til din playlist, Emma.
1: Mm.
0: Og det er en sang, som egentlig er skrevet til en comedy special.
1: Nå.
0: Men du kender den sikkert godt, fordi at den var jo fuldstændig allesteds nærværende under corona. Det er nemlig den musiker og komiker, der hedder Bo Burnham.
1: Ej, jeg tænkte nok. Ja.
0: Som jo lavede det her værk, tror jeg vil kalde det, som var sådan nogle sange og sketches og scener fra i en fuldstændig isolation.
1: Var det den der Inside, eller hvad var det, den
0: ja, hed? Ja, Inside hedder den nemlig. Og noget af det er utrolig fjollet, og noget af det er helt vildt hjerteskærende og også lidt uhyggeligt og kommenterer rigtig meget på vores tid og vores hjerner, og hvordan vi er blevet smadret igennem af internettet, egentlig. Mm. Og det synes jeg faktisk, at er et emne, som er meget svært at skrive om på en vedkommende måde.
1: Ja.
0: Men det synes jeg faktisk, at han formåede at gøre på den her sang, som hedder That Funny Feeling, som også er den mest hjerteskærende sang.
1: Ja.
0: I den her comedy special, hvor han ligesom ramser en masse ting op, internetagtige ting op, og den måde, han ramser det op på, er både sådan peculiar og quaint og apokalyptisk samtidig med.
1: Mm.
0: Og det var jeg meget, meget imponeret over, da jeg hørte den. Det gad jeg godt at have kunnet skrive.
1: Ja.
0: Det her med virkelig at have sådan en observationsevne over for den samtid, vi bor i.
1: Ja.
0: Det her. Kender du den?
1: Jeg tror det. Jeg kan huske dokumentaren, og jeg kan huske, at jeg var meget, meget imponeret over det hele.
0: Ja. Lad os prøve at give den et lyt. Det er That Funny Feeling.
2: I can't really play the guitar very well, or sing, so, apologies.

0: Det var Bo Burnham, der lige fader ud her i baggrunden med That Funny Feeling fra hans Netflix special Inside fra, jeg kan ikke huske, om det er 2020 eller 2021.
1: Ja.
0: Men ja, hvordan lander den hos dig?

0: burde også gå lidt mere, gå lidt flere skridt om dagen. Og,
1: ja, den har, ja, der er helt klart noget, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det nihilistisk, men i hvert fald sådan en lede over, hvordan verden sidder sammen. I
0: der er også her, meget at være trist over.
1: Der er meget at være trist over. Ja, det er der, desværre. Og ja, det rammer han bare virkelig på hovedet på sømmet med, ja, den her sang, synes jeg. Og noget af det, der også fungerer for mig i den, er, at den er jo, det er jo ikke sådan en masse virkelig sørgelige akkorder, eller sådan, det er jo egentlig en sådan rimelig hyggelig,
0: ja,
1: lejrebåls-folk-tune.
0: Ja.
1: Og den der sådan, hvad er det ord, jeg leder efter? Det er ikke accept, men det er sådan resignation i den. Ja. Er det, der virkelig faktisk,
0: ja,
1: er.
0: Det er bare sådan, det er.
1: Ja, ja, det er sgu bare sådan, det er. Ja, surt show.
0: Vi lyder på en eller anden måde også på meget tilbage til Lana-sangen, du også tog med.
1: Ja.
0: It's a dangerous thing to have. Altså, det er sådan, det er bare. Ja. Du har helt klart en tråd der.
1: Ja, jeg kan godt lide. Jeg kan godt lide det. Det er rigtig sure.
0: Ja.
1: Triste. Ked af det.
0: Som min veninde siger, hvis alt er håbløst, så må man lige gøre op, ikke?
1: Så må man hvad?
0: Så må man give op.
1: Så må man give op. Jamen, det ved jeg heller ikke helt, om jeg synes. Jeg føler egentlig også, jeg er et ret I do have the hope, even though it's dangerous.
0: Men måske er det også derfor, man har det modsatte, så man netop kan føle håbet.
1: Ja, ja, det tror jeg. Jeg tror, at det egentlig er de store kontraster i livet, som tiltrækker mig personligt.
0: Ja.
1: At det er de høje highs og de low lows.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du har også noget, der er lidt dark med til mig, faktisk. Og det er den sidste sang, vi har på listen. Og det er den kunstner, der hedder Banks.
0: Ja.
1: Fortæl mig om den her sang, og hvorfor det er, du ville ønske, at det var din hånd, der stod bag.
0: Jamen, det er sjovt. Alle de sange, jeg har taget med i dag, er egentlig meget tilbageskuende i forhold til min musiksmag. Jeg kunne godt have taget alt muligt andet med. Men jeg tror alligevel, jeg gik til opgaven på sådan en måde, hvor det var sådan, hvad har jeg også inspireret mig som sangskriver og som artist? Og jeg tror faktisk, alle de her sange er nogen, der har inspireret mig, før jeg selv begyndte at være EG og skrive sange til det projekt. Og netop Banks var sådan en jeg lyttede meget til en periode, hvor jeg netop var sådan, hun har ramt den, hun har fundet den perfekte opskrift på at være hekset og melankolsk, men også kunne finde en eller anden sådan fremdrift, der på en eller anden måde er så sådan forfriskende og super poppet, og bare nogle, altså, bangeren omkvæd. Og jeg synes specielt den her sang, det er sådan en, jeg stadig kan, altså, jeg kan stå op om morgenen, og så er det den, jeg har på hjernen. Eller sådan, jeg kan stå nede i Netto, så er det den sang, der kommer ind igen med det omkvæd, ikke? Så det er sådan, jeg tror stadig, jeg har også sådan en længsel og en drøm om at skrive sådan den store popsang, ikke?
1: Det her, det har totalt nogle af de ting, og den, ja, den er også rigtig attityderig på en fed måde,
0: ja,
1: samtidig med, den er dark.
0: Hun har også noget Rihanna i sig.
1: Hun har også noget, ja, fuldstændig, ægte.
0: Ja.
1: Den her, den hedder Gemini Feet, og er altså af Banks.

0: Yes, det var dejligt. Det var Gemini Feet af Banks.
1: Banger.
0: Tak for den, Emma.
1: Jamen altså.
0: Banger.
1: Stadig god.
0: Stadig god.
1: Ja.
0: Den er fra hendes 2016-album, men det er det fra 2014, blev vi lige enige om, som er det helt gode.
1: Som er det gode.
0: Ja.
1: Men det her er den ene gode sang, som skulle også have været på det album, så, for det var...
0: Ja. Ja, præcis. Så havde det været fuldstændig flawless.
1: Ja.
0: Jamen, altså, trist for mig og lytterne, fordi at vi er jo nået dertil, hvor at, der ikke er flere sange på din liste, Emma.
1: Ja.
0: Derfor så har jeg jo bedt dig komme igen.
1: Ja.
0: Og det har du lovet at gøre om på et eller andet tidspunkt. Snart. Og så kan vi tale om meget mere musik. Jeg føler i hvert fald slet ikke, jeg er færdig med at grave i dine plader.
1: Nej. Jeg vil da gerne grave videre.
0: Ja, dejligt. Så tænker jeg lige, at vi lige skal plukke noget, fordi du er jo i fuld albumcycle mode. Du udgav jo Illuminati i år.
1: Mm.
0: Og hvad hedder det sådan noget? The Fun Continues på den anden side af nytår, hvor at du skal på turné.
1: Lige præcis. Vi skal på Danmarks tur for første gang i mange år. Mm. Så det glæder jeg mig til at skue rundt i landet igen med de nye sange.
0: Hvornår var sidst?
1: Jamen, det har jo været i 2024.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er jo på det tidspunkt...
1: Tre år. Ja.
0: Wild.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Jeg fangede dig jo i koncertsalen, og det var en eminent oplevelse. Så hermed en stor opfordring til alle om at gå ud og købe billetter til den tur. Jeg er sikker på, hvis man googler EG og en koncert nær mig, så dukker der noget op.
1: Præcis.
0: Tusind tak for besøget, Emma, og vi ses snart igen.
1: Selv tak, det gør vi.
0: Her kommer Big Thief og Mythological Beauty.

0: Morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lede os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenfeedet har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør Morgenfeedet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder og ikke mindst et par nye singler.
0: Live i DR Lyd.

Det var James Blake og Make Something Up. Inden det, der hørte vi Mythological Beauty af Big Thief. Ja, som faktisk er en af mine yndlingssange. Big Thief-sangen. James Blake-sangen? Det ved jeg ikke endnu. Jeg kan rigtig godt lide albumet. Der hedder Trying Times. Titelnummeret fra den er også rigtig, rigtig fedt. Der er et eller andet i den der, vi lige hørte med de her stemmer, som er blevet lavet til akkorder, som er sådan klippet på en fed måde. Som, det er sådan et greb, jeg altid har rigtig godt har kunne lide. Og en måde, han arbejder på med at sådan gøre den elektroniske musik meget taktil og menneskelig. Det er helt vidunderligt. Den næste sang, jeg godt lige kunne tænke mig at spille for dig, inden vi runder af for i dag, der er lige et par stykker, det er den, der hedder Night Shift af den amerikanske Lucy Dacus.

Det var Night Shift af Lucy Dacus, og altså endnu et eksempel på en sang, der fremgår på min playliste sange, jeg ville ønske, jeg havde skrevet. Det er lead singlen fra hendes 2017-album Historian, og er altså en sang om at forsøge at reorganisere hele sit liv for at undgå at løbe ind i sin ekskæreste. Og hvem kender ikke det? Det var faktisk alt, jeg havde til dig i dag. Jeg håber, at du har nydt det. Det har jeg i hvert fald. Rigtig meget dejlig musik at gå på opdagelse i, hvis ikke du var tunet ind fra start. Og det er der også inde på DR Lyd-appen. En stor opfordring til at gå ind og tjekke alle de dejlige programmer, vi har lavet ud. Her på falderæbet får du lige Liability fra Lords Melodrama-plade. Vi høres ved.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En gigantisk retssag mod tech-giganten Meta, der ejer Instagram og Facebook, begynder nu i USA. 29 amerikanske delstater anklager Meta for at have bidraget til unges mistrivsel ved bevidst at gøre børn afhængige af deres produkter. Retssagen begynder her til eftermiddag i Washington D.C., hvor fire af delstaterne på vegne af de 29 fører sagen mod Meta, der afviser alle anklager. Og Trine Marie Ilsøe, du er DR's USA-korrespondent, men også tidligere retskorrespondent her i huset. Hvad er det mere præcis, delstaterne mener, at Meta har gjort?
2: De mener, at de for eksempel algoritmer og forskellige elementer, der er på både Facebook og Instagram, det er nogen, som Meta har skabt med vilje og med den viden, at når de skabte de her forskellige ting til Instagram, så ville det også gøre børn og unge afhængige. Og derfor så vil de her stater jo gerne forsøge at jo både hive nogle penge ud af Meta, men også forsøge at få dem til at ændre den måde, de driver virksomhed på.
1: Og virker det så til, at delstaterne har en god sag her?
2: Altså, det er jo det helt store spørgsmål. De fire stater, som jo er en del af præcis den her sag, deres bevismateriale, det omfatter også de øvrige i alt 29 staters dokumentation, som blandt andet skulle indeholde nogle dokumenter, der viser, hvordan både Meta har indsamlet oplysninger om børn og unge, men også hvordan børn og unge er blevet afhængige, og hvordan deres mentale helbred er blevet påvirket. Men om det så også er nok til at få dem dømt, det er jo så en helt anden sag, og det er jo noget af det, som retten skal tage stilling til.
1: Og hvor alvorligt kan det her ende for Zuckerberg og Meta, hvis delstaterne får medhold?
2: At det her, det kan blive ret alvorligt, fordi ud over de 29 stater, som allerede har stævnet Meta, så ved vi jo også, at der er en lang række lande i Europa, som vil følge efter. Så det her, det er ikke alene en sag, hvad skal man sige, der handler om penge og Metas eksistensgrundlag. Det handler sådan set også om at forsøge at få skabt nogle ændringer. Så derfor så er det en sag, som bliver fulgt meget, meget tæt, ikke kun i USA, men også i Europa.
1: Fortalte Trine og Maria Ilsøe her med os fra Washington D.C. Og retssagen med de fire delstater er sat til at vare cirka 6 uger. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR's dokumentarserie Alene hjemme med porno vil flere partier nu have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, som sidder i Folketingets børneudvalg.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
4: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
1: For lidt over en uge siden gjorde den 32-årige bokser Dina Thorslund noget, som ingen andre herhjemme har gjort før hende. Hun blev verdensmester i alle de fire store professionelle bokser.

0: forbund og trak dermed alle de fire overdimensionerede VM-bælter hjem til Danmark. Kampen fandt sted i Orlando i USA. I dag blev den firedobbelte verdensmester så fejret på Rådhuset hjemme i Holstebro.
1: Han har fået et nyt øgenavn, det er bæltedyret.
2: Siger Dina Thorslund om sin mand.
1: Skal jeg lægge dem herinde?
2: Som hjælper med at slæbe på de fire gigantiske bælter. Ingen dansker har da heller ikke før kæmpet sig til titlen som verdensmester i de fire største bokseforbund. Som ubesejret med 25 sejre i 25 professionelle kampe. Og der var derfor rigeligt med følelser på skærmen af Sport Live.
3: It's funny because when I've seen people cried when they win.
2: Ikke mindst fordi hun år før måtte opgive to titler på grund af en graviditet.
3: This has been so an emotional journey for me the last year.
2: Som få måneder efter blev til en ufrivillig abort.
1: Det er da også lidt vildt.
2: Men i dag
1: det er det godt nok.
2: Kulminerer rejsen i få sekunders kort refleksion.
1: At man har stræbet efter det i så mange år, så står man, og det er også lidt mærkeligt.
2: Og så er det da heldigt, at man har folk omkring sig. Til at minde om, hvor stort det egentlig er.
1: Jeg får det helt varmt.
0: Og det var Trine Sundhed, der tog os med til den store fejring. Nyd tørvejret, mens det stadig er der. I aften og i nat, der står det nemlig på regn, og måske også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader og kun svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Annemette Philipsen styrer eftermiddagens radioaviser sikkert ned af nyhedsbrug.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Anna og sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
3: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første gear i Roskilde fredag eftermiddag og aften, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i Roskilde i dag samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af møde, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam så fortsætter arbejdet.
2: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den, for at få skabt en tryg studiestart.
1: Men det er en sag, der fylder meget i lokalområdet. Og også mange andre steder er unge nervøse for antallet af knive i nattelivet. Men sagen får nu det kriminalpræventive råd til at advare mod, at unge skal begynde at tro, at det er normalt at gå med kniv i nattelivet. Ifølge rådets tal, så tror 17% af de unge, at mange går med kniv. Og hvis der først eksisterer en frygt for knive, så kan det avle flere knive, mener analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
3: Vi skal passe på med ikke at tale det her op i forhold til, at folk og især unge får en fejlopfattelse af, hvor udbredt det er at gå med kniv i nattelivet, fordi det kan faktisk have en kontraproduktiv virkning i forhold til, at flere begynder at gå med kniv.
1: Ifølge det kriminalpræventive råds undersøgelser, så er det 0,5%, der faktisk har en kniv med i byen. Men et knivdrab som det i Roskilde kan skabe frygt, når man bevæger sig i nattelivet, det fortæller Lærke Schøring. Hun var i byen i Roskilde denne aften, knivdrabet skete.
4: Jeg blev jo meget utryg her i fredags og kiggede mig over skulderen hele tiden og havde min mor i telefonen og sådan noget. Så ja, det gør det, at man tænker lidt mere over at skulle gå ud.
1: En person blev dræbt og 17 såret, 3 af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte. Det skriver det internationale atomenergiagentur på det sociale medie X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Og så er det mere nyde vejret her til aften, der hvor det i hvert fald stadig er tørt, for i de sydlige dele af landet falder regnen allerede, og den vil brede sig her i aften hen over hele landet, og måske kommer der også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader, og så kun en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. I morgen regn, og senere byer vestfra til hele landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til debut på P6.
1: Hjertelig velkommen her, det er mig, der er Sylvester, og det er mig, der byder velkommen til programmet Debut. Jeg byder sgu også mere end bare velkommen, jeg er faktisk også vært her og har den fornemme opgave at præsentere en masse ny fed musik til dig, der er garanteret førstegangsoplevelser og musik, der ikke er blevet spillet på radio før. Fordi det er, som navnet siger, debut, det er de debuterende artister. Vi skal lige tage en temperaturfølging på ind- og udland og lige altså danne os et overblik over, hvad der sker. Og nu er vi jo endelig tilbage fra sommeren, skulle jeg sige. Sommeren er stadigvæk i gang. Men jeg har været på en ferie, kan man godt kalde det. Jeg har dog haft mikrofon i hånden, så jeg har lavet en masse dejlige interviews derude i sommerlandet. Og ja, bare slukket mikrofonen op i nogle mennesker, jeg synes var seje. Som man jo kan komme rigtig langt med, eller det modsatte. Men i hvert fald, jeg har fundet en masse god musik. Jeg har også et interview fra sommeren, faktisk et fra Roskilde Festival. Det skal vi nok komme til at høre mere om. Men i hvert fald en masse dejlig musik og plader, som vi skal tjekke ud. Fordi ja, hele sommeren, der fik jeg eddermame fyldt min playliste op med en masse god ny musik. Så det kan du godt gå og glæde dig til. Inden vi lige kommer helt i gang, så skal vi høre Kurt Weill med sangen Chance to Bleed. Og efter det, så er der meget, meget mere musik.

Rock and roll, altså der er eddermame spadet for alle pengene her. Det var Kurt Weill med Chance to Bleed. Og jeg må bare sige, jeg er sgu Kurt Weill-fan. Altså det kan godt være, der er et ordentligt tilbageblik på musik, der også har været. Men altså jeg synes eddermame, hvis du hører Pretty Pimpin' eller Baby's Arms, der er rigtig, rigtig, rigtig mange gode sange fra Kurt Weills katalog. Men det er slet ikke det, vi skal dykke ind i, fordi nu skal vi altså også lige vende snuden og skuden fremad og kigge på noget musik, fordi det her det er totalt debut. Så vi skal kigge på musik af... Der godt kan komme ud og have debut på radio, og bare altså, nysgerrigheden her i top, fordi debut, som navnet indbyder på programmet, vi skal altså lige tage en temperaturfølging på, hvad der sker i ind- og udland, og Kurt Weill, han har dog sket i noget tid, og det skal dog også, der også være plads til her på sendefladen. En, der også er blevet spillet lidt, jeg også har virkelig flade for, det er den gode Cameron Winter, som er forsanger i bandet Geese. Og han er jo faktisk i dag, der er han i det danske land, hvor de som bandet Geese spiller deres anden koncert på dansk jord, og det gør de altså på Syd for Solen. Og nu skal vi dog ikke høre en Geese-sang, men vi skal høre en sang, der hedder Love Takes Miles, som er fra hans egen soloplade, der hedder Heavy Metal. Og du skal ikke blive bange, det er ikke metalmusik, det er faktisk noget helt. Du kan selv danne et overblik over det her. Her kommer Cameron Winter med Love Takes Miles.

får vi lidt dejligt falset her. Vi bliver ringet ud af på Love Takes Miles her fra Cameron Winter. Og det var altså fra Cameron Winters soloplade Heavy Metal. Cameron Winter er som før nævnt også med i bandet Geese, som spiller i dag lørdag på Syd for Solen. Og det skal altså lige siges, at sidste gang de spillede her i det danske land, der var det altså på Loppen på Christiania. Og nu vender de altså tilbage til en ordentlig headliner. Er det jo på Syd for Solen, så der er altså kommet et godt nyk op. Og det er altså for et band, hvor medlemmerne nu er de 23 år gamle. Der er så meget fart på, fordi for det New Yorker-band der. Men nu skal det ikke blive en Geese special. Det føler jeg næsten, jeg har lavet før. Jeg i hvert fald kan varmt anbefale at gå ind og lytte til både det band, men også Cameron Winters solomusik. Men noget, jeg også kan anbefale, det er, at jeg kan anbefale, det er at gå ud i det danske sommerland med min mikrofon og snakke med folk, fordi det prøvede jeg da selv den her sommer. Og nogen, jeg fik snakket med, det var Snuggle. Og bandet Snuggle er blevet spillet her på P6 en del, men jeg fangede dem altså efter deres Roskilde Festival-koncert, og jeg synes simpelthen, det ville være synd, hvis ikke også vi fik det med her, og det lige kunne blive sendt ud til folket. Så selvom det er lidt tid siden med Roskilde, så kan man drømme sig tilbage, og måske har du en festival i vente her i august, så kan du glæde dig lidt til det. Vi skal i hvert fald høre noget musik fra Snokket, og så skal vi høre dem lidt om ritualer inden og nogle gode Roskilde-oplevelser. Så nu står den på Snokket, Snokket-interview, og inden Snokket-interviewet, så er det Suntan.

0: Jeg sidder simpelthen her på Roskilde Festival. Det er The Last Dance. Det er den sidste dag. Og I har lige spillet, Vilhelm og Andrea. Det var Snuggle. Og hvordan var det?
1: Det var fedt. Det var op og ned.
2: Det var hele følelsesspektret. Det var rigtig fedt med nogle søde, dedikerede fans. Og jeg synes også, vi spillede godt. Og fokuseret. Ja, det var nice. Vi har været lidt tidligt oppe.
0: Ja. I åbner også ballet i dag på Lagoon.
2: Ja.
0: Simpelthen.
1: Vi havde gæt ind kl. 8.30. Så vi har været ret tidligt oppe.
2: Der er sådan noget lidt underligt med det der med at spille tidligt, fordi at man ikke man når ikke at komme i gang med sin dag, inden at man skal performe sådan levende og tilstedeværende. Men jeg synes, det gik godt. Det var fedt.
0: Dejligt. Må jeg høre, altså, Roskilde Festival er en rimelig speciel størrelse for mange at spille på. Og det var en succes i dag, og det er jeg glad for jeres vedkommende. Jeg har bare tænkt på, har I nogle ritualer, inden I går på scenen, og har der været lidt ekstra tension her til Roskilde? Har I gjort et eller andet? Altså sådan rituelt inden?
1: Jeg tror, vi har tænkt begge to tanken, at det bare er endnu en koncert på en eller anden måde, og at det skal ligesom alle koncerter skal behandles ligeværdigt på en eller anden måde. Så jeg tror, vi har tænkt sådan, hvorfor skal vi gøre noget specielt ud af det, bare fordi det er Roskilde, men så tror jeg ligesom på en eller anden måde, der kommer sådan en følelse af, at man skal gøre et eller andet.
2: Så begynder man sådan at se stories fra festivalen, hvor folk har sådan fået lavet en eller anden sindssyg fjerdragt og bliver hejst ned fra loftet og har alle mulige vanvittige visuals og pyro og sådan noget, og så begynder man at få det sådan, skulle vi måske have bare sådan snakket en halv time om.
1: Det er meget fedt. Jeg tror, vi har meget sådan en, vi kører bare, altså de sidste dage inden, det er bare sådan en, shit, skal vi ikke også lige gøre det her og gøre det her, så det bliver altid sådan lidt on the go på en eller anden måde, når vi stabler tingene på benene, men jeg er mega glad for, at alt virkede i dag.
2: Ja, totalt. Jeg tror også for mig i hvert fald, er det også lidt vigtigt det der med at huske, at musik også er andet end underholdning. Eller sådan. Så jeg kan også godt lide ideen om, at det er lidt lidt raw material på en eller anden måde, man præsenterer for folk, og man giver dem lidt en ærlig oplevelse.
1: Ja.
2: Og så har vi har jo vores lille ritual inden alle vores koncerter, som er virkelig også sådan klassisk snuggle-ting, sådan af mangel på bedre, som bare er sådan
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
0: Tak for det. Ej, det var meget fedt. Og det er lige inden I går på scenen, i en cirkel, eller hvad?
2: Ja.
0: Super stærkt.
1: Ja. Jeg ved ikke, hvordan vi fandt på.
2: Det kommer også bare ud af, at vi var sådan, vi burde sådan have et eller andet, vi gjorde inden, og så var det bare til 11.
0: Ja, det er nice. Det kommer nemlig tit ud af det der sådan, det burde vi da også lige gøre, eller have en eller anden ting.
2: Ja.

0: Nu vil jeg bare spørge sådan helt, altså, jeg synes også, det er en fin måde at behandle på, at det er endnu en koncert, og nemlig ikke lave det helt store pyroshow og maxe ud og lade det stå. Det synes jeg også passer meget godt til jer, og jeg vil ikke sige underspillet, men bare ligesom den måde at levere musikken på. Jeg så også på Nemland, og tak for den koncert også. Det var fandme skønt. Men nu vil jeg bare spørge om Roskilde, og det må både være i koncertregi, I selv har spillet, om det har været fra i dag, eller bare som jer som koncertgænger i civil. Mm. Hvad har den bedste Roskilde-oplevelse, I nogensinde har haft været?
1: Altså, jeg har jo 20 års jubilæum med Roskilde næste sommer. Første gang, jeg var her, det var i 2007, hvor jeg var her med min far. Og der så vi blandt andet Pete Doherty spille nede på arena. Og jeg var meget stor fan af Libertines og Baby Shambles dengang. Så det var meget stort for mig at skulle se ham spille. Men han havde lige udgivet et soloalbum på det tidspunkt, så det var kun ham og en akustisk guitar. Og det var før han blev clean og sådan noget, så han var sådan, han var lidt ristet. Men det var så vanvittigt fed en koncert. Altså, jeg var ved at dø over det. Vi stod i pitten. Og så var det var nemlig det der sådan fuldstændig ufiltreret rå, bare hammer den der sådan lidt dårlig stemte akustiske guitar. Og så sang han og spillede han bare, som om at det var hans sidste dag på jorden. Og så var det sådan, så var der en hel masse kvinder til den der festival, som bare som kastede sådan BH'er og hatte og t-shirts og sådan alt muligt op til ham. Og så gjorde han det sådan løbende til en del af sit sceneshow, og han ligesom iførte sig alle de items, der blev kastet op, og studenterhuer og sådan noget. Så stod han med sådan 8 studenterhuer på og 10 BH'er.
2: Fedt.
1: Ja, det var bare magisk. Jeg tror lige, Michael Jackson var død på det her tidspunkt, så han prøvede også at spille Billie Jean. Ja. Han startede sådan 4 gange, men han kunne sådan ikke få det til at fungere. Og så til sidst, så droppede han det.
0: Ej, fair. Det er godt at prøve.
2: Jeg tror, altså den der lige sådan kommer op i tanken, jeg ser i tankerne, det er måske Robin, da hun lige havde udgivet det forrige album.
0: Ja, på Orange.
2: På Orange. Ja. Det var magisk, synes jeg. Det var ret fedt. Ja. Men det var også, fordi jeg var sammen med nogle venner, som var kæmpe Robin-fans. Ja. Og jeg var sådan en ny Robin-fan på en måde. Og så kunne de bare synge med, og det var mega fedt. Altså, det var ligesom sammenholdet i gruppen, der var fedt.
0: Ja, ja, ja.
2: Folk var, det var en fest. Ja. Det var et fedt show.
0: Fedt. Ja. Det elsker jeg, når det kan smitte af på koncertoplevelsen, ikke? Altså, nogle andres energi på det.
2: Ja, ja, præcis.
0: Helt klart. Prøv at Vilhelm og Andrea, I skal bare have et kæmpe tak. Og nu vil jeg heller ikke sjæle mere jeres tid, hvor I lige kan cool down og hygge efter koncerten. Tillykke med koncerten, og tak fordi I vil snakke.
2: Tak.

Det var Barcelona med udsving. Og det vi lige hørte inden, det var altså mig, der lige fik mig en hurtig snak med Andrea og Wilhelm fra Snokkel. Og tusind tak til jer fra Snokkel for den hurtige snak efter koncert på Roskilde Festival. Og ikke mindst lige fået et lille indblik i nogle ritualer, inden man kommer på scenen og alt det, der hørte til. Nu skal vi videre til nogle andre. Jeg var også heldig at fange på Roskilde, og dem fik jeg faktisk også snakket med. Men det kom ud lige fordi det var i opvarmningsdagene, så det er faktisk tilbage til slut juni, hvor at du kan finde det inde på DR Lyd. Det er A Good Year, som jeg så på Lagoon-scenen på Roskilde Festival. Så nu skal vi altså høre det sang, jeg lavede med Late Valane, der hedder Dealers.

0: solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være en god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
2: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
2: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, du kunne også godt kalde os influencer.
3: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd. Du lytter til Debut på P6.

Det her var sangen Har du besøg af Nina Lundberg. Og Nina har jeg faktisk engang også haft en snak med her i debutregi i programmet Debut, fordi jeg synes, Nina er udover meget, meget dygtig musiker, også bare enormt spændende, fordi hun også arbejder med alle mulige kunstnere på kryds og tværs. Hun er blandt andet også med i bandet Ganger, men har også et soloprojekt, men så arbejder hun også igen altså med på en masse forskellige bands og artisters sange. Og blandt andet en, hun har gjort det med, det er GB, Gustav Berntsen, og det har de gjort på sangen Another Life, har de lavet. Men jeg synes også lige, vi skulle høre en sang af Gustav B. Alene. Ja, kan bare have mange navne og mange aliaser. Men under navnet GB, der har han i hvert fald lavet den her sang, vi skal til at høre, der hedder

Jeg må virkelig sige, at GB har en signifikant og karakteristisk guitarlyd, og ikke mindst hans guitarspil. Jeg synes nemlig, når man kan høre, at GB har været aktiv ved tasterne ved strengene, så synes jeg godt, man kan høre det. Og det er om noget et kompliment. Og ja, bare spændende at se, hvad der ellers kommer til at ske i GB-land. GB skal faktisk på turné, kan jeg allerede godt afsløre, så du har mulighed for at fange det in real life. Live på en scene derude i det danske land. Men apropos danskhed, så er der en, der hedder Bisse, som du måske kender. Der er jo noget af en sangskriver på den danske jord, og har gjort det i mange år. Men altså, han har lavet en sang, der kom ud her i sommeren, og den hedder Dansker. Og jeg synes altså bare, at vi skal høre den apropos danskhed.

Det er vi nogen, der er, og det her, det var Bisse med sangen Dansker. Vi skifter sgu lige boldgaden en gang, og det gør vi med den her sang, Moving In af bandet Miau.

Dette var sangen Moving In af Miau. De var også Roskilde Festival aktuelle. Og nu skal det hele jo ikke bare være et tilbageblik, men nogen, der også spillede på Roskilde Festival, det var altså Smøgmand, og det er nogen, vi har haft debut på her i debut på B6. Debut på B6, ja, man bliver sgu lidt forvirret. Men jeg fik lov til at lave deres første interview nogensinde, som ligger på Instagram. Jeg fik lov til at stille dem et spørgsmål, og ja, du kan måske selv gå ind og se, hvad svaret var på det. I hvert fald, så skal vi lige høre deres sang, Hjort i arbejde.

0: følger efter hættemål, for den viser vej. Jeg er overrasket over, hvad den viser mig. Spørger den, hvor vi skal hen, den siger, det vil vise sig. Jeg er iført kul om tors og bruder løftet rejser sig.
1: Jeg er hjort i eget bed, jeg går i hjortemål. Står i hoffets fine balsa med en ule, det er så kan jeg. Det er en ule-anarki, jeg skriver ule-symfoni og maler ule-maleri. Jeg har en ule, det er så klip.
0: Jeg har det ikke godt, nej. Ridder med et spyd i hånden, stormer mod et slot. Posemanden kommer, jeg har ikke poser nok. Jeg er på den posemands top.
2: Smøgmænd her med Hjort i eget bed. Og der er altså snak om sangen, og ikke en Hjort i eget bed. Men nok om det. Vi skal høre en The Strokes-sang at gå ud på, der hedder Going Shopping. Og på den anden side, der skal vi altså have en ordentlig chat af nogle af de sange, jeg har fundet over sommeren. Både ved hjælp af nogle af jer, kære lyttere, og nogle, jeg selv har været ude at finde ude i vildmarken. Men her Strokes, og på den anden side radiovisen, meget mere debut. Like

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men sådan er Dansk Folkepartis politik ikke, mener Morten Messerschmidt. Han vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principielt, siger DR's politiske korrespondent Christine Korsen, som fulgte sagen i retten på Frederiksberg i dag.
2: Altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
1: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan altså få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden.
2: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
1: Antallet af piratrelaterede hændelser ud for Somalias kyst stiger igen. Det sker efter problemet i en årrække har været stort set ikke eksisterende. Tal fra det internationale maritime bureau viser, at der allerede har været 13 hændelser i de første 7 måneder af i år. Og det er det samme antal som for hele 2024 og 2025 tilsammen. EU's flådemission Operation Atalanta vurderer, at flere aktive piratgrupper opererer i området, og at de mere og mere bliver i stand til at lave koordinerede operationer. Region Hovedstaden er i dag begyndt at orientere 7.600 ansatte på Hvidovre Hospital om, at deres personoplysninger muligvis kan være kommet i hænderne på de forkerte. Det sker efter, at hospitalet blev ramt af et større hackerangreb i begyndelsen af måneden. Det fortæller Anna Laursen, som er vicedirektør i Region Hovedstadens Center for IT og Medikoteknologi.
3: Fordi vi ikke kan udelukke, at der kan være nogle af medarbejdernes personoplysninger, som er eksponeret i sagen, så sender vi dem en orientering om, at hændelsen har været, og beder dem om at være ekstra opmærksomme på eventuel identitetstyveri i den kommende periode.
1: Og de personoplysninger, som kan være havnet i de forkerte hænder, er navn, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, brugernavn og CPR-numre. Og Region Hovedstaden mener, at sikkerhedsrisikoen for medarbejderne er lav, fordi det er oplysninger, der er svære at misbruge alene. Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn og senere byer til hele landet, de kan blive kraftige, men der kan komme opklaring i morgen eftermiddag. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det er mig, der er Sylvester, og det her det er nu anden halvleg af dagens debutprogram. Debut, det er som navnet indbyder, hvis du er ny tilkommet her til kanalen. Debut, debuterende musik, debuterende artister. Og også her, der prøver at tage en føling på ind- og udland på musikscenerne. Hvad sker der, og hvor er vi på vej hen? Vi skal også en lille tur i den her time af debut til nogle nabolande, og vi skal altså få noget vildt nummer, jeg ikke engang ved, om jeg kan udtale. Hvad hedder det? Noget russisk snavs, vi skal ind over. Der er rigtig, rigtig meget godt. Jeg har jo været på en sommerferie, så det er det første debutprogram, hvor jeg nu er tilbage. Og jeg må altså bare sige, jeg har eddermame fået fyldt min playlist op med nogle rigtig fede sange, som jeg har glædet mig til at spille. Og udover det, så er der også et par anbefalinger fra nogle af jer derude, kære lyttere, og dem skal I endelig, endelig, endelig blive ved med. Fordi hvis du gerne vil være en lille talentspejder og ambassadør her for debutprogrammet og for nysgerrighed i det hele taget, ja, det er store ord, men sådan er det så her på debut. Hvis du gerne vil sende mig nogle fede ting, som måske kan blive spillet på debut her på P6, så skal du ind på min Instagram på Sylvester Spillo, og så skal du bare sende mig noget musik der. Og jeg får en masse dejlige beskeder, så det tager nogle gange noget tid at vende tilbage, men jeg er på mit allerbedste. Og nu skal det altså handle om musik, fordi jeg får snakket rigtig, rigtig meget, og jo mere jeg snakker, jo mindre musik, og det kan vi simpelthen ikke have. Så nu skal vi altså have noget mere musik, og vi starter battet ud i dag for anden time med You Got Time and I Got Money her med Smerts.

Yucca Time and I Got Money, det her fra Smert, den norske duo. Og de var aktuelle på Roskilde Festival, hvor jeg bare stod og fejrede til det her nummer. Det gjorde hele det telt, kan jeg da godt nok lige love for. Og nu er det altså slut med at svare, fordi nu skal vi bare i gang med nogle af de ting, jeg har fundet mig over sommeren. Og blandt andet kommer det her nummer, der hedder Infinity High. Og jeg må altså bare sige, da jeg hørte det første gang, det er kunstneren Sherwin, og jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Det svinger som død og helvede, du. Og det er ment kun på godt. Jeg synes i hvert fald, det er sindssygt fedt. Og måden, jeg fandt det på, det var, jeg fik anbefalet, det er en kær lytter her ved navn Bjørn. Så Bjørn, tusind tak for at vise mig den her lille gem. Her kommer den. Infinity High.

synes, det er svinefedt. Det er Infinity High her af Sherwin, og det anbefaler en kær lytter derude. Bjørn, tusind tak for anbefalingen. Der er jo som sagt altid lovet nogle førstegangsoplevelser her på debut på programmet her, debut på P6. Fordi ja, altså det ligger jo lidt til navnet, at der skal være en debut og en radiodebut, så det får vi selvfølgelig som lovet. Og det skal vi også nu her for den næste sang, som jeg vil spille. Og det er faktisk fra en anbefaling til en anden. Det her, det er anbefalet af Emil, som lytter med til debut. Jeg håber, jeg udtaler det her rigtigt, fordi kunstneren, det er nemt nok The Angel Vox, men det er det er russisk, og det har oversat det til, altså, så jeg kunne læse det, er Vosvra Saisha. Så den får vi altså her af Angel Vox, og tusind tak, Emil, for anbefalingen af den her sang.

Det her, det var kunstneren Angel Vox med sangen. Og nu må jeg så prøve på mit allerbedste russiske, sagt for første gang her på debut. Vos vada sasha, som betyder, jeg føler i hvert fald, at dialekten var der, men det betyder altså kom tilbage, eller come back, go back på russisk. Og anbefaling fra dig, Emil, tusind tak, og også anbefaling fra før kunstneren Sherwin med Infinity High af dig, Bjørn, der også lytter derude. Hvis du sidder med en sådan en lille talentspejder i maven, eller du i hvert fald bare har en fed anbefaling af noget musik til mig, der kunne fortjene en førstegangsoplevelse, eller fortjener ligesom en debut på radio, hvor du tænker, at det her burde mange flere mennesker kende. Det er lige noget for debutprogrammet. Så kan du altså sende det til min Instagram, Sylvester Sabello, og jeg får rigtig, rigtig, rigtig mange beskeder, og det er så overdrevet fedt. Men det gør også bare, at jeg nogle gange, det tager noget længere tid at svare, fordi at det er mig, der er lidt af one man army, med alle jer derude også, men i hvert fald på besked. Svaren, der er det sgu mig. Men tusind tak. Bliv endelig ved med dem. Det er på min Instagram, Sylvester Sabello, hvis du har nogle fede anbefalinger. Og nu skal vi videre til noget, som jeg, apropos Instagram, det hele skal ikke handle om sociale medier. Det gør det ved Gud heller ikke. Men noget, jeg har fundet derinde, og det er altså den her sang, der hedder Trees for the Woods. Og det er kunstneren Amy Blue. Jeg synes, det er super fint nummer. Meget underspillet. Og så har hun også en vokal, der er ret dragende. Du får den her. Amy Blue, Trees for the Woods.

Trees for the Woods her af Amy Blue. Og det var sådan en sang, jeg faldt over, en video faktisk, jeg faldt over af Amy Blue på Instagram, så der kan altså godt komme nogle gode ting ud af de sociale medier der. Og jeg synes faktisk, altså folk, der skal snakke meget dårligt om sociale medier, der er ved Gud også rigtig mange dårlige ting at sige. Men man kan heller ikke undervurdere, at det også er et sted, en platform, hvor deling af musik virkelig er en kæmpe, kæmpe ting og kæmpe spiller for musik. Ja, anno 2026. Og det var det også tilfældet her, at vi kunne få Trees for the Woods på programmet debut her på P6. Tak for den sang, Amy Blue. Nu skal vi videre til noget helt andet. Vi skal videre til Spawner, den københavnske trio, som var det første band, jeg lavede et interview med her på debut. Og de er altså godt kørende. De fik jo, ja, det vil være et års tid siden, hvor at de kom ind og var både P6-følger og blev spillet her på kanalen. Og så fik de altså spillet Roskilde Festival den her sommer. Der skal mange gode ting. De spiller faktisk også ud i det københavnske land, hvor de opvarmer for Mark William Lewis. Og nu, der skal vi altså høre High Life, deres nyeste sang. Og efter det, så tager vi noget meget William Lewis, og du kan altså fange den i Pumpehuset i København. Så er det sagt.

Det var High Life her af den københavnske trio Spawner. Og som sagt før, så opvarmer de altså for kunstneren Mark William Lewis. Og det gør de i Pumpehuset den 22. oktober i København. Så der er så garanteret en rigtig god dobbeltkoncert der. Det vil jeg sgu kalde det. Og nu får vi noget Mark William Lewis som lovet her med sangen Petals.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu

0: duoen Baske her med sangen Under Stjernerne. Og jeg må altså bare sige, at jeg er sgu forelsket de to. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Og jeg synes virkelig, at deres nyere poppet tilgang til deres sangskrivning også virkelig klæder dem. Men dem skal du bare begynde at tjekke ud, hvis du ikke kender dem. Og noget, du også skal tjekke ud, det er altså lige, og måske bare sådan en generel ting, det er lige at have et lille vågent øje og et kærligt øje til vores meget kære nabolande. Fordi der sker altså nogle gode ting i Sverige og Norge, hvis vi snakker musik. Og det gør vi altså nu. Det gør vi med Cezinando fra Norge. Og Cezinando har lige udgivet den her sang, der hedder I marken til Weistet. Og det var ikke noget god norsk, jeg lige fik snakket der, men sådan er det nogle gange. Og Cezinando er altså en meget undersøgende og nysgerrig musiker, må man bare sige. Og den her sang, vi skal til at høre nu, som er den nyeste single fra Cezinando, der bliver virkelig lavet med noget vokalproduktion og samples, der minder mig lidt om noget Frank Ocean også. Du skal i hvert fald tjekke det ud. Det starter dramatisk, men så er der guitarspil og klaver, der tager det en helt anden retning. Det er den ballade, det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det, men du får den i hvert fald her i marken til Weistet af Cezinando.
1: Le

0: make it one time. Make it not, make it. Make it not, make it one time. One time, make it not. Not, make it one time. Make it not, make it. Make it not, make it one time.
1: I Marken til Bejsted her af Cezinando. Og jeg synes virkelig, den her minimalistiske produktion og tilgang bare til hele det nummer er ret spændende. Og hvis du altså ikke kender Cezinando, så er det eddermame også noget, der er værd at tjekke ud. Der er virkelig, virkelig mange gode ting. Og ja, jeg må altså bare sige det. Det skal ikke være sådan en advarsel, men du skal altså lige holde øje med Sverige og Norge, for der sker altså nogle vilde ting. Og jeg føler, jeg næsten burde lave et helt afsnit om den store punk-ting, der er i gang ud af Stockholm med vilde bands. Og ja, det bliver altså til en anden god gang, fordi nu skal vi også lige have debut-rullersporet her, fordi vi er stadig i gang med programmet debut. Og ja, vi skal nu høre et nummer, som vi har spillet bandet en fin chat her på B6, og det er bandet Shiny Hunt, som også har været B6-følger. Og hvis du ikke ved, hvad B6-følger er, det er når vi her på B6, vi følger simpelthen et band i en god måneds tid, et upcoming dansk band, og ja, giver dem noget lidt ekstra kærlighed, og så er det et interview, hvor vi spørger dem lidt ind til dem som band og musikken og andet. Men en af deres nyeste udgivelser, synes jeg virkelig kan noget, det er den her sang, der hedder My Heart Was Good, parentes, You Never Knew. Og vi får den her. Det er bandet Shiny Hunt.

My Heart Was Good, parentes You Never Knew, her er Shiny Hunt. Og jeg synes, det her bendede guitar riff, det er virkelig det, jeg falder for, som jeg synes klæder den her shoegazede lyd, som Shiny Hunt virkelig har, er enormt godt. Og nu skifter vi lidt boldgader til noget andet virkelig signifikant guitar, som du kommer til at høre her. Det er næsten produceret, fordi det er så perfekt spillet, og det går så hurtigt. Det her, det er sangen Link and Be, som er af kunstneren Kalila. Og Kalila, det er, ja, hvordan man nu end udtaler det, at jeg er faldet over sommeren og er bare helt vildt med. Hun er ret R&B'et og sådan lidt solet sin vokal med nogle fede fraseringer, men jeg synes bare, at det er enormt fedt. Og vi tager sgu simpelthen to sange i streg, så vi tager først Link and Be, og efter det, så tager vi Out of Time med Kalila featuring AK Paul. Og det skal vi også snakke om på den anden side. Men her får du den altså, Link and Be.

Out of Time, her var det fra Kalila, og før der hørte vi Link NB, også Kalila. Men her på Out of Time, der var altså AK Paul feature, og AK Paul har jeg først for nyligt lært, er jo selvfølgelig bror til den gode J. Paul. Og hvis du ikke kender J. Paul, så er det altså sådan en, der tilbage i 10'erne var sådan lidt internet-kult figur, som havde lavet noget musik, men ikke rigtig vidste, hvem det var. Og det er altså en britisk musiker, nu også her med sin bror AK Paul, som bare har lavet noget, der tog kejler, og virkelig var fusionerende og lejende i sin produktion. Og kæmpe, kæmpe anbefaling, hvis du altså ikke kender J-Paul. Nu skal vi dog videre i teksten til noget andet. Vi skal til The Space Between, som er Carolina de Plas. Så nu er det altså bare om at læse det tilbage og blive selvfølgelig ind i en god gang groove, men ikke mindst også en vokal, der bare kan tage en helt ind. Så den får vi altså her, sangen The Space Between.

The Space Between her er Colin The Place. Og det her, det var altså næsten alt for dagens debutprogram. Jeg er ked af at sige det, men tiden bliver sted, når man har god sang i posen. Og det synes jeg i hvert fald selv, jeg har haft i dag. Og virkelig tak til alle jer, der bydte ind med gode anbefalinger. Fik ud på en ordentlig slaskeren sang, der hedder Spitting of the Edge of the World. Her er The Yeah Yeah Yeahs featuring Perfume Genius. Og så er vi tilbage næste lørdag med meget, meget mere debut.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I USA er en stort anlagt retssag mod Meta, der er selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, gået i gang her til aften. Det er en række delstater, der anklager Meta for bevidst at skabe afhængighed hos børn og unge, og for at have bidraget til unges mistrivsel. Hvis Meta taber sagen, så kan selskabet forvente en bøde på ca. $200 milliarder. Det svarer til 1.300 milliarder kroner. Meta nægter sig skyldig i anklagerne. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor, uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har ellers givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de kan også få deres udtalelser anonymiseret. Veteranen Morten Kromann, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok til, at det behandles i Folketinget.
2: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
1: Og han siger, at sagen er principiel.
2: Jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov at tage ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
1: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan, og 44 danske soldater døde. Gymnasieelever skal igen tage det helt bogstaveligt, når de får at vide, at de skal have orden i penalhuset, for kladehæfter og blyanter er ved at gøre comeback i gymnasiet. Blandt andet på Mulernes Legatskole i Odense, som har valgt at skrue ned for skærmbruget. Og det er en god idé, mener Andy Nielsen, der netop er startet i 1. G.
3: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
1: Og skal vi lære og fordybe os, så er det godt at slukke lidt for skærmene, forklarer pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
4: Der hvor vi er i dag, der er vi, tror jeg, på vej til at finde en balance og sige, skærmene kan noget, men slet ikke det hele. Og hvis vi vil have mere fordybelse, hvis vi vil have mere koncentration, så skal vi have det analog tilbage.
1: Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn, og senere byer til hele landet, og de kan blive kraftige mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydøst, senere sydvest. Det var Radioavisen i studiet. Anders Fikberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det her er P6 Beat. So rad.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radiovis.
1: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det får kommunernes udgifter til hjælp til at vokse, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner kroner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specielt pædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
2: Når man står i en situation med ens barn, har det så svært. Og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
1: Og Victor Holm håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
3: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
4: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
1: Ja, lige efter Victor Holm kom jeg til at sætte Socialdemokraten Jonas Sivertsen på her, der forklarede af, som formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række. En fredsaftale mellem Hamas i Gaza og Israel er lige på trapperne, hvis man skal tro Jared Kushner, der er svigersøn til USA's præsident, og han er også udsending til blandt andet Mellemøsten. Han mener, at det nu går så godt, at der kan ske fremskridt mellem de to parter i forhandlingerne allerede inden for 30 dage. Men den optimisme deler Rasmus Brun Pedersen, der er Ph.D. i international politik på Aarhus Universitet.
5: Ikke. Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnet lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
1: Det, der for alvor mangler, ifølge Rasmus Brun Pedersen, er, at USA kan gøre noget for at få begge parter til at indgå og overholde en fredsaftale.
5: Altså man kan sige, at den forventning, der er, sådan kort sagt, det er jo, at nu skal Hamas afvæbne sig, og så skal Israel trække sig tilbage. Og det kommer ikke til at ske, som det er nu. Men lige nu, der er det meget uklart, hvad amerikanerne egentlig har redskaber til at bringe dem sammen. Så det bliver vi også nødt til at se, hvad er det, man så vil gøre for at få den her proces i gang. Og det, de har nu i amerikanerne, det er åbenbart at tro med, at så lader man israelerne bombe. Og det er nok ikke noget, der fremmer fredsprocessen.
1: USA har indført sanktioner mod præsidenten for den internationale straffedomstol og en af domstolens ledende advokater, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det skyldes ifølge USA's udenrigsministerium, at domstolen i 2024 udsendte en arrestordre mod blandt andre Israels premierminister Netanyahu. I nat skyldes med regn og ud på natten lokalt torden i Jylland.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg. Det gjorde de i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men det er løgn, for sådan er partiets politik ikke, siger Morten Messerschmidt, der vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principiel, forklarer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten i dag.
2: Altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
1: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden, siger Christine Kortsen.
2: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
1: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, altså selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang her til aften. Selskabet bliver af en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
3: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
1: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1.300 milliarder kroner.
3: Men det handler måske endnu mere om, at man kan tvinge tech-giganterne til at lave nogle restriktioner i forhold til, hvordan vi bruger sociale medier, hvordan vi bliver afhængige af det, og måske især deres algoritmer.
1: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizhzhia i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte. Det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland. Mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. En videotale på YouTube her til aften siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Det er let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno vil flere partier have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
3: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbyder, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
1: De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran. Det oplyser landets udenrigsministerium, der begrunder beslutningen med den seneste tids eskalering i Mellemøsten. De Forenede Arabiske Emirater har været hårdt ramt siden USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er 3.000 iranske missiler og droner siden blevet rettet mod landet. Og tirsdag aften registrerede Emiraternes forsvarsministerium yderligere 2 ballistiske missiler, som ifølge ministeriet blev affyret fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, og temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og borgere med handicap, så ser flere af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant bringer onsdag. Ronny Mogensen er en af dem, der har prøvet at sidde på bagsædet, mens chaufføren satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejlet og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, mens private vognmænd står for selve kørslen. Hos trafikselskabernes brancheorganisation er man ked af eksempler som Ronny Mogensens. Organisationen mener, at der skal stilles strengere krav til, hvem der må køre flextrafik. De foreslår blandt andet, at det igen bliver et lovkrav, at en vognmand har en uddannelse, inden han kan byde på en flexkontrakt. En af dem, der efterlyser ny lovgivning, er direktør i Fynbus, Rasmus Bak Manø.
3: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der. Vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for 1. G'er i Roskilde i fredags, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i byen i går samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for en tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af mødet, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam, så fortsætter arbejdet.
4: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den, for at få skabt en tryg studiestart.
1: En jævnaldrende dreng er varetægtsfængslet i sagen, sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig. OpenAI lancerer nu en særlig ChatGPT-version til unge mellem 13 og 17 år. Den skal begrænse skadeligt indhold om blandt andet vold, sex og spiseforstyrrelser. Den skal også hjælpe med skoleopgaver uden bare at give svaret. Versionen kommer efter kritik af snyd og vejledning om selvskade. Som en ekstra sikkerhed for forældres mulighed for at begrænse brugen og modtage advarsler om skadelige situationer. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen opklaringer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen barsler med en skatteplan, der vil betyde skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregningerne lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at skattestigningen vil ramme en arbejderfamilie hårdere end en højt lønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktøren vil tabe 0,4%. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistesen.
2: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse, lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Hos regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at nedsætte momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
3: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen afholder onsdag et pressemøde, hvor vi forventer at høre mere om dens planer for sænkelsen af momsen. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
4: Ukraina vже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
1: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her, for demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Og vi bliver ved Ukraine, for en person blev dræbt og 17 såret, da en drone i går morges eksploderede nær atomkraftværket Zaporizjzja. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.